расхістаныя нервы, твае заплаканыя вочы, ночы мучкі, углядаешся ў далечыню, а я сню. Нібы ўсё толькі дзеля сённяшняга дню, бо гэта дзень апошні. І ты так міла ўсміхаешся, самой сабе падабаешся такою, як ёсць, уснуўшы нянавісць і злосць сусвету і ўсіх яго складнікаў недасканалых. У маіх словах алых ты і ёсць Бог. Вот і ўсё, што я зразумець змог, а што не змог, гэта ўсё тысячы жыццяў, словаў, уздыхаў, сонц. Усе яны такія нязначныя, нябачныя, непатрэбныя. Я імі проста грэбаю. Я не зважаў на іх ўжо сотні разоў. Я гэтак магу і зноў, і зноў, і зноў, і зноў, і зноў. Для мяне гэта простыя механізмы, бо страдаць жыццёвым мазахізмам не мой шлях. Я не маю такого фазішу. Прабач, мілая, але я яшчэ крыху пасвячу.

Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

всем постам. Приказ центра. Акцию на площади Победы.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.

0: Одна хвилина застается до 6 годины в Польше, до 7 годины в Беларуси. При микрофоне Миколова Воронюк запрошаю на раницу с рацией в понеделок 1 червня. Сегодня Международный день детей, так что не забудьте повиншовать своих деток с их святом. Мы еще глянем на календарь, что сдарилось 1 червня в 1434 году. Помер великий князь литовский, король польской короны Ягайло. Ближе наших дней, в 1954 году народился Алеся Сташонок, белорусский письменник и перекладчик. В 1970 году в Ковне помер Тадеуш Ивановский. Тадас Ивановский, белорусский и литовский зоолог, педагог, у приватности брат белорусского деяча Вацлава Ивановского.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Ізраїль зайняв крепость Бафор на поўдні Лівана. Військові вучені з диверсантами і апалченцями відбуваються у двох районах Вітебщини. Білорусь зладив одиночний сплав парацелім Папол.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Ізраїльські військи взяли під контроль середньовічну крепость Бафор на поўдні Лівана. Гэта самае глубокое прасоўванне ізраїльскай арміі на ліванскую тэрыторыю за апошнія больш як 25 гадоў. Над крепостю пабудаваны ў часы крыжакоў падняты ізраїльскі сцяг. Захоп адбыўся пасля некалькіх дзён авіаудараў і баявых дзеянняў супраць групоўкі Хізбала ў раёне горада Набатэя. Паводле Цахал, операцыя накіравана на знішчэнне ваеннай інфраструктуры групоўкі і прадухіленне нападу на ізраїльскую тэрыторыю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху назваў зіццё Бафора драматычным пераломам у кампаніі супраць Хезбалы. Ізраїль уже контраляваў гэтую крепасць падчас сваёй прысутнасці на поўдні Лівана чвэрць стагоддзяў таму. Аперацыя адбываецца нягледзячы на рэжым спынення агню, які фармальна дзейнічае сярэдзіна красавіка. Ізраільскія войскі таксама прасунуліся за раку Літані і працягваюць аперацыю ў паўднёвых раёнах Лівана. Таксама стала вядома, што Францыя запытала правядзенне экстранага паседжання Рады бяспекі ААН пасля таго, як ізраільскія сілы занялі замак Бафор. Пра гэта паведаміў у нядзелю міністр замежных справ Францыі. У Лепельскім і Чашніцкім раёнах Беларусі адбываецца камандна-маштабны вучэнні, якія арганізуюцца ў межах вучэбных збораў тэрытарыяльных войскаў. Вучэнні працягнуцца да 2 чэрвеня. Як паведамляе Мінабароны, галоўнымі мэтамі запланаваных манеўраў з'яўляецца ўдасканаленне навыкаў афіцэрскага складу па кіраванні сіламі тэрытарыяльнай абароны, а таксама навучэнне асабовага складу зладжаным дзеянням пры выкананні пастаўленых задач. Асаблівую ўвагу падчас вучэнняў надаюць сумесным дзеянням тэрытарыяльных войскаў з органамі ўнутраных спраў і атрадамі народнага апалчэння. Удзельнікі працуюць мерапрыемствы па забеспячэнні рэжыму ваеннага становішча і барацьбе з дыверсійнымі групамі. Ва Украіне прайшоўшы ў Беларусі вучэнні з ядзернай зброі не атрымалі вялікай увагі, хоць пра іх і ўзгадвалі ў кантэксце супрацы Расіі і Беларусі, кажа аналітык рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Паводле яго, гэты вучэнні адыгрываюць больш ролю інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, чым дэманстрацыю намеру рэальна прымяняць ядзерную зброю.
4: Так, до прикладу цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
3: Таму ядерная зброя – гэта зараз элемент псіхалагічнага ціску, момант застрашэння як грамадства, так і палітычнага эстаблішменту не толькі Украіны, але і заходніх краін. І адбываецца гэта не ўпершыню, адзначае Павел Радзь, згадваючы штогадовыя расійскія ядерныя вучэнні, якія мелі месца ад 2023 года. Падчас падарожжа парацэлем па Па і вздоўж узбярэжжа Індыйскага акіяна беларус Алег Ашманкевіч некалькі начэй правёў у палявых умовах. Аднойчы яму давялося начаваць проста на сапе, бо на беразе не знайшлося дрэў для гамака. Найбольш небяспечны момант адбыўся ўжо ў акіяне. У моцны вецер і хвалю у Алега зламалася вясло. Застаўшыся пасярод вады без магчымасці нармальна кіраваць сапам, ён здолеў дабрацца да берага, дзе выпадкова знайшоў драўлянае вясло, вынесенае хвалямі. Пазней падарожніку давялося прайсці каля 30 кіламетраў уздоўж пляжа з сапам на плячы. Калі ежа ўжо заканчвалася, яму дапамагла калона людзей на пазадарожніках, якая падвезла яго да горада. Свой вопыт Алег ацаніў на 7 балаў з 10, адзначыўшы, што чакаў больш яркіх уражанняў. Уся экспедыцыя каштавала каля 2,5 тысяч долараў Злучаных Штатаў. Пры гэтым асноўных выдаткі прыйшліся на авіапералёты і афармленне візы ў Мазамбік. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература ўжо вышэйшая за 10 градусаў і расце. Многа сёння сонца ў дзень абяцаюць сіноптыкі, хаця на захадзе рэгіёну ў другой палове дня магчымыя і ападкі, але і там да абеда будзе свяціць сонца. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы 1013-1015 гектапаскаль. Вецер паўднёва-ўсходні слабы 2-3 метры на секунду, толькі зрэд часу ў парывах да 6-7 метраў на секунду. Максімальная тэмпература днём 21-22 градусы.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

А і Пітер робіцца як склеп. Валацужны пёс толькі лапу вытер аб мой нясмачны хлеб. Мне тут не спіцца, тут спіцца не выходзіць, мая зігзіца за і гара выходзіць, час спыніцца, сумбокам не выходзіць.

0: Гэта быў украінскі гурт Mad Heads, і на беларускім радыё рацыя яшчэ будзем гаварыць пра Украіну, а дакладней пра форум па бяспецы, які праходзіў у Адэсе. Там прысутнічала і дэлегацыя дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Былы спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Украіне Кіт Келлах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Такая заява прагучала ў Адэсе. Якія яшчэ пытанні агучваліся, расказвае ўдзельнік форуму, галоўны дарадца Светлана Ціхановская, Франа Квячорка.
1: Асноўнае пытанне гэта як дапамагчы Украіне, як падтрымаць еўраатлантычную супрацу, каб у краіне хапала снарядаў, супрацьпаветраная абарона, каб была забяспечаная. Наша ж задача беларускай дэлегацыі была патлумачыць важнасць Беларусі. Тыя працэсы, якія адбываюцца з беларускага боку, Пуцін разбудоўвае інфраструктуру, няма прамой пагрозы сёння. Але гэтая пагроза можа з'явіцца ў будучыні. Я сустрэўся з шэрагам украінскіх і вайскоўцаў, і экспертаў, і з амерыканскай дэлегацыі, прадстаўленай сенатарамі, і прадстаўнікамі веднай супольнасці розных краінаў, каб расказаць тыя інсайты і та інфармацыя, якую мы маем цяпер. Я бачу вялікі пазітыў, вельмі добрыя рэакцыі на візіт Ціхановскай у Кіеў. Многія лічаць гэта прарыўным, які створыць новую дынаміку ў Беларусі і паўплывае безумоўна на Беларусь. Тое, што Украіна цяпер будзе мець важны голас у еўразвязі, таксама ў палітыцы, фармаванні палітыкі для Беларусі, гэта таксама вынік от апошняга тыдня. Ну і важна, што няма падзелу, што да Беларусі, усе партыі і ўсе групы, і ўрад, і апазіцыя, усе лічыць, што Беларусь павінна быць дэмакратычнай.
2: Кажаце пра тое, што вось расказаў некаторыя інсайды, якія маеш, ну і вядома, справа, як журналіст, я маю спытаць, а можа неяк нам пракаментуеш, нешта нам раскажаш. Напэўна, гэта не публічная інфармацыя, але ўсё ж.
1: Безумоўна, не публічная інфармацыя, але мы падрыхтавалі шэраг дакладаў для украінскага боку, падрыхтавалі таксама даклады Белпол, Айсанс, беларускія аналітыкі, эксперты, якія нам былі вельмі карысныя ў перамовах з украінскім бокам. Што тычыцца інфраструктуры, якая разбудоўваецца ў Беларусі, што тычыцца выкарыстання беларускай тэрыторыі, што тычыцца беларускай эканомікі і супрацы з расійскімі прадпрыемствамі, стаўкамі снарядаў. Ну, пытанне і нашае бачанне, таксама ангажаванне Лукашэнкі. Наколькі ён самастойны ў прыняцці рашэнняў, для нас відавочна, што ён цалкам служыць Пуціну і Расіі, дае невялікі шанец, што там беларускае войска ці беларускае грамадства будзе ангажаванае, але беларуская інфраструктура, яна ўжо працуе на Расію. І гэты момант вельмі добра разумеюць у Кіеве і пачынаюць разумець у еўрапейскім звязі.
2: Уварванне ва Украіну стане канцом для Лукашэнкі, так сказаў былы спецпасланнік прэзідэнта ЗША Кіт Келлах. Вось нейкім чынам гэтае выказванне пракаментуйце, бо паколькі, ну, я так разумею, што гэта такая была агульная атмасфера беларускага пытання на гэтай канферэнцыі ў Адэсе.
1: Беларускае пытанне гучала ў некалькіх выступах дзяржаўных службоўцаў Украіны. Кіт Келлах падняў гэтае пытанне. У асабістых размовах вельмі шмат пыталіся пра верагоднасць у эскалацыі ўцягвання. Справа ў тым, што няма нейкай, ну, панікі ці страху. Украіна, наадварот, сябе адчувае вельмі ўпэўнена.
2: Панікі няма такой, так, бо вельмі багата выказванняў. У той жа дзень пасля візіту Светланы Ціхановскай Падаляк таксама нагадваў Лукашэнку пра гэту адказнасць. То есть, ты ацэньваеш, што панікі няма ўвогуле на гэтым пытанні?
1: Я лічу, што ў першую

0: чаргу гэта такі мэта стрымліваючая. Мэта паслаць Лукашэнку сігнал. Гэта зрабіў міністр Сібіга, прэзідэнт Зеленскі, прэзідэнт Макрон, што ў выпадку будь-якой правакацыі, неважна, хто будзе стаяць, Расія ці Лукашэнка, тэрыторыі Беларусі будуць наступствы, самыя сур'ёзныя наступствы, і ва Ўкраіны дастаткова сіл, каб Лукашэнку было вельмі балюча. І я думаю, што вось гэта асноўная атмасфера. Няма ўжо сітуацыі 22 году, калі вось гэты фронт 1000 кіламетраў, ён быў недастаткова абаронены, і Расія ўвайшла на тэрыторыю Ўкраіны з Беларусі. Зараз Украіна больш чым падрыхтаваная, і Украіна пачала размаўляць з Лукашэнкам мовай сілы. І мы бачым па маўклівасці самога Лукашэнкі, што ён гэтую сілу Украіны таксама адчувае.
1: Ці да канферэнцыі, ці да ўдзельнікаў канферэнцыі дайшоў вось гэты відос, які выклаў Дзмітрый Мядведзеў з Расіі, паколькі, ну, ведаеш, я калі яго паглядзеў, падумаў, што гэта ўвогуле нейкі фэйк і недабражывацелі Мядведзева яго выкладаюць, распаўсюджваюць інфармацыю, аказалася, што гэта рэальна. Вось дзе ён там грозіць ядзернай зброі і выкарыстоўвае еўрапейскіх лідараў, якія вось стаяць, як быццам баяцца ракеты і каляць з Расіі. Ну, па мне, то гэта ўжо маразм, але да такіх вось рэчаў у Расіі да зараз дайшлі.
0: Расія тэрарыстычная дзяржава, якая займаецца ядзерным шантажом. Гэта нізка, гэта подла, гэта падступна, але ну, маем, што маем. Іхняя задача гэта аслабіць падтрымку для Ўкраіны, зняважыць краіны Захаду, правотэставаць, як далёка Расія можа зайсці, пакуль рэальны адказ ад Захаду яна атрымае. Гэта форма гібриднай вайны, якую Расія вядзе ў інфармацыйныя прасторы. Ясна, што Мядзведзеў не займае дзяржаўнай высокай пасады, каб прымаць рашэнне, але гэта тое, што верагодна абмяркоўваюць у расійскіх крамлёўскіх кабінетах. Такія рэчы. Я пэўна, што там шаленства у Крамля таксама хапае, таму ну, скідваць ці цалкам ігнараваць такія пагрозы нельга. Найлепшы зараз спосаб рэагаваць гэта даць яшчэ больш падтрымкі для Ўкраіны, гэта ўмацоўваць уласную бяспеку, але таксама падтрымліваць беларусаў, якія таксама з'яўляюцца стрымліваючым фактарам, каб спыніць эскалацыю. Таму што эскалацыі з боку Беларусі не адбывалася цягам апошніх гадоў, таму што беларускае грамадства супраць вайны. Большасць падтрымлівае Ўкраіну. Менавіта гэта, а не жаданне Лукашэнкі там не ўступаць у вайну, гэта стала прычынай, чаму пакуль што ў Беларусі захоўваецца мір.
2: І Александр Лукашэнка заявляе, беларускіх салдат ва Ўкраіне не было і не будзе. Пра гэта ён сказаў, між іншым, на саміце ў Астане. Заява прагучала 29 траўня і расійскім журналістам, але яго прэс-служба гэтую заяву распаўсюдзіла толькі два дні пазней. Відаць, чакала рэакцыі Масквы.

0: Зменлівая хмарна сёння беларуска-польскім памежжы на ўсходзе рэгіёну без ападкаў. Без ападкаў на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа, але ад захаду ў другой палове дня пачне насоўвацца зона дажджу. І ападкі дакоцяцца ўжо і на ўсход рэгіёну таксама ноччу. Але пакуль што ярка свеціць сонца, і таго сонца днём будзе многа. Атмасферны ціск 1013-1015 гектапаскаляў. Вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7. Тэмпература днём 21-22 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. На БМЗ пригрозили звольненнями за подрыв авторитету завода. Кризис на белорусском металлургичном заводе у Жлобиня тлумачится непростой ситуацией у свете. Про это работникам предприемства заявил головный идеолог БМЗ, наместник гендиректора Андрей Кулаковский, пиша флагшток. Кулаковский пообещал, что социальные программы застанутся у силя за выключением будовництва жилья, якое по-ранейшему замороженное. Потом он заявил небыто субтитры. Праць БМЗ сёння ідзе інфармацыйная вайна, таму трэба сачыць за сваімі выказваннямі ў інтэрнэце. Таксама Кулакоўскі прыгразіў звальненнямі тым, хто ў такі час свядома падрывае аўтарытэт завода. На аукцыён выставілі маёмасць з асабістай калекцыі Віктара Бабарыкі. Гэтым разам гаворка ідзе пра літаграфію «Цішыня» Марка Шагала і набор паштовак з эскізамі касцюмаў Льва Бакста да балета «Фея лялек» 1904 года. Стартавая цана літаграфіі каля 30 тысяч рублёў, а паштовак 1324 рублі. Раней, акрамя іншай маёмасці, на аукцыён выстаўлялі іншыя творы мастацтва з калекцыі былога банкіра. Летась замежнікі, якія працуюць і жывуць у Польшчы, павялічылі валавы ўнутраны прадукт краіны з 200 да 416 мільярдаў злотых. Гаворыцца ў дакладзе «Міграцыя ў Польшчы», апублікаваным выданнем «Жэчпасполіта». У дакладзе колькасць іншаземцаў у Польшчы ацэньваецца прыкладна ў 2-2,5 мільёны чалавек. А пытанне «Іпсас», праведзенае для дакладу, паказвае, што палякі ўсё часцей узаемадзейнічаюць з іншаземцамі і ў цэлым станоўча ацэньваюць их присутность. Больш за палову удзельнікаў апытання лічаць, што мігранты запаўняюць кадравыя дэфіцыты і спрыяюць эканамічнаму росту, а 73% кажуць, што Польшча павінна быць адкрытай для людзей з іншых краін, якія прыносяць свае навыкі, цяжкую працу і жаданне сумленна зарабляць. Падпісаны першая дамова ў рамках «Сейф». «Я ўзрушаны», сказаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск падчас цырымоніі падпісання першых дамоваў па праграме «Сейф». Аднак гэта толькі пачатак больш буйных кантрактаў. «Мы вывучаем, якія рэгіёны і заводы могуць атрымаць ад іх карысць. Сілезія сярод іншых мае моцную пазіцыю, але Быдгашчы радам таксама чакаюць у чарзе», адзначыў палітык. Першыя пагадненні, якія фінансуюцца праграмай «Сейф», былі падпісаныя у Легіанове, недалёка ад Варшавы, і тычацца сярод іншага крыптаграфічнай сістэмы і мабільнай лабараторыі кібербяспекі для сіл абароны кіберпрасторы. Прыгадаю, што 8 траўня польскі ўрад падпісаў з Еўрапейскай камісіяй дамову пазыкі ў межах праграмы «Сейф». Польшча мае атрымаць з праграмы амаль 44 мільярды еўра, а гэта больш за 180 мільярдаў злотых. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 64 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 75 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Дмітрый Мядзведзеў абвінаваціў краіны Еўропы ва ўдзеле ў вайне супраць Расіі і выступіў з пагрозамі на адрас еўрапейскіх лідараў. На гэтыя заявы адрэагаваў польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск, заклікаўшы ўспрымаць расійскія правакацыі сур'ёзна. На сёння Польшча рэалізуе два буйныя абаронныя праекты, у тым ліку як адказ на такія правакацыі, каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пракаментаваў апошняе выказванне Дмітрыя Мядзведзева, які фактычна прыгразіў еўрапейцам, маўляў, мірны сон грамадзян еўразвязу закончыўся. Туск у адказ заклікаў НАТО ўспрымаць такія расійскія правакацыі сур'ёзна і паведаміў пра тое, што Польшча прыступае да рэалізацыі 29 абаронных кантрактаў на 79 мільярдаў злотых у рамках праграмы «Сейф». Польшча, краіны Балтыі, цяпер Румынія. Расце колькасць расійскіх правакацый. Так былы прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзян еўразвязу скончыўся. Усе ў НАТО павінны нарэшце пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і словаў, напісаў Туск. Для Польшчы, як і для краін Балтыі, пытанне бяспекі дзяржаўных граніц на сёння першачарговае, а ўсходняя мяжа гэтых краін – пытанне не толькі нацыянальнай, але і агульнаеўрапейскай бяспекі. На фоне росту гібрыдных пагроз, нелегальнай міграцыі і нестабільнасці ў рэгіёне, тыя ж польскія ўлады паслядоўна ўмацоўваюць памежную інфраструктуру і мадэрнізуюць сістэмы бяспекі. Так, прыгадаю, што адным з найважнейшых праектаў апошніх гадоў стала праграма «Усходні шчыт» «Тарча-Всход». Гэтая праграма ўжо рэалізуецца, а вынікам мае стаць стварэння сучаснай сеткі інжынерных умацаванняў, сістэм назірання і сродкаў хуткага рэагавання уздоўж усёй усходняй мяжы краіны. Цяпер жа ўрад Польшчы прыступіў і да рэалізацыі найбуйнейшай еўрапейскай абароннай праграмы «Сейф», у межах якой краіны інвестуюць у бяспеку і абарону. Для Польшчы выкарыстанне магчымасцяў «Сейф» адкрывае шматлікія дадатковыя перспектывы. Так можна рэалізаваць масштабныя інфраструктурныя праекты за еўрапейскія пазыкі на выгадных умовах. Па-другое, прыцягненне еўрапейскіх сродкаў спрыяе развіццю польскага абаронна-прамысловага комплексу і стварэнню новых працоўных месцаў. Хоць трэба прызнаць, што пытанне ўмацавання ўсходняй мяжы, як зрэшты і ўсе іншыя агульнапольскія пытанні, сёння выклікаюць шырокія дыскусіі. Калі прыхільнікі праектаў бяспекі падкрэсліваюць неабходнасць абароны тэрыторыі краіны і грамадзян ва ўмовах нарастаючых рызык, то крытыкі крычаць пра вялікі кошт такіх праектаў, а таксама звяртаюць увагу на магчымыя негатыўныя экалагічныя наступствы. Аднак факт застаецца фактам. Інвестыцыі ў бяспеку на сёння з'яўляюцца неабходнай умовай стабільнага развіцця кожнай еўрапейскай дзяржавы ў будучыні. Таму зразумела, што і ўзмацнення ўсходняй мяжы Польшчы, і ўдзел у праграме «Сейф» – гэта найважнейшыя крокі ў забеспячэнні нацыянальнай ды еўрапейскай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Беларускія экспарцёры сутыкнуліся з цяжкасцямі на расійскім рынку. Там пачалі адмаўляцца ад беларускіх тавараў. Якая прычына, скажа Анжаліка Ляльковская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радіё «Рація». Ужо праз 5 хвілін з паловаю, бо столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі.

калі стане няважна сваё і чужое, калі на зямлі застанецца нас.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларуская радио рация вещает на хвалях 98.1 FM на Гразенщине и Белосточине, 99.2 FM на Берестейщине и Павнявым Подляши, и праз интернет на целый свет, а наш адрес в сети верация.com. У белорусско-польским помежжи годинники показывают уже амаль 10 хвилин на 8-ю годину Польши, на 9-ю у Беларуси. Белорусские демократичные силы в эмиграции, ситуацию политичной ситуации белорусов, которые были вымушены покинуть краину, проанализуя у нас теперь аналитик информационного агентства «Позирк» Александр Класковский, который каже, что все ж таки беспречным лидером, незалежно от разноголосия, беспречным лидером застается Светлана Тихановская.
2: Калі коротко, то з аднаго боку беларускія дэмакратычныя сілы болей згуртаваныя, чым, напрыклад, расійскія. Там ідзе такая пастаянная міжусобная барацьба, злівы кампрамату з аднаго боку на іншы і наадварот. На гэтым тле беларуская супольнасць апазіцыйная ў эміграцыі выглядае болей згуртаванай, болей з'яднанай. Ёсць, на мой погляд, бясспрэчны лідар Светлана Тихановская, у яе ёсць дастаткова моцная каманда, і разам з тым спробы вось нават перад візітам Ціхановскай у Кіеў, які безумоўна з'яўляецца яе поспехам і поспехам яе каманды, былі такія галасы, чаму яна прадстаўляе ўсю апазіцыю. Ну, але мне здаецца, што гэта галасы маргінальныя, таму што можна, канешне, крытыкаваць, і ёсць за што крытыкаваць Ціхановскую, ну, але нейкай іншай фігуры, якая могла б стаць на яе месца, якую б гэтак сама прызнавалі заходнія лідары, і вось Кіеў, як мы бачым, таксама прызнаў яе статус. Я думаю, другой раўнацэннай фігуры такой на сёння няма, і таму варта захоўваць у гэтым плане адзінства, не разбураць тое, што ёсць, у сэнсе таго, што створаны інстытуты, яны працуюць, і ўзровень кантактаў Ціхановскай даволі высокі. Разам з тым, я бачу галоўную калізію ў дэмакратычных сілах у тым, што абвастрылася дыскусія паміж двума падыходамі. Ёсць прыхільнікі такой максімалісткай, умоўна кажучы, жорсткай лініі, ціснуць на рэжым да апошняга, пакуль ён не здасца і не пойдзе на нейкія сістэмныя саступкі. А ёсць болей гнуткая лінія, людзі кажуць, што вось ўжо там болей за два дзесяткі пакетаў санкцый у введена, режим не стал мягчэйшым, репрессии протягиваются, люди у турмах страчивают здоровье, помирают, и тому треба робить максимум для того, каб яны найхудшей выходили з вязницаў, то бок ісці на некие магчыма компромиссы, разменивать санкции на вызволение политвязняў. Вось я думаю, что гэтыя два падыходы сегодня паміж сабой знаходзяцца ў супярэчнасці, і мне здаецца, што пад уплывам досведу амерыканскай адміністрацыі, якая распачала дыялог з Лукашэнкам, вось гэты болей гнуткі падыход, ён набывае дадатковыя аргументы.
3: Што цяпер практычна дае вось візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, як думаеце? Як ён адаб'ецца на агульным палітычным полі? І ці можна ўжо фіксаваць нейкія такія стратэгічныя адносіны з украінскім кіраўніцтвам?
2: Так, безумоўна, за апошнія месяцы мы ўжо пераканаліся, што Кіеў рэзка змяніў сваю палітыку ў беларускім пытанні, прычым як у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, так і ў дачыненні да ягоных палітычных апанентаў. У першым выпадку мы бачым моцны псіхалагічны ціск на дыктатара, нават наўпроставыя такія пагрозы, у прыватнасці камандзір беспілотных сістэм украінскі Роберт Броўдзі, адкрыты текстом каже, что могут быть тяжкие наступствы за саудел у агрессии. То бок тут идет такий моцный психологичный прессинг, и таким чином Украіна паказвае, што яна не хоча дараваць Лукашэнку здраду 2022 года, не хоча, каб ён стаў нейкім міратворцам, каб ішоў працэс ягонай легітымацыі, і ў гэтым сэнсе Кіеў нават уступае ў такую завочную спрэчку з Вашынгтонам. З іншага боку, мы бачым дэманстратыўнае развіццё кантактаў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Прэзідэнт Зяленскі ў Кіеве падкрэсліў, што Лукашенко прасіў пра сустрэчу, але мы сустракаем менавіта Ціхановскую. І гэта, я думаю, ўсё ж такі вялікі поспех беларускіх дэмакратычных сілаў, таму што доўга украінскія ўлады вельмі насцярожана да іх ставіліся, не хацелі злаваць Лукашэнку, магчыма, засцерагаліся адкрыцця другога фронту, але цяпер Кіеў у гэтым плане пачуваецца болей упэўнена, і таму мы бачым, што створаны падмурак для такого ўжо сістэмнага дыялогу і развіцця стасункаў паміж украінскімі ўладамі і беларускай апазіцыяй. Некіх такіх канкрэтных дамоўленасцяў па выніках гэтага візіту няма, ён збольшага насіў сімвалічны характар, але, наколькі я ведаю, дамоўлена пра тое, што гэтыя кантакты будуць сістэмнымі, што ва Украіне ствараецца міжведамасная група, якая будзе займацца пытаннямі беларускай дыяспары, таму што там шмат праблем у людзей, напрыклад, з легалізацыяй, з рахункамі ў банках, нават добраахвотнікі зведваюць усялякія цяжкасці праз бюракратычныя перашкоды. Ну і ёсць спадзеў, што гэтыя пытанні цяпер паслядоўна пачнуць вырашацца.
3: Нядаўна завершыліся выбары ў каардынацыйную раду, якія выклікалі, напэўна, шмат спрэчак. А чаго менавіта варта чакаць ад гэтага абноўленага органа, і як думаеце, ён будзе мець зараз такую рэальную палітычную вагу?
2: Канешне, галасаванне паказала, што пануе сярод беларусаў ўсё ж такі скептычнае стаўленне да перспектываў каардынацыйнай рады. Ну, тут многа чыннікаў адбілася на такім выніку галасавання. Унутры краіны людзі проста баяцца. Я думаю, што іх звесткі трапяць да сілавікоў. Паза межамі краіны большасць эмігрантаў, нават калі яны з'ехалі з палітычных прычынаў, сёння найперш вырашаюць свае жыццёвыя, побутавыя праблемы, праблемы адаптацыі ў новым грамадстве. Самая галоўная такая сітуацыя палітычная, што людзі збольшага не вераць, што вось у агляднай перспектыве адбудуцца нейкія перамены ў краіне. Таму гэтыя дыскусіі ў каардынацыйнай радзе многім здаюцца, я думаю, дастаткова схаластычнымі і адарванымі ад жыцця. Вось калі казаць пра гэтыя чыннікі, якія абумовілі такі сціплы ўдзел у галасаванні. Ну, з іншага боку, трэба аддаць належнае тым людзям, якія пайшлі балатаваліся ў каардынацыйную раду, таму што, як вядома, яны трапляюць пад пераслед, супраць іх крымінальныя справы заводзяцца, у Беларусі робяцца ператрусы ў іх жытле і гэтак далей. Таму варта спадзявацца, што пайшлі людзі матываваныя, і ўрэшце вось гэта сітуацыя, гэта выклік для іх, усё ў іх руках. Калі яны давядуць канкрэтнымі справамі, што яны здольныя вырашаць нейкія важныя для беларусаў праблемы, то тады пэўная перспектыва ў каардынацыйнай рады ёсць. Разам з тым я б хацеў зазначыць, што вось спікер цяперашняя ці ўжо папярэдняя склікання Артём Брухан выказаў думку, што варта ўсё ж такі заняцца рэфармаваннем каардынацыйнай рады, паколькі галасаванне такое слабое, то варта перайсці, можа, на прынцып дэлегавання, каб тыя ці іншыя палітычныя і грамадскія структуры дэлегавалі проста сваіх прадстаўнікоў. Ну, гэта таксама ідэя, якая варта абмеркавання.
1: Гаварыў аналітык, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі, які лічыць, што палітычны рух у эміграцыі мае перспектывы і ўсё ж такі здольны паўплываць на сцэнары развіцця падзеяў у Беларусі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Справа Віктара Бабарыкі, хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах. Кніга пад такім загалоўкам была прэзентаваная на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Выйшла яна ў выдавецтве «Свет». Сведкі яе аўтарка Сабіна Брыло. На прэзентацыі выступіў і сам Віктар Бабарыка.
2: У данны момант я адчуваю сябе нейкім чынам не на сваім месцы, бо я ніколі не даваў столь шмат аўтографаў, як зараз. І мала таго, я іх раздаю не як аўтар. І таму, можа, і не маю права на то, каб гэта рабіць. Таму маё, я бы сказаў, пачуццё сёння нейкі самазванец.
3: Сіндром самазванца?
2: Так, вось, нейкі узяў на сябе адказнасць за тое, што буду раздаваць аўтограф на кнігах, і да якіх я не маю ніякога дачынення. Акрамя таго, што там напісана, што гэта справа Віктара Бабарыка. Ось, не я ее пачынаў, не я ее не рабіў, і, собственно, не я не пісаў пра гэту справу.
3: Але справа была супраць вас, вы як бы герой кнігі, калі гэта так можна назваць. Як бы вы нашым слухачам сказалі, чаму варта прачытаць гэтую кнігу?
2: А калі сур'ёзна, то, на мой погляд, гэта вельмі, вельмі цікавая кніга, таму што яна напісана з пункту гледжання чалавека, які не быў часткай працэса, актыўнага працэса таго, што адбывалася ў 20-25 годзе, таму што гэта кніга пра гэты перыяд. І таму яна вельмі каштоўная гэтым, я б сказаў, неяк пунктам гледжання аб'ектыўным, без прыўнясення ў гэту кнігу нейкага асабістага погляда на падзеі. Гэта проста хроніка. І таму, хто хацеў бы паглядзець на тое, што адбывалася ў 20-м годзе і пасля гэтага, гэта будзе вельмі, вельмі каштоўная кніга.
4: Наталья Мацкевич, адвакатка Віктара Бабарыка.
3: Вы страцілі ліцэнзію за гэтай справы.
4: Ну, і в том числе і за гэтай. Ну, і гэта стоіла таго.
3: Чаму варта прачытаць кніжку?
4: Таму што важна помніць пра эту атмасферу, для таго, щоб разабрацца, што произошло, если мимо вас это прошло. А может быть, вы і смотрели на это, но посмотреть именно таким многосторонним взглядом. На самом деле, это политический детектив. Плюс ко всему, да, он еще и помножен на ту, как я говорила, атмосферу, которая существовала в те времена, когда мы с вами все были счастливы.
3: Политический детектив?
4: Судебная драма. Да. Местами это, ну, как бы процесс разворачивания политического уголовного дела, политического преследования, а местами это очень подробно то, что происходит в суде. И это, мне кажется, что достаточно драматично, хотя ни одного слова выдумки, в отличие от фильма или художественной книги, в этом нет.
5: Татьяна Недбай, выдавецтва «Сведкі». Я бы сказала, что это хроника несправедливости. И, может быть, это ничего нового. То есть мы не открыем для себе нового факта у тем, что отбывается несправедливость. Мы про это, как правило, ведаем. Але мы побачим аргументы, доказы того, чому справа Виктора Бабарыки была сфальсифікавана и чому она была несправедлива.

0: справядлівая менавіта гэтая крымінальная справа. Акрамя таго, мне здаецца, гэта вельмі цікавы момант, калі мы можам увайсці двойчы ў адну руку, а разгарнуць усё сёлета ў 26-м годзе кнігу, якая апісвае падзеі 20-го года, і такім чынам акунуцца не толькі ў тыя факты, але і ў тую атмасферу, якую стварае кніга, і што, на мой погляд, таксама вельмі важна.
1: Хачу дадаць, што эта кніга очень чесная, да? І если кто-то будзе в ней іскаць поводы, чтобы у нас в чем-то упрекнуть в конъюнктурности, пусть не ищут, да. Здесь ни капли нет экстремизма и ничего такого, что можно было бы притянуть за уши как неправомерную деятельность. Эта книга абсолютно легальная, потому что все и документы, они все звучали в открытом процессе, и все высказывания, которые здесь есть, тут нету никакой хитрости. Это та правда, которая звучала во время описываемых событий.
0: Кніга зараз выйшла на рускай мове, але літаральна перад самай прэзентацыяй так склалася выпадкова. Я атрымала пераклад кнігі ўжо на беларускую мову. Гэта азначае, што цягам лета мы здолеем падрыхтаваць яе да выдання і выдаць, спадзяюся, што ўжо ў верасні.
2: У гэтай кнізе падрабязна месцамі літаральна па днях распісана хроніка пераследу Віктара Бабарыкі, месца дзеяння ў Рэспубліка Беларусь, перыяд ад пачатку прэзідэнцкіх выбараў у траўні 2020 года да наступных выбараў прэзідэнта, якія адбыліся ў студзені 25-га. За гэты час дзясяткі тысяч людзей былі адміністрацыйна і крымінальна пакараны за выказванне меркавання і ўдзел у сходах. Напісана ў прадмове да кнігі «Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах», якая была прэзентаваная на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве, а справаздачу з прэзентацыі гэтай кнігі падрыхтавала Ева Бардзіловская.

0: 29 хвілін з паловаю ўжо на 8 гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі на гадзіну пазней. Сёння ў беларуска-польскім памежжы многа сонца, прынамсі да абеда. Затым ўжо ў другой палове дня на захадзе рэгіёну пачне хмарыцца, і там чакаюцца дажджы. Усход, то бок Берасцейшчына і Гарадзеншчына, без ападкаў цэлы дзень, але дажджы і на ўсход рэгіёну дакоцяцца ноччу. Тэрмометры ў дзень будуць паказваць 21-22 градусы. Гэта, зразумела, максімальная тэмпература сёння днём беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 1 чэрвеня панядзелак. Беластоцкі кінатэатр запрашае на спектакль «Прыткае качаня» у выкананні тэатру «Чрэва». Дзеянне гэтай п'есы адбываецца на Падляшшы. Яна распавядае пра пошукі прыняцця і цяпла, пра дзяцінства і сталенне, калі ты не такі, як усе. Гісторыя, расказаная ад імя маці, яна дазваляе нам перачытваць вядомую казку. Спектакль – гэта адаптацыя славутай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена ў перакладзе на падляскую гаворку Яна Максымюка. Пачатак 18:30. Падляскі музей у Беластоку запрашае на ўнікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. Адукацыйныя мерапрыемства адбудуцца ў 8 філіялах музея. Кожны з іх прапануе іншы свет: карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры пала і чароўны гістарычны дом з камяня. Падляская опера і філармонія запрашае на канцэрт Аліцыі Маеўскай і Уладзіміра Корча. Аліцыя Маеўская і Уладзімір Корч адзначаюць 50 гадоў творчага супрацоўніцтва. Свята такое унікальнае, як і іх музыка. У гонар гэтай падзеі яны адпраўляюцца ва унікальны канцэртны тур, падчас якога прагучаць іх найвялікшыя хіты, а таксама песні, якія могуць здзівіць публіку. На сцэне да іх далучыцца варшаўскі струнны квартэт, які супрацоўнічае з імі ўжо шмат гадоў, каб стварыць унікальную, інтымную канцэртную атмасферу, надаючы яшчэ больш элегантнасці іх творам. Канцэрт – гэта сустрэча з музыкай, поўнай класікі і настальгіі, але таксама поўнай энергіі і гумару, так характэрных для дуэту «Маеўская Корч». Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. У Бельску Падляскім адкрылася выстава Алексея Лунёва «Нараджэнне зоркі» з серыі «Асабістыя абразы», цыклу, які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружанне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексей Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць, уразлівасць і асабісты досвед праз перформанс, тэкст, аб'ект і інсталяцыю. Выстава працуе па 18 чэрвеня ў аўтдор-галерэі «Тшэпак», што па вуліцы Браніскай у Бельску-Падляскім.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99.2 FM.
2: Ганюкабельская, Сапоцкин, Скидель, Соколка, Дуброва, Белостоцкая, Берестовица, 98.1 FM. А наш адрес в интернете рация.com. 23 хвилини застаються до 8 години у Польщі, 9 в Білорусі. Ми ще раз подамося на міжнародний книжний кермаш, який прийшов у Варшаві, в якому прийняло уділ більше за 600 видавництв з звіш 30 країн. Серед книг, які були представлені на кермаші, була і туремна література. Вона завжди присутнічає і на інших кермашах і пляцовках, бо гета література становиться все більш актуальною, улічуючи опошні політичні процеси у Білорусі. Як каже редакторка видавецької серії «Білоруська туремна література» Аліна Лапцьонак, у її є два аспекти. Це свідчення про умови пенітенціарної системи і мистецька творчість.
3: Творчість, знов-таки, документальну і творчість публіцистично-мастацьку. Тому що дзённік, він не зусім з'являється мастацькою літературою, він більш таки публіцистичний, гэта мемуарний жанр. І з пункту гледження, вогулі, развіття гэтай літератури, я маю на увазі як проєкта, мені падається, що вона цікава не тільки тим людям, які думають про політичних зняволених, які ведають про ситуацію у Білорусі, а калісьці гэта буде служыць падмуркам, глебай для напісання, у прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы утрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. І я хацела б звярнуць увагу ще на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення, і гэта былі людзі не палітычна зняволеныя. Тобто быў абвешчаны такі конкурс, калі людзям прапаноўвалася дасылаць свае мастацкія працы, было прафесійнае журы, яко складалася з мастакоў, і пасля выбіраліся пераможцы.
4: У якім годзе і прыкладна колькі там прыняло ўдзел у гэтым конкурсе?
3: На жаль, я не магу дакладна сказаць. Гэта быў, можа быць, 18-19 год. Колькасць дасла прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абвешчаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва ўмовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць все. А знову-таки кажу, що гэта закрытая система. І туди немагчыма трапіць. І даследаваць гэту систему на дадзены момант толькі можна у адным выпадку. Калі ты туди трапляеш з так званым журналістскім заданнем, то бок непасрэдна у якасці абвінавачанага, асуджанага да турэмнага зняволення. І мы ведаем, што сёння таких людзей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а у нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, которые прайшлі праз турэмныя муры, нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць. Таму што зразумела, што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзядок, ён робіць вельмі важную справу. Ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вот простым такім жыццём, будуць гэта слухаць, глядзець, і ён зараз выдаў кніжку. Вось. А калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны маюць талент літаратурны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
4: Вы займаецеся турэмнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
3: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэмная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін проста такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабарончы цэнтр «Вясна», калі стварыў гэтую серу, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серый, але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне, мы не плацілі ганарараў, і на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала, ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярніц, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэтая кніга мусіць належыць яму, вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе прадаваць. Таму насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча у кіпцерах ГБУ. Вось, і там Мікуліч, які быў рэпрэсаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот всё. Ну, я думаю, што больш за 30 гэта дакладна такіх літаратурных сведчанняў. Вось. Ну, а колькі дасць 2020 плюс все гэтыя гады? Ну, рэфлексіі ж могуць працягвацца і працягвацца і працягвацца, таму мне цяжка нават прыблізна сказаць, колькі б гэта магло быць выданняў.
4: «Вясна» будзе яшчэ вось такія падобныя серыі выпускаць? Ці это таксама ўсё залежыць, як кажуць, ад фінансаў?
3: Серыя будзе працягвацца. Ёсць аўтар, якія чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
2: Гаварыла Алена Лапцюнак, рэдактарка выдавецкай серыі «Беларуская турэмная літаратура». Можам чакаць новых кніжак, бо людзі паступова вызваляюцца з турмаў. Кніжкі на гэтую тэму будуць выходзіць не толькі некалькі бліжэйшых год, а можа нават цэлыя дзесяцігоддзі.

0: У вёсцы Старое Ляўкова на ўскраіне Белавежскай пушчы прайшоў міжнародны мастацкі пленэр. Цяпер гэтыя працы, як вынік пленэру, можна глядзець у галерэі Тамары Саланевіч у Нараўцы. З удзельнікамі гэтай падзеі, з мастакамі, а таксама з кіраўніком пленэру Маркам Сапёлкам размаўляў Васіль Кроква.
1: Адбыўся чарговы пленэр нараўчанскі, які праходзіў у Старым Ляўкова. Гэта ўжо які па ліку пленэр?
2: Нарэвка ма барцу багату гісторіі, ежы ходзі о пленэры маларско-жэзьбярскі, бо в тым року адбыўся юж 24-ты пленэр тэрас маларскі, бо в 2000-м року зацэдавалішмі з вадзамі гміны, жэ роздзелімы те пленэры, кторы бы вчэшній маларскі rzeźbiarskie i zrobimy dwie oddzielne kulturowe imprezy. No, w tym roku właśnie odbył się w maju plener malarski, a już na przełomie czerwca i lipca odbędzie się dodatkowa impreza kulturowa, czyli plener rzeźbiarski.
1: A więc te kartiny, jakie namalowane tu na plenery, one będą dalej niedzie wystawiać? Jaki los?
2: Wernisaż zaplanowaliśmy tutaj, bo to jest bardzo dzisiaj duża impreza w Narewce tutaj na stanicy, bo to jest, można powiedzieć, przed Dniem Dziecka taka impreza. No, postanowiliśmy, że skorzystamy z tego, dlatego, że bardzo dużo ludzi przyjechało z zewnątrz, tutaj może z 2000 ludzi, bo to impreza i karate, i tam karaoke, i dzieci będą tańczyć, a więc postanowiliśmy, że wystawę ten poplenerową, wernisaż ten odbędzie się tutaj na stanicy, a później te obrazy, bo każdy artysta w tym roku zostawia po dwie prace, będzie 30 prac, bo brało udział 15 artystów. Będzie można je oglądać w galerii Tamary Sołoniewicz, do której zapraszam, bo jak co roku do kolejnego pleneru te obrazy będą jako oddzielna wystawa.
1: Вы першы раз удзельнічаеце ў пленэры на Падляшшы, на Беласточчыне. Як вам мясцовыя краявіды, як увогуле пленэр на Беласточчыне?
3: Цудоўныя краявіды і вельмі такая, як сказаць, дружелюбная атмасфера на пленэры. І вельмі пладавіты, пладатворны, так скажам, пленэр атрымаўся.
1: У плане вашым асабістым пладавіты?
3: Ну, таксама, да. І ў асабістым плане. Потому что я зрабіў две працы, якія належала зрабіць для пленэра, і две працы, якія, ну, такія творчыя.
1: Як бы адгукнулася гэтая мясцовая прырода, гэтыя краявіды, адгукнулася ў гэтых працах? Ці ўжо былі зададзеныя тэмы, які што трэба намаляваць?
3: Ні, тэм не было, а адназначна адгукнулася, і ўвогуле гэтыя працы, якія я зрабіў, яны звязаны непасрэдна з Ляўкова, старым і з краявідамі вот местнымі.
1: Для вас асабіста, вот што пленэры, это просто памаляваць на прыродзе, это некія кантакты з калегамі, што для вас асабіста?
4: Ну так, это перад усім навука і кантакты, сустрэчы з мастакамі. Я яшчэ цэлы час як бы сам вучуся такого мастацтва пленэровага, маляваць на пленэры, бо гэта ёсць, ну, спецыфічна, хіба што толькі в працовні, але ўсё ж такі, ну, як у кожнай галіне, штось іншого, і то так само навука, завсёды чогось учишся, от як в академії учишся стіни вучать, наприклад, на вучельні, то тут вучать мастакі, колеги.
1: Ну і мені здається, ще некі імпульс до розвою гэтага мастацкага життя додалі тія мастакі, які приїхали з Беларусі, і ось вони активно включилися у это мастацкае жыццё рэгіянальнае. Я думаю, што яны таксама паспрыялі.
4: Ну так, так. Тут спрыяюць для, перад усім, для павышэння ўзроўня як бы мастацкага, нашага мастацтва падласкага. Вядома, што ўзровень мастацтваў з Беларусі ёсць высокі, і гэта тут для нас ёсць супер, бо мы ад іх вучымся, а таксама яны даюць, ну, такі вялікі плюс для зрокавага нават такога іміджу гэтых пленэраў, выставак.

Сёння ўсё раніцу гаворым пра сітуацыю ва ўкраіне, пра беларуска-украінскія адносіны, але ж на блізкім сходзе таксама неспакойна. Армія ЗША нанесла ўдары па іранскіх пунктах кіравання беспілотнікамі, але па драбязнасці пачуем ужо неўзабаве ад Анжалікі Лялькоўскай. Пачуем вам у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Армія ЗША нанесла ўдары па іранскіх пунктах кіравання беспілотнікамі. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Дзень Святога Духа. У Варшаве адбыўся чарговы замежны сойм руху салідарнасці разам.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Цэнтральнае камандаванне ЗША паведаміла пра нанесенне ўдару па іранскіх аб'ектах на тэрыторыі Ірана. Мішэнню сталі радыёлакацыйная станцыя і пункты кіравання беспілотнікамі. Паводле заявы цэнтральнага камандаванне ЗША, аперацыя праводзілася ў мэтах самаабароны і была адказам на агрэсіўнае дзеянне Ірана, у тым ліку на знішчэнне амерыканскага беспілотніка, які знаходзіўся ў міжнароднай паветранай прасторы. У паведамленні таксама адзначаецца, што амерыканскія знішчальнікі ліквідавалі іранскія сістэмы супрацьпаветранай абароны на земны пункт кіравання, а таксама два ударныя беспілотнікі, якія пагражалі суднам у рэгіянальных водах. Цэнтральнае камандаванне ЗША падкрэслівае, што страту сярод амерыканскіх вайскоўцаў у выніку аперацыі няма. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Дзень Святога Духа, другі дзень свята Святой Тройцы, якое лічыцца адным з найважнейшых у царкоўным календары. На падляшчы урачыстыя набажэнствы праходзяць у Беластоке, Гайнаўцы і іншых мясцовасцях рэгіёна, дзе жыве вялікая праваслаўная колькасць. Згодна з кнігамі Новага Запавета, на 50-ты дзень пасля ўваскрашэння Хрыста і на 10-ты пасля ягонага ўзнясення на апосталаў сышоў Святы Дух у выглядзе вогненных языкоў, даўшы ім сілу паведаваць Божае слова розным народам. Менавіта гэтая падзея лічыцца пачаткам хрысціянскай царквы і яе місіі ў свеце. На гэтае свята праваслаўныя храмы ўпрыгожваюцца зелянінай, галінкамі бярозы і кветкамі. 30 траўня у Варшаве адбыўся чарговы замежны сойм руху салідарнасці разам. Сустрэча праходзіла ў флайн і онлайн фармаце. Працоўная група абмеркавала вельмі важныя пытанні адносна Беларусі, гаворыць сустаршыня руху Алена Талстая.
4: Был прыняты абноўлены спіс акцый руху салідарнасці разам, которые мы заўсёды праводзім у межах нашай дзейнасці па захаванню нацыянальнай памяці Беларусі. Яшчэ адзін дакумент прыняты на сойме, гэта быў зварот да беларусаў замежжа з прапановай далучацца да дзейнасці нашага руха.
5: Вячеслав Сівчук, трэба вяртацца да рэчаіснасці, трэба звяртаць увагу на тую катастрофу, якая сёння в Беларусі.
3: Паводле Вячеслава Сіўчыка, сойм вырашыў падтрымаць прапанову Зянона Пазняка аб правядзенні асамблеі нацыянальных сіл. Рух салідарнасці разам заклікае ўсе партыі і рухі далучыцца да прапановы Зянона Пазняка. У Беларусі па палітычных матывах арыштоўваць грамадзян Літвы, заявіў дырэктар дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы Рэмігіюс Брыдыкіс. Беларусь выкарыстоўвае палітычна матываваныя арышты грамадзян Літвы, спробы ціску і запалохвання, падкрэсліў ён. Цытата: «Мы не бачым ніякіх пазітыўных зменаў з боку Беларусі і лічым, што яна і далей будзе правакаваць або выкарыстоўваць розныя праблемы для ціску на бяспеку суседніх дзяржаў у сваіх інтарэсах», сцвярджае дырэктар дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы. Паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» на 20 студзеня 2026 года, той бок на пачатак гэтага года, сама меней 22 замежніка мелі ў Беларусі статус палітычнага зняволенага, палова з іх грамадзяне Расійскай Федэрацыі. Таксама такі ж статус мелі грамадзяне Украіны, Літвы, Францыі, Латвіі, Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы. На поўдні рэгіёну крышку больш хмарна, на поўначы больш сонечна. Ападкаў таксама на ўсходзе рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне, не будзе і ў другой палове дня, але пасля абеду на захадзе стане хмарыцца больш і адтуль будзе насоўвацца зона дажджу. Дажджы на Беласточчыне ўжо да вечара. Тэмпература днём 21-22 градусы, і гэта, зразумела, максімальная тэмпература сёння днём у беларуска-польскім памежжы.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Супрацоўніцтва з Украінай, якая яго будучыня, якую ролю адыграў нядаўні візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, дзе яна сустракалася і з прэзідэнтам, і з міністрам замежных спраў Украіны. Між іншым, пра гэта з нашым сённяшнім госцем размаўляе Улад Гриневскі.
2: Гость рацыі.
3: Працягнуць наш эфір, з намі госць, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Між іншым, спадар Павел, будзем гаварыць пра украінскі трэк, паколькі новыя падзеі далей развіваюцца. І між іншым, вось ведаю, што Святлана Ціхановская паехала з Кіева на мінулым тыдні, а яшчэ прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, яе каманды, між іншым, заставаліся і праводзіліся дадатковыя сустрэчы з украінскімі палітыкамі. Пра гэта наперадзе пагутарам, але вось спачатку хацеў бы вас спытаць, ну так вось агульна. Паколькі адбыўся візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, і між іншым гучалі самыя розныя каментары, у тым ліку і крытыка ў бок Святланы Ціхановскай, маўляў, навошта ёй было ехаць у гэты Кіеў, і што гэта можа прывесці да яшчэ большай эскалацыі канфлікту з боку Александра Лукашэнкі. Вось як выглядзіце на гэта пытанне, як вы можаце яго пракаментаваць?
4: Дзякуй за пытанне. Ну, канешне, вельмі шырокае. Я пастараюся звузіць яго да некалькіх момантаў. Перад усім, візіт Святланы Ціхановскай у Кіев таваўся вельмі даўно і доўга. Відавочна, што доўгі час гэта была адна з такіх галоўных надзей беларускай дэмакратычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, што візіт адбудзецца і што Украіна зойме зусім іншую реляцію да Беларусі, чым проста назірання за тым, як паводзіць сябе Лукашэнка, ну і каментароў наконт гэтага. Тое, што адбылося, можна сказаць, гэта відавочная змена стратэгіі, якая адбываецца ў Украіне зараз у дачыненні да Беларусі. Гэта відавочная змена ў тым, што украінская дзяржава разумее, што талераваць доўга каля сабе аўтарытарны рэжым Лукашэнкі, які цалкам непрадказальны ў сваіх паводзінах, то есть цалкам залежны ад расійскага ўплыву, і адпаведна з ім немагчыма выбудаваць ніякіх доўгатэрміновых кантактаў, дамоўленасцяў, якія б не маглі быць парушаны ў любы момант. Такі падыход для Украіны цяпер цалкам выглядае немагчымым. Гэта ўсё больш яшчэ пагоршылася, калі стала зразумела, у Беларусі рэальна рыхтуюцца да вайны. Гэта бачна па розных звестках, якія атрымліваем і мы ў тым ліку. Гэта бачна па падрыхтоўцы крытычнай інфраструктуры, гэта бачна па правядзенні бораў вайсковых для розных катэгорый насельніцтва. Гэта бачна па прапагандзе і рыторыцы, якая цяпер зусім іншая, чым была нават некалькі гадоў назад. Калі раней нам прадавалі Беларусі мірнае неба над галавой, то сёння гучыць ад кожнага і перш зусім ад самога Лукашэнкі. Вайна як бы непазбежная, да вайны трэба рыхтавацца. І натуральна, што краіна як дзяржава разумее все тыя рызыкі, якія нясе для яе вось гэты аўтарытарны лаяльны Маскве рэжым, і відавочна хоча мець уласную стратэгію і шукае ў тым сэнсе іншых суб'ектаў дзейнасці, якія б маглі б саставіць Лукашэнку альтэрнатыву. І таму візіт Святланы Ціхановскай Кіев стаў магчымым.
3: Гаворыцца пра тое, што Беларусь трошку змянілася сітуацыя, так, але раней мы вельмі часта прапаміналі, што акурат Лукашэнка такі майстар лавіравання паміж Пуціным і для таго, каб не ўступаць у гэту вайну. Зноў жа, такое ваше меркаванне, ваш погляд, а што магло змяніцца зараз? Бо вы так дастаткова ўпэўнена кажаце пра тое, што ўсё больш інфармацыі, што ў Беларусі могуць рыхтавацца менавіта да гэтай вайны.
4: Змянілася асноўнае. Расія перастала быць упэўненая, што яна зможа заваяваць Украіну сілай. І вось гэтая нездольнасць дасягнуць перамогі вайсковым шляхам у краіне правакуе вялікія ўнутраныя забурэнні. Тая імперія, у якую зараз зноў перарадзілася Расія, яна не можа існаваць у рэжыме вось гэтай, скажам так, палітычнай імпатэнцыі, таго, што яна не можа заваёўваць новыя землі, прырастаць і такім чынам дэманстраваць сваю велічь, магутнасць. праз гэта у Пуціна вельмі складаная сітуацыя. Немагчымасць перамогі на фронце дыктуе неабходнасць нейкіх асіметрычных дзеянняў. Натуральна, што такімі асіметрычнымі дзеяннямі ўжо не можа быць пакладання на нейкую там стратэгію дамовы з Трампам, нейкага гэтага духа анкораджа, да якога спасылаюцца расійскія дыпламаты, да апошняга спасылаліся дакладна. Цяпер гэта можа быць штосьці нейкая правакацыя, якая б памяняла карціну. Перад усім гэта, канешне, тое, што б магло аслабіць падтрымку Украіны. І мы бачым гэта праз відавочныя сігналы, якія пасылае Расія. Гэта ўжо дроны, якія залятаюць на тэрыторыю Евросаюза. Гэта пасланні палітыкаў-прапагандыстаў, якія кажуць пра тое, што Европа мусіць рыхтавацца, што яна атрымае вайну ў свой дом. І ў гэтым сэнсе, канешне, выкарыстанне Беларусі як тэрыторыі плацдарма для магчымых правакацый ці нават нейкага ваеннага дзеяння супраць еўрапейскіх партнёраў Украіны, яна найбольш лагічная і зразумелая. Бо беларускі балкон, ён звычайна разглядаецца як менавіта тэрыторыя, з якой магчымы все наступы і все правакацыі.
3: Вы таксама сутракаліся ў Верховнай Радзе, так? Былі ў рамках гэтага візіту, у розныя мерапрыемствы там праходзілі, пра гэта будам наперадзе неўзабаве пытаць. А апішыце ўвогуле, скажам так, стасункі прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні з Украіны, паколькі нават у эфіры беларускага радыё «Рацыя» мы з вамі расказвалі і пра дыскусійныя панэлі, дыскусійныя мерапрыемствы, якія супольна арганізоўваліся з аналітычнай прасторай Украіны. Што, умоўна кажучы, ва Украіне зараз важна, патрэбна, актуальна для прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні? Як бы вы гэта характарызавалі?
4: Важна тое, што у нас захоўваецца дыялог з украінскім грамадствам. Да гэтага ён быў збольшага экспертны дыялог. Праводзіліся сумесныя мерапрыемствы, самыя вядомыя з іх гэта форум астрожкіх, які ладзіцца кожны год і які спалучае экспертаў як з украінства, так і з беларускага боку. Але цяпер даюцца іншыя новыя фарматы. Вось у сакавіку праходзіў форум «Шлях да волі». Зараз адбываюцца візіт і адпаведна мы бачым, што акрамя дыялогу на ўзроўні грамадзянскай супольнасці падключаецца дыялог на ўзроўні ўжо урадавым, дзяржаўным. І гэта адкрывае магчымасці для вырашэння тых пытанняў, якія вельмі доўгі час падважаныя былі ў Украіне. Таму што проста ніхто не бачыў сэнсу імі займацца. Гэта і пытанне легалізацыі беларусаў у Украіне, гэта і пытанне з добраахвотнікамі, гэта і пытанне з тымі прафесіяналамі, спецыялістамі, якія знаходзіліся на тэрыторыі, але пакутавалі ад тых жа праблем, якія пакутуюць шмат якія мігранты. Пратэрмінаваныя пашпарты, немагчымасць адчыняць банкаўскія рахункі і таму падобна. Цяпер гэтай праблемы ўжо пераходзяць у трэк магчымага вырашэння. Гэта вельмі важна. Для нашага прадстаўніцтва найбольш, канешне, важна гэта трэк супрацы ў галінах адукацыі і культуры. Я лічу асабіста, што Украіна можа быць, па-першае, добрай пляцоўкай для навучання беларускіх студэнтаў па шэрагу спецыяльнасцяў. Нават пры ўсіх рызыках вайны і таго, што краіна знаходзіцца ў небяспечным становішчы, ўсё ж такі ўзровень камфорту навучання ў Украіне, ён несапастаўна высокі для беларусаў. Нізкі культурны бар'ер, нізкі моўны бар'ер і пры гэтым магчымасць навучацца па спецыяльнасцях, які ў Беларусі напрыклад, зараз ужо пачынае цяжка вучыцца. Ну, тая ж медычная, напрыклад, медычная спецыяльнасць. У Беларусі сёння гэта фактычна як запісацца на прыгоннае права. Адвучыся 6 гадоў на дзяржаўнай форме, а потым на 7 гадоў адпраўляюся ў якую-небудзь глухую вёску без магчымасці неяк палегчыць свой лёс. У гэтых абставінах, канешне, паехаць, напрыклад, вучыцца медычным спецыяльнасцям у Украіну, гэта можа быць вельмі добры шлях для беларусаў, каб атрымаць паважаную прафесію, пры гэтым не патрапіць у кабалу. Таксама я лічу вельмі важна павялічваць культурны дыялог паміж нашымі краінамі, таму што насамрэч наша культура вельмі блізкія, шмат у чым падобныя, і ў нас ёсць шмат прасторы для ўзаемадзеяння паміж беларускімі і украінскімі артыстамі. Зараз мы бачым, што зноў пачынаюць нарастаць кантакты, з'яўляюцца пераклады беларускіх аўтараў украінскай мовай і украінскіх аўтараў беларускай мовай. Напрыклад, больш з'яўляюцца тэатральных пастановак, у якіх задзейнічаны украінскія і беларускія акторы разам. Таму я лічу, у нас вялікі патэнцыял для вось павелічэння гэтай супрацы і для таго, каб нашы грамадства пераадолелі гэтую траўму 22-го года. Таму што для украінскага грамадства, канешне, сёння гэта застаецца вельмі вялікім і яшчэ не да канца перажытым вопытам. Яны адчуваюць гэта як, ну, пэўнай ступені здраду, якая адбылася з боку Беларусі, як суседняй дзяржавы, калі яна проста дала сваю тэрыторыю для выкарыстання агрэсараў. І таму перадольваць гэтую траўму мы мусім супольна, супольнымі дзеяннямі.
3: Вы кажаце пра такое магчымае інстытуцыянальнае супрацоўніцтва, а як вам здаецца, ну, гэта трэба атрымліваецца налажваць нейкія сувязі, кантакты з міністэрствам культуры, міністэрствам адукацыі украінскім? Як вы лічыце, магчыма ўвогуле на ўзроўні міністэрства супрацоўнічаць паміж вось дэмакратычнай супольнасцю са статусам, які ёсць, і, напрыклад, афіцыйнае міністэрства культуры Украіны, нейкае супрацоўніцтва і так далей, праца над нейкімі супольнымі праектамі?
4: З улікам нашага вопыту у Польшы, Літве мы разумеем, што такое супрацоўніцтва не толькі магчымае, але і патрэбнае. Натуральна, што наша зараз задача пасля таго, як візіт Ціхановскай адкрыў палітычныя магчымасці супрацы з Украінай, выйсці менавіта на такі дзяржаўны міністэрскі ўзровень кантактаў, каб проста некаторыя рэчы зверху таксама адкрыць для сістэматычнай працы сумесна. Мы, канешне, будзем працягваць супрацу з грамадзянскай супольнасцю, з нізавымі ініцыятывамі, але спадзяюся, што цяпер мы яшчэ зможам падключыць больш высокі дзяржаўны ўзровень і такім чынам рэалізоўваць гэта ўжо як сумесныя праграмы. Ну, а, напрыклад, пры сустрэчы з дэпутатамі мы маглі б уздымаць пытанне таго, як гэта яшчэ дапамагаць гэтаму на заканадаўчым узроўні. Бо відавочна, што да сённяшняга дня ёсць тыя лакуны ў дакументах, у законах, якія, напрыклад, так да канца не вызначаюць статус той же беларускай мовы ў Украіне. З адной боку,

0: народамі. Ну і вядома справа, мушу вас папрасіць пракаментаваць вось гэтыя 4 ключавыя моманты, як палепшыць, як што зрабіць, як палепшыць адносіны паміж народамі.
1: Па сутнасці, гэта ўжо спаўды закранулі ў нашай размове, але я паўтару яшчэ раз. Першы момант — гэта менавіта стаўленне да беларускай мовы. І, дарэчы, гэтае пытанне знайшло вялікую падтрымку украінскага міністэрства замежных справаў, персанальна міністра Сібія, які вось звярнуў на гэту ўвагу, па словах прадстаўнікоў дэлегацыі нашай. Гэта важна, каб беларуская мова ніяк не была дыскрымінаваная ў краіне, а наадварот знаходзіла спрыянне з боку яе развіцця і паляпшэння для выкарыстання і беларусамі, ну і для таго, каб у краіне таксама яна развівалася. Другі момант — гэта звязана якраз з адукацыяй, адукацыйнымі магчымасцямі. І тут мы якраз абмяркоўвалі магчымасць аднастароннага скасавання адмовы дыпломаў аб адукацыі, якое адбылося пасля таго, як разарваныя былі гэтыя стасункі паміж Украінай і Беларусі. Фактычна гэта стварыла бар'ер для таго, каб беларусы маглі, закончыўшы, напрыклад, школу, прыехаць у Украіну вучыцца. Калі гэтае абмежаванне будзе зноў знятае, тады магчымасці для навучання беларусаў у Украіне будуць нашмат лепшыя. Як і калі будуць знятыя тыя пытанні па легалізацыі, па пражыванню, адкрыцці банкаўскіх рахункаў, якія, канешне, абцяжарваюць знаходжанне беларусаў у краіне. Ну і, адпаведна, для нас гэта вельмі важна, каб вось гэты адукацыйныя кантакты адбываліся. Трэці момант — гэта ўзмацненне культурніцкай супрацы. На жаль, дасюль яшчэ не ўсе ўкраінскія арганізацыі набіраюцца смеласці працаваць з беларусамі. Часам яны думаюць, што гэта, можа быць, не вельмі ухваляецца дзяржавай ці грамадствам. Таму было б вельмі важна, каб мы выйшлі на нейкі фармат сумесных украінска-беларускіх праектаў. Пажадана, каб гэта была нейкая дзяржаўная праграма, каб усе бачылі, што гэта падтрымліваецца украінскай дзяржавай на высокім узроўні. Ну і апошняя непазначнасць па пераліку — гэта супраца ў інфармацыйным полі. То есть тут якраз і беларускія медыя могуць супрацоўнічаць з украінскімі, гэта і праца над сумеснымі наратывамі, якія б дазвалялі нам знаходзіць якраз агульныя кропкі ўзаемадачынення паміж нашымі народамі і праз мову, і праз культуру, і праз гісторыю, і праз супольныя каштоўнасці, у тым ліку еўрапейскія, і тып, які б давалі прастору для супрацьдзеяння прапагандзе, ну і набліжалі нас адзін да аднаго, здымаючы вось гэтай праблемы і траўмы, якія ёсць паміж намі.
0: І такое выдатнае завяршэнне і падсумаванне нашай размовы. Дзякую вялікі. Я нагадаю, што сёння нашым госцем быў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Дзякую вялікі за размову.
2: Гость рацыі.

0: Палова на 9 гадзіну ў Польшчы, на 10 у Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, да абеду без ападкаў у цэлым рэгіёне. У другой палове дня захмарыцца на захадзе і там пачнецца дождж. Як і дакоціцца таксама і на ўсход, але толькі ноччу ці бліжэй, нават бліжэй раніцы. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы, вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём 21-22 градусы, тэмпература ноччу 11-12 градусаў.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Пераможцам футбольнай лігі чэмпіёнаў сезона 2025-26 гадоў стаў французскі ПСЖ. У фінале каманда перамагла ангельскі Арсенал. Асноўны час завяршыўся ўнічыю 1-1. У серыі пенальці перамаглі парыжане з лікам 4-3. Каманда выйграла лігу чэмпіёнаў у другі раз у сваёй гісторыі. Гэта другая перамога запар. У мінулым сезоне каманда ў фінале разграміла італьянскі Інтэр з лікам 5-0. Першы гол у матчы забіў нападаючы Арсенала Кай Хаверц. На 6-й хвіліне ён прабіў у бліжні кут. Мяч праляцеў над расійскім галкіпером Мацмеем Сафонавым і апынуўся ў сетцы. Немец стаў трэцім гульцом, які забіваў у фіналах Лігі чэмпіёнаў за дзве розныя каманды – Арсенал і Чэлсі. Да яго гэта рабілі Крыштиану Роналду, Манчэстер Юнайтед і Рэал, і Марыа Манджукіч, Ювентус і Баварія. Гол у адказ на 65-й хвіліне з 11-метровага ўдара забіў форвард парыжан Усман Дембеле. Лондонская каманда працягвае ўзначальваць спіс клубаў, якія згулялі найбольш матчаў у Лізі чэмпіёнаў, але так і не выйгралі турнір. На дадзены момант Арсенал правёў 226 матчаў у Лігі чэмпіёнаў. Мадрыдскі Атлетыка, які займае другое месца, мае 192 гульні. На трэцім месцы кіеўская Дынама з паказчыкам у 184 матчы. Такім чынам вызначыўся ўдзельнік матча за суперкубак УЕФА ў 2026 годзе. У ім згуляюць ПСЖ, які выйграў Лігу чэмпіёнаў, і Астан Віла, пераможца Лігі Еўропы. Гульня адбудзецца 12 жніўня ў аўстрыйскім Вальцзэнсенхейме на Red Bull Arena. Абедзве каманды выйгравалі суперкубак УЕФА па адным разу. ПСЖ зрабіў гэта ў 2025 годзе, Астан Віла ў 1982. Учора адбыліся заключныя матчы 89-га чэмпіянату свету па хакеі ў элітным дывізіёне. У матчы за бронзу ў Цюрыху Нарвегія абыграла Канаду ў авертайме з лікам 3-2. Гэта першы медаль чэмпіянату свету ў гісторыі нарвежцаў. Да гэтага найлепшым вынікам каманды было чацвёртае месца ў 1951 годзе. Тады чэмпіянат свету праходзіў у Парыжы, а 7 каманд гулялі па кругавой сістэме. Нарвегія атрымала 2 перамогі ў 6 матчах, чаго хапіла для чацвёртай пазіцыі. У фінале там жа ў Цюрыху Фінляндыя адолела гаспадароў турніра Швейцарыю, таксама ў авертайме з лікам 1-0. Для фінаў гэта 5-е золата чэмпіянату свету ў гісторыі, для швейцарцаў 6-е срэбра. З 29 па 31 траўня былі згуляныя матчы 10 тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У пятніцу Тарпеда Белас разграміў Нафтан з лікам 4-0. Такім чынам каманда з Наваполацка працягнула сваю безвыйгрышную серыю да 10 матчаў. Клуб яшчэ ні разу не атрымліваў перамогу ў гэтым сезоне. Мінск згуляў у нічыю з Іслачу 1-1. У суботу Арсенал саступіў менскаму Дынама з лікам 0-1. Гомель абгуляў брэсцейскае Дынама з лікам 2-1. Нёман пры аншлагу на сваім стадыёне прайграў МЛ з лікам 1-2, пропусціўшы гол на 93-й хвіліне гульні. У нядзелю Віцебск з лікам 2-3 прайграў Барановічам, Славія перамагла Белшыну 2-1 і Батэ згуляў нічыю 1-1 з Дняпром. Барысаўская каманда, уладальнік сёлетняга кубка, не перамагае ў чэмпіянаце на працягу 8 гульняў. З 5 красавіка 4 разы яна згуляла ў нічыю і 4 разы зведала паразу. Пасля 10 тураў на першым радку ідзе віцебскі МЛ, у якога 24 пункты. На другім месцы менская Дынама, у яго на пункт меней. І на трэцяй пазіцыі з 18 балами размясціўся Гомель. Замыкае табліцу з 3 пунктамі наваполацкі Нафтан. У Менску ў доме футбола адбылося лёсаванне 1/16 фіналу Кубка Беларусі па футболе сезона 2026-27 гадоў. Ліда згуляе з Тарпеда Белас, Маладэчна з Батэ, Слонім з Іслачу, Юні Ікс Лапс з Барановічамі, Сказ МЛ Віцебск, Бумпрам з Арсеналам, Салігорск з Нёманам, Хрумкачы з Дынама Берасця, Астравец з Віцебскам, Орша з Нафтанам, Ніва з Гомелем, Хваля са Славіяй, Слуцк з Дынама Менск, Смаргоні з Мінскам, Вікторыя з Блышынай і Асіповічы з Днепром. клубам. Матчы запланаваныя на 17-19 ліпеня. Гульні з удзелам прадстаўнікоў Беларусі ў еўракубках МЛ Дынама Менскі Батэ пройдуць 17 чэрвеня. Дзеючым уладальнікам трафея з'яўляецца барысаўскі Батэ. Першая ракетка беларуская тэнісістка Арына Сабаленка згуляла з прадстаўніцай Аўстраліі 53-й ракеткай Дар'яй Касаткінай у 1/16 фіналу Ралан-Гарос і перамагла тую з лікам 2-0, 6-0, 7-5. Такім чынам беларуска дасягнула адзнакі 100 перамог у статусе першай ракеткі свету. Раней гэтага дасягалі Марціна Наўрацілава, Штэфі Граф, Крыс Эверт, Сірэна Уільямс, Марціна Хінгіс, Моніка Селіш, Іга Свёнтак і Жустін Энэн. У 1/8 фіналу беларуска сёння сустрэнецца з 16-й ракеткай Японкай Наомі Осакай. Учора быў згуляны другі матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Гомельскі ВРЗ прайграў сталіцы з лікам 2-7. Лік у серыі стаў 0-2 на карысць мінчукоў, і яны згуляюць у фінале. На выходных быў згуляны чацвёрты матч фіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 перамог Мінск з лікам 82-65. Лік у серыі стаў роўным 2-2. Фінальная гульня за чэмпіёнства будзе згуляная заўтра 2 чэрвеня ў Лідзе ў спарткомплексе «Алімпія». На выходных быў згуляны трэці матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па гандболе. Мяшкоў Брэст абгуляў Менскі СКА з лікам 31-27. Лік у серыі да трох перамог стаў 2-1 на карысць берасцейцаў. А вось у серыі за трэцяе месца магілёўскі Машэка перайграў гарадзінскі Нёман з лікам 37-31. Лік у серыі стаў 3-0, і бронзавыя медалі чэмпіяната дасталіся магілёўцам. А вось у пятым матчы серыі за бронзавыя медалі чэмпіянату Беларусі па гандболе сярод жанчын гараднічанка абгуляла Менскі СКА з лікам 24-19, і лік у серыі стаў 3-2 і стала ўладальніцай бронзавых медалёў. Сустрэча прайшла ў Гародні. У сваім першым сезоне жаночая каманда СКА заняла чацвёртае месца. Беларус Мікіта Карнеев заваяваў бронзу ў адзіночцы лёгкай вагі на этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні, які праходзіў у іспанскай Севільі. У барацьбе за бронзу ён апярэдзіў аргенцінца Сантіна Мініна усяго на 0,08 секунды. Перамогу атрымаў партугалец Жуан Велозу. Там жа Яўген Залаты заваяваў срэбра. У фінале спаборніцтва ў мужчынскай адзіночцы беларус фінішаваў другім, саступіўшы толькі немцу Оліверу Цайдлеру. Бронзавы медаль заваяваў бельгіец Трыстан Ванденбуш. Нагадаем, на алімпійскіх гульнях у Парыжы беларускі спартовец таксама саступіў у фінале толькі Цайдлеру. Наступны этап Кубка свету пройдзе з 12 па 14 чэрвеня ў балгарскім Плоўдзіве. Беларуская гімнастка Аліна Гарнасько стала срэбнай прызёркай чэмпіянату Еўропы па мастацкай гімнастыцы, які праходзіў у балгарскай Варне. За сваё выступленне ў практыкаванні за бручам спартоўка атрымала 29,800 бала. Таксама беларускі заваявалі срэбра ў групавых практыкаваннях. Прызёрамі ў кампазіцыі з 5 мячамі сталі Паліна Аляксандрова, Сафія Барысевіч, Валерія Малькавіч, Ганна Шакун і Таісія Ярчак. Першае месца занялі іспанкі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Гданьску граюць спектакль для ўсёй сям'і Уладзімір Караткевіч і «Дзіва аднавокае» паводле казак Караткевіча. Што рабіць, калі ў тваім доме гаспадарыць чорт і жыцця табе не дае? Як змагацца з аднавокім дзівам, якое хоча сябе з'есці? Як не падавацца адчаю і выходзіць пераможцам самых складаных сітуацый? Пра гэта раскажа спектакль, у якім у нечаканай трактоўцы прадстаюць як класічныя казкі Караткевіча, так і ягоныя малавядомыя творы. Перад гледачом разгортваецца востра-сюжэтнае лялічнае дзейства, а яшчэ ён сам можа паўдзельнічаць у нашым спектаклі. Можна, дарэчы, ператварыцца ў вясёлых мядзведзікаў, якія не баяцца чортаў, смелых птушак альбо нават сыграць ролю рэпы. Гульні, жарты, песні, танцы, розыгрышы – ўсё, як мы любім. У спектаклі выкарыстаныя казкі «Мужык і дзіва аднавокае», «Лебядзіны скіт», «Чортаў скарб». Пастаноўка Васіль Дранько-Майсюк. Мастацкае афармленне Алена Баярова. У аўторак у Гданьску адбудзецца перформанс «Clap and Slap». Спектакль даследуе напружанне, якое ўзнікла паміж Літвой і Беларусію пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Яно разглядаецца праз гістарычную, палітычную, геаграфічную і сацыяльную прызму, а таксама праз асабісты досвід Агнеты і Ігара. Ігар, ангажаваны ў падзеі беларускай рэвалюцыі 2020-га, удзельнічаў у пратэстах у Беларусі, а Агнеты – у дэманстрацыях каля амбасады Беларусі ў Вільні. Ігару давялося пакінуць радзіму, а Агнеты вырашыла не супрацоўнічаць з рускамоўнымі артыстамі. Цяпер яны разам на сцэне. Пасля перформансу будзе сустрэча з творцамі. У сераду ў Варшаве зборка «Свет гарыць». Як беларуская моладзь адаптуецца да нявызначанасці? Свет гарыць. Усе гэта ведаюць, але беларуская моладзь быццам бы сядзіць у гэтым агні і кажа «і нармальна». Абмяркуюць, што гэта значыць на практыцы. Менш планаў на будучыню, больш трывогі. Жыццё сённяшнім днём? Ці, можа, новая форма адаптацыі? Кіраўніца даследавання ЦНІ Дар'я Урбан прэзентуе новае даследаванне пра тое, што думае, адчувае і плануе беларуская моладзь. А яшчэ зробіць візіянерскі замер і праверыць, ці супадаюць нашы адказы з вынікамі даследавання. Пагаворыць пра жыццё ў пастаяннай невызначанасці і зладзіць рэйв спісай і музыкай. У Празе працягваецца выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» – «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» у супрацы з суполкай «Пагоні» і беларускім студэнцтвам Чэхіі. Імпрэза працуе да 21 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць. Далучайцеся!

0: 13 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі. У нас цяпер дапаўненне карціны, якую прадставіла нам Марына Савіцкая, культуры беларускай дыяспары. Правда, не пра установу дыяспары, а тут сярод мясцовага насельніцтва, у тым ліку і беларускага, дзейнічае галерэя Тамары Саланевіч у мясцовасці Нараўка на ўскраіне Белавежскай пушчы. І пра гэтую установу, пра планы на бліжэйшы час расказвае яе кіраўніца Кацярына Бяляўская.
1: Галерея Тамары Саланевіч у Нараўцы падае адна з самых вядомых на Падляшшы, на Беластоцчыне. Як жыццё зараз? Што плануецца ў гэтым годзе?
2: Ну, якраз акончыўся мастацкі пленэр, каторы ў нас тут праводзіўся так в Леўкові старым, і будзе цалкам уже нова выстаўка. Цяпер маем яшчэ выстаўку нашай рукадзельніцы, пані Халіны Бірыцкай, з вёскі Планта. Тут трэба знаць, што вёска Планта ў гміне Нараўка то такая вёска, можна так сказаць, тэматычная, таму што там многа кабет хафтуе, робят макатки, ручники, а далее уже маем Леукову, то там маем паню Ірину Ігнатюк с переборами, так, тоже цікава такая техніка. Маем так сама іконапісца у Леукові, Михайла Пекарскага, который піше ікони. І, ну, такий шлак робіцца.
1: Але ви виставляєте переважно майстров, ну, з вашої регіону, ті у вас запрашаєте, ну, з усієї Польщі, може би, там, з Варшави, ті откульсьці, ні? Запрашаєте так?
2: Так, так, як я сказала, маем цяпер выстаўку нашай мясцовай рукадзельніцы, а цяпер акончыўся мастацкі пленэр, в каторым прынімалі ўдзел мастакі не толькі з нашага рэгіёну, з Гайнаўкі, так, тутай з родам з Нараўкі, але прыязджаюць з іншых асяродкаў, з іншых ваеводстваў.
1: А ці плануеце вы нейкія ўласныя праекты выканаць у гэтым годзе? Можа быць, семінар, можа быць, сустрэчу нейкую наладзіць, можа прэзентацыю нейкую, таку, у сэнсе
2: так,
1: такім?
2: Тут цей час адбываюцца такія сустрэчы аўтарскія, напрыклад, сёння, так, мы маем акончаны пленэр, але таксама сёння практычна 9 рано тут былі вучні з ліцэя з беларускай дадатковай наукай з Бельска-Падлашскага, і якраз мелі такую сустрэчу з Лукашем Бірыцкім, каторы даследывае сваю вёску Луку, катора то ўже вёска так не існуе, тая, катора існавала да вадасховішча Сямановка. І тут расказываў вучням пра гэту вёску, пра тапанімы, як называліся там все тыя месца, якія там так былі, а цяпер уже пад вадой. Также маем аўтарскі сустрэчы, спаткання. І вони, ну, трэба следзіць і календар. Так, гміннага асяродка культуры ў Нараўцы і цэлы календар летні, бо многа-многа ў нас...
1: То бок, тут не только адбываюцца нейкія імпрэзы, звязаныя з выяўленчым мастацтвам, але можа з літаратурою, можа прыїжджають
2: так, пісьменнікі. Якраз ми вже в гэтым годзі мелі тут міжнародні резиденції, організатор такої товариства Трапінка на реч діалогу, і вони вже год в год тутай до нас привозять міжнародних резидентів літератури. І з Вікраїни, з Білорусі, з інших регіонів, з Литвы и с Польски, и они тут працуют на терене гміни Нараўка, а после у нас есть такое закончение, и они читают свои працы, так, рассказывают, как им тут жилося у этой нашей гміни Нараўка, что их инспировало, так, они и тлумачи литературы, и поэты, и так же, так, есть и литературные встречи.
0: Гаварыла Кацярына Бяляўская, кіраўнічка галерэі імя Тамары Саланевіч у Нараўцы. Установа працуе з аўторка па суботу з 10 да 18 гадзін. Адрас вуліца Міцкевіча 50 у Нараўцы.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Уначы расійскія беспілотнікі зноў атакавалі украінскія гарады, асабліва Харкаў і Адэсу. Беспілотнікі ўдарылі па шматпавярховых жылых дамах, ці ёсць пацярпелыя. Пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшых навінах. У гэтым выпуску будзе таксама пра чарговае папярэджанне для Александра Лукашэнкі, калі ён вырашыць мацней ангажавацца ў вайну Расіі з Украінай. Будзе таксама і пра міжнародны кніжны кірмаш у Варшаве, дзе і прэзентаваліся і беларускія незалежныя выдавцы, але таксама і героі кніжак, таксама і героі апошніх гадоў палітычнага змагання, былыя палітвязні. Між іншым, выступіў на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве і Віктар Бабарыка. Падрабязнасці ў нас ўжо не ў забаве, адразу пасля песні гурта «Крама».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Расійскія беспілотнікі атакавалі Харкаў і Адэсу. Сёння адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. Віктар Бабарыка выступіў на кніжным кірмашы ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У ноч на панядзелак 1 чэрвеня Харкаў і Адэса падвергліся атацы беспілотнікаў. Паводле даных мясцовых ваенных адміністрацый, удары прыйшліся па жылых шматпавярховых дамах. У выніку пацярпелі як мінімум 7 чалавек. У Адэсе расійскі дрон трапіў у 9-павярховы жылы дом. У выніку часткова разбураны першыя і другі паверхі будынкаў, успыхнуў пажар. У Харкаве, паводле абласной адміністрацыі, пашкоджаны 5-павярховы жылы дом, а таксама іншыя шматпавярховікі. На месцах удараў узнік для пажары. Мэр гораду дакладніў, што таксама пашкоджаны як мінімум 3 гістарычныя будынкі 19 стагоддзя ў прыгараднай зоне. Паводле украінскіх вайскоўцаў, у ноч на 31 траўня па тэрыторыі краіны было выпушчана 229 беспілотнікаў. Паведамляецца пра 14 трапленняў у 11 лакацыях, а таксама падзенне абломках у 5 месцах. У выніку атак у Чарніхаўскай вобласці загінуў адзін чалавек. Чарговае папярэджанне для Александра Лукашэнкі ды пытанне важнае для міжнароднай супольнасці. Ці ён сапраўды гатовы больш шырока ўвязвацца ў расійскую агрэсію? Тэмы, якія абмяркоўваліся на міжнародным форуме па бяспецы Чорнага мора ў Адэсе, дзе прысутнічала і дэлегацыя беларускай дэмакратычнай супольнасці. Пра беларускія тэмы на форуме распавёў яго ўдзельнік, галоўны дарадца Святлана Ціхановскай, Франак Вячорка.
4: Беларускае пытанне гучала ў некалькіх выступах дзяржаўных службоўцаў Украіны. Кіт Кэлах падняў гэтае пытанне. У асабістых размовах вельмі шмат пыталіся пра верагоднасць у эскалацыі ўцягвання. Справа ў тым, што няма нейкай панікі ці страху. Украіна, наадварот, сябе адчувае вельмі ўпэўнена.
3: Паглыбленне Александра Лукашэнкі ў залежнасць ад Пуціна разумеюць усе, нагадвае Франак Вячорка. Папярэджанні, што гучалі раней і ад кіраўніцтва Украіны, і ад Європы, напрыклад, званок Макрона з адзначнымі мэтамі, працягвае палітык.
4: Першую чаргу гэта такі мэта стрымліваючая. Мэта паслаць Лукашэнку сігнал. Гэта зрабіў міністр Сібіга, прэзідэнт Зеленскі, прэзідэнт Макрон, што ў выпадку будь-якой правакацыі, неважна, хто будзе стаяць, Расія ці Лукашэнка, тэрыторыі Беларусі будуць наступствы, самыя сур'ёзныя наступствы, і ва Украіны дастаткова сіл, каб Лукашэнку было вельмі балюча. І я думаю, што вось гэта асноўная атмасфера. Няма ўжо сітуацыі 22 году.
3: А калі беларуская мяжа не была дастаткова абаронена, што дало магчымасць Расіі ісці праз Беларусь, нагадвае Франак Вячорка. Беларускіх салдат ва Украіне не было і не будзе. Пра гэта Александр Лукашэнка чарговы раз сказаў на саміце ў Астане. Заява прагучала 29 траўня і расійскім журналістам. Яго прэс-служба гэтую заяву распаўсюдзіла толькі учора. 1 чэрвеня ў Беларусі адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. У Менску і іншых гарадах праходзяць сямейныя святы, канцэрты, дзіцячыя фестывалі, спартыўныя і забаўляльныя праграмы. Беларускія медыа нагадваюць, што гэта не толькі свята пачатку лета, але і дзень, які звяртае ўвагу на правы бяспеку і дабрабыт дзяцей. У сталіцы Менску для дзяцей падрыхтавалі дзясяткі бясплатных мерапрыемстваў, ад творчых майстар-класаў і музейных праграм да сямейных свят у батанічным сядзе і гарадскіх паркаў. У Польшчы дзень дзіцяці таксама адзначаюць 1 чэрвеня. Тут праходзяць сямейныя пікнікі, канцэрты, гульні і забаўляльныя праграмы. Галоўная ідэя свята – падарыць дзецям радасць і ўвагу, а таксама нагадаць пра іх правы і патрэбы. Віктар Бабарыка выступіў на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Сустрэча адбывалася ў межах прэзентацыі кнігі Сабіны Брэло «Справа Віктара Бабарыкі». Пра гэта піша Белсад. У размове таксама удзельнічала была адвакатка Бабарыкі Наталя Мацкевіч, якая адзначыла, што кніга апісвае не толькі крымінальную справу, але і палітычную кампанію 2020 года, суд, ізаляцыю і поўнае абмежаванне сувязі з вонкавым светам. Менавіта таму асаблівую увагу падчас сустрэчы надалі досвед до інкомунікада. Бабарыка прызнаўся, што ў такіх умовах адной з самых складаных рэчаў было адчуванне інфармацыйнай ізаляцыі і немагчымасць ведаць, што адбываецца па-за межамі камеры. Паводле ягоных слоў, у нейкі момант адзіным знакам сувязі са знешнім светам сталі рэдкія перадачы, у тым ліку пасылка ад сястры раз на паўгода. Менавіта такія дробныя сігналы, адзначыў ён, давалі разуменне, што пра яго памятаюць. Віктар Бабарыка таксама дадаў, што падтрымка і памяць іншых людзей маюць вялікае значэнне заключэння для тых, хто знаходзіцца ў няволенні, і заклікаў не забываць пра гэта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода до обеда в целом белорусско-польским помежье. У другой половине дня на заходе почне хмариться, и там чекаются дожди, которые будут поступово насовываться и на остальную частку белорусско-польского помежья, але дожди на всход дойдут только ночью, ближе раницы. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер повднево-всходний, 2-3 метра на секунду, порывах до 6-7, максимальная температура днем 21-22 градуса, минимальная ночью 11-12 градусов. Завтра опадки, магчымыя в целом регионе, и температура больше-меньше такая, как сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 10-ю годину в Польше, 11-ю в Беларуси. Раница с рацией пришла до своего завершения. Был с вами Микола Вавранюк. Я уже дякую за увагу. Але не развитываюсь, я еще сегодня на помницу. Я еще сегодня споткаемся у 3 годины после обеда поводле польского часу, 4 поводле белорусского. А сегодняшний день с рацией начинает народный альбом.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорацыя» на ўвесь свет.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1938-га выйшаў першы нумар амерыканскага часопіса Action Comics, у якім з'явіўся самы знакаміты герой коміксаў – Супермен. Гісторыю прыгод Супермена прыдумаў Джэры Сігел, а вядомы ўсім вобраз мужчыны ў сінім касцюме з чырвонай літарай «С» на грудзях намаляваў мастак Джо Шустер. Сюжэт коміксу ўзнік на аснове біблейскага падання аб прароку Майсею, каб зберагчы сына ад гневу фараона, які загадаў забіваць усіх наварожаных габрэйскіх немаўлятаў, маці кладзе сына ў кошык і пускае па рацэ. Маленькага Майсея знаходзіць дачка фараона і ўсынаўляе. Бацькі Супермена таксама ратуюць свайго дзіцяці, іх родная планета Крыптон павінна загінуць, і яны змяшчаюць свайго сына ў касмічную капсулу, і ён трапляе на зямлю, дзе набывае новы дом і новых бацькоў. Як і належыць супергерою, ён становіцца на абарону прыгнечаных і пакрыўджаных, змагаецца са злачынцамі, якія ўвасаблялі сусвет зло. Супермен несмяротны і непрыступны, забіць яго можа толькі крыптаніт, радыёактыўнае рэчыва з ягонай роднай планеты. Коміксы пра Супермена былі неаднаразова экранізаваныя.
1: Нагоднік.
3: 1 чэрвеня 1980-га у 6 гадзін вечара у Атланце пачаў вяшчанне кругласутачны кабельны канал навінаў CNN Cable News Network. Спачатку ён меў усяго крыху менш за 2 мільёны падпісчыкаў і прыносіў велізарныя страты. Аднак уладальнік каналу Роберт Эдвард Тёрнер, муж галівудскай кінозоркі Джэйн Фонды, не здаваўся, а ягоны энтузіязм натхняў усіх супрацоўнікаў. У CNN была адна важная перавага перад курэнтамі. Найважнейшыя падзеі трансляваліся ў прамым эфіры, а не ў вячэрні прайм-тайм, як на іншых каналах. У чэрвені 82-го года CNN пачаў вяшчанне на Японію, у верасні 85-га на Еўропу. У час ваеннай аперацыі ЗША «Бура ў пустыні» ў 91-м годзе канал вёў прамую трансляцыю з зоны баявых дзеянняў у Персідскім заліве. Тыя рэпартажы з месца падзеяў сабралі найбольшую ў гісторыі тэлебачання глядацкую аўдыторыю, амаль 11 мільёнаў чалавек. Сёння перадачы CNN глядзяць у больш чым 200 краінах свету, каля мільярду чалавек.
1: Нагоднік.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Фельетон «Рации».
2: Навіна, якая павінна была ўразіць сваёй велічу. Хэдлайнерам фестывалю нацыянальных культур у Гародні стане расійскі гурт «Фабрыка». І сапраўды, хто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе пра нацыянальныя культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запрасіць поп-гурт, створаны ў 2002 годзе у выніку расійскага тэлепраекта «Фабрыка зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў. Фестываль нацыянальных культур задумваўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці правераны прадукт расійскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этнагуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

0: Радіо Рація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
2: Вітаем, пакуль адны чыноўнікі абараняюць беларусаў ад польскіх піжам, іншыя шукаюць небяспечныя сэнсы ў англійскіх надпісах на майках, трэція адпраўляюць школьнікаў асвойваць вайсковы побыт паводле савецкіх метадычак. Здаецца, галоўная дзяржаўная стратэгія апошніх гадоў – гэта рух наперад. Дакладней, не рух наперад, а пастаянны пошук ворагаў, забаронаў і рэцэптаў з мінулага стагоддзя. Пра гэта іншыя прыклады бюракратычнага крэатыву, а таксама пра тое, чаму ў Беларусі дагэтуль даўдзіцца змагацца за права карыстацца роднай мовай, мы пагаворым у сённяшнім выпуску праграмы «Штосьці не так».

памятаеце, як Беллегпром абяцаў беларусам парваныя джынсы? Не ведаем, ці дажылі тыя парваныя джынсы хаця б да стадыі адрэдагаванага эскіза, але затое цяпер можна смела сказаць. Вайна супраць замежных брэндаў лёгкай прамысловасці ў Беларусі пачалася, і вядзе яе, канешне, не Беллегпром. Не, што вы такое падумалі? Проста так супала.

Дзяржстандарт нечакана выявіў страшную пагрозу нацыянальнай бяспецы рэзерт, кроп і сінцы. У спіс небяспечнай прадукцыі трапілі 44 пазіцыі. Усё вельмі сур'ёзна: спадніцы, піжамы, дзіцячае адзенне. Пагроза была схаваная ў страшэнным слове гіграскапічнасць. Напрыклад, у адной спадніцы паказнік склаў 1,3% замест неабходных 7, а ў піжамах увогуле 0,9% пры норме 6. І вось тут хочацца спытаць, і як Беларусь увогуле выжыла ўсе гэтыя гады пад акупацыяй польскіх піжам. Але самае цікавае нават не гэта, а тое, што пра небяспеку еўрапейскага мас-маркета загаварылі акурат пасля многіх гадоў барацьбы Беллегпрама супраць секанд-хэндаў, стокаў і таннага імпарту. Яшчэ ў 2019 годзе кіраўніцтва канцэрна адкрыта называла секанд-хэнды канкурэнтамі беларускай лёгкай прамысловасці і прапаноўвала больш жорстка рэгуляваць гэты рынак. Потым пачалася барацьба са стокамі. Потым Беллегпрам вырашылі замяніць Zara і H&M айчыннымі аналагамі. Беларусам паабяцалі модны рэнесанс і амаль што ўласны Мілан. І вось цяпер высветлілася, беларускі пакупнік усё яшчэ ў парта хоча насіць еўрапейскі мас-маркет. А таму знайшлі праблему пад назвай гіграскапічнасць. Праўда, выглядае гэта ўсё як старая добрая вайна з канкурэнцыяй, толькі пад новым санітарна-тэхнічным сцягам.

што мне. Навіна з суседняй краіны, з якой беларусам, мякка кажучы, не пашанцавала будаваць саюзную дзяржаву. У Томскай вобласці вучням ліцэяў забаранілі насіць адзенне з замежнымі надпісамі. Цяпер школьнік можа надзець майку на англійскай мове толькі ў тым выпадку, калі надпіс з'яўляецца часткай зарэгістраванага брэнда і не супярэчыць заканадаўству Расійскай Федэрацыі прынцыпам агульначалавечай маралі. Пра прынцыпы агульначалавечай маралі, зрэшты, можна было б ужо і не згадваць. Пасля лютага 2022 года, калі Расія напала на Украіну, размовы пра мараль у суседняй краіне выглядаюць прыкладна таксама пераканаўча, як лекцыя пра шкоду алкаголю ў чарзе па гарэлку.

0: у Томскім дэпартаменце адукацыі ўсё сур'ёзна. Там тлумачыць, пад выглядам моды, жарту альбо бяскрыўднай фразы дзіцяці могуць трансляваться чужыя небяспечныя сэнсы. І сапраўды, страшна нават уявіць, што будзе, калі школьнік надзене цішотку з надпісам «Happy End» – «Счаслівая канцовка» альбо «Смайл» – «Усміхайся». Можа да апранацца да экстрэмізму. Сёння школьнік прыйдзе ў майцы Нью-Йорк, а заўтра чаго добрага пачне задавацца пытанням, чаму людзі ў іншых краінах жывуць без пастаяннай барацьбы з небяспечнымі надпісамі. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба ствараць спецыяльныя моўныя патрулі. Настаўнік фізікі будзе правяраць красоўкі, дырэктар худзі, а завуч па выхаваўчай працы атрымае права канфіскоўваць падазроныя шкарпэткі з лацінкай. І ўсё гэта зразумела дзеля клопату пра будучае пакаленне.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ў бібліятэцы Акадэміі навук забыліся на родную мову? Навошта расейцам палацы магнатаў ВКЛ? І ці трэба вяртаць маёмасць нашчадкам арыстакраты, якіх абрабавалі бальшавікі? Пра гэта і іншая юрыст і праваабаронца Ігар Случак у размове з Міколом Бянько.
2: У бібліятэцы Акадэміі навук успомнілі пра Васіля Вітку, якому 115 гадоў з моманту нараджэння, так? Ось, ну, вельмі дзіўна падалі матэрыял, згадваючы юбілей гэтага пісьменніка, так, дзіцячага. Всё па-расейску напісалі, хаця Васіль Вітка і вершы, і прозу пісаў па-беларуску. Ну, то есть, гэта што за з'ява такая?
3: Ну, гэта вось такая з'ява, гэта чыновенскага бескультур'я. Гэта вось такая дзяржаўная моўная палітыка, которая, ну, у чыну ж гэтых вось прыкультурных, пры адміністрацыйных, вось уже ўдзелася да таго, што вось будзем рабіць па-руску на афіцыйнай мове, што, в прынцыпе, іх можна зразумець, калі дзяржаўная моўная палітыка ставіць рускую мову як афіцыйную, а беларускую мову як дзяржаўную, як элемент культуры, которую можна проста не выкарыстоўваць, то ў гэтых людзей, нават, каторыя ад культуры, у іх ўжо ўсё ў галавах папуталась, паблыталась, яны думаюць, ну, Вітка, канешне, ён работаў на беларускай мове, працаваў, трудзіўся. Но мы ён на чалавечаскай мове пра яго напішам на этом языке, чтобы яму прыятна было даже после смерці, чтобы наш пусціўся ў дамавіне ад таго, што вось ён беларускамоўны дзіцячы пісьменнік, а яго памінаюць па-руску. Ну так, бывае такое, што вось жыў весь час пісьменніка, пасля яго беларускамоўны там хаваюць пад гэтымі помнікамі з рускімі літарамі. Ну альбо як той з метро Бядуля, который быў наогул габрэем, яго пахаранілі пад крыжом, калі я не памыляюся.
2: З той жа оперы. Слухай, яшчэ такое пытанне, так, можа быць, бачыў навіну ці не. У Дзятлаве палац Радзівілаў знаходзіцца, так, помнік архітэктуры з 17 века. Ён, канешне, у кепскім стане, зразумела, з савецкіх часоў. Каму прадалі гэты палац? Расіянцы Татяне за 90 рублёў, так? І яна абавязана, канешне, за 5 год нібыта там штосьці прывесці ў парадак. У свой час гэтая кабета з РФ гаворыць, што яна адчувае нейкае пакліканне, каб вярнуць помнік архітэктуры беларусам. Ну, як ты ставішся да практыкі ўвогуле продажу помнікаў архітэктуры? Гэта ж ўсё ж такі важны помнік, бо ён належаў магнацкаму роду, які фактычна кіраваў Беларусі ўвесь час, так, калі мы называем рэчы сваімі імёнамі, так ім належала большая частка гэтай дзяржавы цяперашняй, то есть іх продкам Радзівілаў. Передаюць адзін з іх палацаў грамадзянцы чужой краіне, вот, ну і бог з ім, што чужой, як бы так. Як мы далей будзем да гэтай сітуацыі ставіцца, так, калі ўсё зменіцца?
3: Ну, агулам тут такая сітуацыя, што, в прынцыпе, з продажы нейкіх аб'ектаў гістарычных тут такога няма праблем такой прадаваць іх замежнікам, а ці вось людзям, которые жывуць у Беларусі, ці вяртаць іх уласнікам. Ну, гэта прадаюцца такія палацы і ў Германіях, і ў Швецыях, і ў Чэхіях, і ў Францыях, дзе іх вельмі шмат, таксама замежнікам, ведаю, беларусы некаторыя там ўжо набылі нешта такое. Таму, в прынцыпе, калі людзі будуць набываць гэта, адбудоўваць, рэканструіраваць, калі яно мае гістарычную каштоўнасць, то і людзі могуць, астатнія беларусы, турысты, усе астатнія могуць карыстацца гэтым, то няма праблемы, в прынцыпе. Ці яно будзе развальвацца, ці гэтыя людзі будуць набываць. Тым больш чалавек там кажа, што яго пакліканне ёсць. Ось таксама ж Павел Белагович быў наш мецэнат, які таксама адбудоўваў маёнтак, які, на жаль, яго дзяржава забрала, хоць ён яго столькі грошай і сіл подарок, так, уклаў. Таму можа на тая жанчына сапраўды можа на беларускай, што бо што такое рускія? Рускія ну, папробуй ты зразумееш, што такое рускія.
2: Ну да, пашкалі і там будзе там беларус альбо украінец.
3: Як у нас таксама ж было в Беларусі 1 400 000 рускіх, пасля прайшло колькі год і засталося толькі 700 000. Под 700 000, ну, не ўсе ж, не вядома, што не з'ехала там 600 000. А можа людзі проста зразумелі, што настолькі яны рускія, наколькі там кот сабака, што яны беларусы.
2: Не атажмуць у яе гэта, не адціснуць.
3: Ну, гэта ж, ну, гэта ж заўжды рызык, калі пры такім рэжыме, то, канешна ж, калі, канешна ж, адціснуць, калі ўсё будзе, калі на яго адбудуе, давядзе да ладу, і ўсё ў яе будзе добра.
2: Не могуць
3: не адціснуць. Тут пытання, як бы, што прывезці маёнтак у добры стан, трэба вялікія грошы. Ну, спадзяюся, ёсць некія бачання гэтай рэканструкцыі.
2: Ну, а як ты ставішся да пытання рэстытуцыі маёмасці адабранай у людзей пасля 17-го года, яка належала ім да 17-го года, да ім 1917, альбо да 1939-го, калі пра заходнюю Беларусь гаворым? То есть, ці варта вяртаць на шапкам?
3: Гэта павінна быць не на такая, не на простая рэстытуцыя, а нешта сярэдняе. Па-першае, ну, вось, калі, напрыклад, надзелы былі, ну, не некія маштабныя, то, канешне, іх можна вярнуць нашчадкам. Калі надзелы былі, ну, велізарныя, магнацкія, то відавочна, што мы жывём уже ў іншы час, што як бы справядлівасць яна павінна быць, але справядлівасць агульная для ўсіх, таму як бы магнацкія ўладанні таксама трэба зрабіць рэстытуцыю, але не цалкам, напрыклад, частку маёнткаў аддаць, частку зямель. Астатнія, і ўсё, што застаецца пасля рэстытуцыі, нарезаць роўнымі кавалкамі для ўсіх астатніх беларусаў, которые гэтай зямлі не мелі. Ну, зямля павінна быць у прыватнай уласнасці у кожнага беларуса, а там далей ён хай распараджаецца сваёй зямлёй, ну, як хоча. Ну, як і зараз у ўсіх суседніх краінах. Таму так, рэстытуцыя павінна быць. Так, такая спешаны пераход, некі смешаны, смешаная праграма, карацей, непоўная.
2: Ну так, ну вот, напрыклад, под Гомелем есть, и докладнее уже в Гомелю рысу включили Костюковку, якая належала Нолькіным баронам, ну, прускага паходжання. Вось, і на тэрыторыі іх маёнтка, які быў спецыяльна знішчаны, так, бальшавікамі, пабудавалі ГУТУ, вось гэта шклозавод, корпусы, то есть спецыяльна зраўнялі з землёй маёнтак і пабудавалі вось гэты гаргары ўсе савецкія. То есть, як бы, як тут вырашаць гэта пытанне?
3: Ну, тут уже як бы не вырашыш, уже не пазносіш всё гэта, просто даць нейкі адпаведны надзел. Прапанаваць людзям, калі не хочаце яго ўзяць ва ўласнасць, і ўжо як бы як кампенсацыю.
2: Дзякую вялікі, Ігар, за размову. Будзем спадзявацца, што штосьці зменіцца, а не будзе.
3: Дзякую за размову. Ўсё, у любым выпадку ўсё зменіцца. Ну, так. Да лепшага, я спадзяюся. Дзякую, да пабачэння.
4: Грамадскі актывіст Ігар Случак падзяліўся некаторымі сваімі развагамі пра дыскрымінацыю беларускай мовы ў Беларусі і выказаўся пра іншыя вострыя пытанні.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
4: Калі нехта яшчэ сумняецца, што машына часу існуе, то беларускія чыноўнікі яго пераканаюць. Праўда, працуе яна толькі ў адзін бок назад у СССР. З 25 траўня 1000 дзесяцікласнікаў адправіліся на абавязковыя вучэбна-палявыя зборы. Намёты, пастраенні, статуты, страявая падрыхтоўка, вайсковы распарадак дня і поўнае пагружэнне ў армейскі побыт. Не хочаш, не пойдзеш у 11 клас. Справа ў тым, што без адзнакі, атрыманай па выніках вучэбна-палявых збораў, дзіця не будзе атэставанае па вучэбным прадмеце да прызыўная і медычная падрыхтоўка за вучэбны год. А калі не будзе атэставанае, значыцца не будзе пераведзеная ў 11 клас. Ідэя, вядома, геніяльная. Бо што яшчэ больш за ўсё патрэбна сучаснаму школьніку? Ні дадатковыя заняткі па матэматыцы, ні сучасныя лабараторыі, ні курсы праграмавання. Ні, яму жыццёва неабходна ў 10 класе навучыцца правільна стаяць у страі і жыць у намёце на 15 чалавек.

савецкія часы да прызыўная падрыхтоўка таксама існавала. Праўда, з 1962 года яна была адмененая. А потым у 1967 годзе савецкая дзяржава перадумала і вярнула да прызыўную падрыхтоўку. У часы перабудовы заняткі фактычна ліквідавалі. Камусьці прыйшла ў галаву дзіўная думка, што школа павінна рыхтаваць не салдат, а грамадзян. І вось у 21 стагоддзі, пакуль увесь свет думае, як навучыць жыць дзяцей ва ўмовах штучнага інтэлекту, беларускім школьнікам прапануюць праверыны рэцэпт мінулага стагоддзя на мёд на 15 чалавек і паскораны курс жыцця па статуце. Сапраўды, вельмі сучасны падыход, амаль як у 1967 годзе.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў у Беларусі па-за межамі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Польшчы, 11 у Беларусі.
3: Арганізацыя Аб'яднаных Нацый апынулася на мяжы фінансавага крызісу. Праваслаўныя вернікі адзначаюць Дзень Святога Духа. На Падляшчы пройдзе фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй».
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялковская.
3: Арганізацыя Аб'яднаных Нацый сутыкнулася з сур'ёзнымі фінансавымі цяжкасцямі і фактычна апынулася на мяжы банкруцтва з-за затрымак выплат з боку найбуйнейшых донараў. Пра гэта паведамляе The Wall Street Journal. Паводле дадзеных выдання, на гэтыя дзве краіны выпадае каля 42% бюджэту ААН. Пры гэтым запазычанасць США ацэньваецца прыкладна ў 4 мільярды долараў. Фінансавы ціск адчуваецца і з боку іншых краін-донараў, уключаючы Нямеччыну, Вялікабрытанію, а таксама шэраг еўрапейскіх дзяржаў, якія скарачаюць унёскі або пераглядаюць бюджэтныя абавязацельствы. Генеральны дырэктар ААН Антонію Гутарыш раней папярэджваў пра гонку да банкруцтва і магчымую нестачу сродкаў ўжо да сярэдзіны жніўня. У самой арганізацыі ўжо пачаліся маштабныя меры эканоміі, закрыццё офісаў, скарачэнне тысяч супрацоўнікаў, урэзанне працы перакладчыкаў і замарозка часткі выплат міратворчым кантынгентам. Паводле The Wall Street Journal, у ААН нема магчымасці браць крэдыты, а большая частка бюджэту ідзе на заробкі супрацоўнікаў, што яшчэ больш абмяжоўвае магчымасці выхаду з крызісу. Сёння праваслаўныя вернікі на Падляшчы адзначаюць Дзень Святога Духа, другі дзень свята Святой Тройцы, якое лічыцца адным з найважнейшых у царкоўным календары. Урачыстыя набажэнствы праходзяць у Беластоку, Гайнаўцы і іншых мясцовасцях рэгіёна, дзе жыве вялікая праваслаўная супольнасць. На 50-ы дзень пасля ўваскрашэння Хрыста на апосталаў сышоў Святы Дух у выглядзе вогненных языкоў, даўшы ім сілу прапаведаваць Божае слова розным народам. Менавіта гэтая падзея лічыцца пачаткам хрысціянскай царквы і яе місіі ў свеце. На гэтыя святы храм упрыгожваецца зелянінай, галінкамі бярозы і кветкамі. Імавернасць прызнання Украіны пашпарту новай Беларусі нізкая, лічыць аналітык праграмы расійска-беларускай студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Паводле ягоных слоў, падобных прэцэдэнтаў не было, і ён сумняецца, што ўкраінскі бок гатовы гэта зрабіць. З другога боку, ёсць пытанні спрашчэння умоў знаходжання беларускіх грамадзян в Украіне, атрымання неабходных дакументаў, асабліва тым, у каго скончыўся тэрмін дзеяння беларускага пашпарта.
4: Робота ў цьому напрямку точно необхідна, і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані.
3: Тому Павел Радзь міркує, що питання спрощення легалізації громадян Білорусі в Україні зв'язано з повеличенням ефективності існуючих механізмів, які тягом апошніх гадоў працавалі не вельмі эфектыўна і вельмі марудна. 12 і 13 чэрвеня на Падляшчы адбудзецца вандроўны фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй», які арганізуе фонд «Тутака». Мерапрыемства скіраваны на папулярызацыю беларускай традыцыйнай культуры, перадусім спеўнай, музычнай і танцавальнай спадчыны. 12 чэрвеня о 18 гадзіне імпрэза пройдзе ў Беластоку на рынку Касцюшкі, а 13 чэрвеня о 17 гадзіне ў вёсцы Вілукі, гміне Дубічы Царкоўныя. У межах фестывалю запланаваныя канцэрты, адкрытыя спевы, майстар-класы і танцавальныя сустрэчы. Сярод удзельнікаў студыя фальклору падляшскіх беларусаў «Жэмерва» са студзіі водаў, а таксама мужчынскі гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары» з Варшавы. Арганізатары падкрэсліваюць, што гэта добрая нагода дакрануцца да жывых спеўных традыцый беларусаў і бліжэй пазнаёміцца з культурнай спадчынай. Уваход на все мерапрыемства вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор.

0: Станція «Перше трансгранічне радіо ФМ».
1: Гэта пэўна таму, што я ўпершыню сёння ў гэтым эфіры і крыху пазней прачытаю прагноз надвор'я. Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы, 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
1: Добрый день, я называю себя Андрей Степанюк, и мою приемность быть разом с вами у замен Алешу Дубовцу, який вернется до вас праз некалькі дзён. Але калі хтосьці не зможе вытрываць без яго на голосу, то Алеся пачуеце і ў нагодніку некалькі хвілін пасля 12 гадзіны, і ў каледзён з барадой пасля гадзіны 13. А апрача таго, ўжо праз 5 хвілін пачуеце Яна Морданя, які заглыбіцца ў архіў тыднёвіка беларусу ў Польшчы Ніва. Усё гэта ў першай гадзіне, а не забывайма, што сёння 1 чэрвеня. І апрача таго, што вернікі Праваслаўнай Царквы святкуюць Дзень Святога Духа, адзначаем і Дзень Дзіцяці. Усім дзецям, малым, сярэднім і вялікім, жадаю таго, каб спаўніліся усе іх мары. І крыху менш ці больш вядомых цікавінак пра дзяцей сёння вам запрапаную. А пакуль што, жадаю вам усім добрага настрою. Заставайцеся разам з намі на хвалах беларускага Радіо Рацыя.
2: Радіо Рацыя. Тут жыве Беларусь.
3: Басня пра нешчаслівае каханне.

0: Тут жыве Беларусь.
1: На гадзінніках у Польшчы ўжо 12 хвілін пасля 10 гадзіны, у Беларусі 12 хвілін пасля 11 гадзіны, а гэта ўжо час на тое, каб разам з Яном Морданем пагарталі мы архіўныя нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчы неба. Ну і не забывайма, што ў гэтым годзе спаўняецца 70 гадоў ад першага выпуску тыднёвіка.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
0: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 26 жніўня 1973 года. У разгар лета дайшлі да нас чуткі. Сапоцкая эстрада арганізуе фестываль песні нацыянальных меншасцей. Неўзабаве прыйшло і канкрэтнае запрашэнне на 50-асабовы калектыў. Гонар прадстаўляць БГКТ ў Сопат выпаў на долю самадзейнікаў з гарадка Плёсак і Дуб'яжына. Яны павінны былі гарантаваць спаяную цэласць. Часу на падрыхтоўку не засталося. Сенакос, жніво, разлік на вопыт і кемлівасць выканаўцаў іх кіраўнікоў. Таму змешанымі настроямі адправіліся мы 1 жніўня ў далёкую дарогу. Цешыла магчымасць паказаць свае песні ў славутай польскай сталіцы песенных фестываляў. Непакоіла пытанне, ці яны здадуць гэты важны экзамен. Ужо першыя кіламетры прадказвалі найгоршае. Аўтакар гудзеў ад песняў і заклікі берагчы галасы на сопат не давалі пажаданых вынікаў. Спявалі ўсю дарогу. Што ж, эмоцыі перамаглі развагу. Ехалі ў асноўным маладыя людзі, якіх цешыла ўжо сама паездка. Трывожныя ноткі паявіліся на другі дзень пасля канцэрту ўкраінцаў. Гэта быў зладжаны на высокім узроўні калектыў, але верх узяла зноў тая ж маладосць. Нелёгкая на ўступкі. І калі 3 жніўня у 20 гадзін пачаўся беларускі канцэрт, я не прыкмеціў у нашых выканаўцаў згубнага хвалявання. Малайчыны, як бы выгадаваліся на гэтай сцэне, асабліва гэта датычыць надзейнага ва ўсіх выпадках гарадка. Гарадоцкія чараўніцы ўмеюць стварыць на сцэне адпаведны настрой, прываражыць публіку. Дасканала гэту ролю выконвае, напрыклад, лірычная песня «Не шукай ты мяне». Апрача гэтай, гарадок выканаў дзве падружкі, гарадоцкія частушкі, «Біла жонка мужыка», «Вечарынку», «Ой, пайду я панад лугам», «Замуж пайсці трэба знаць» і «А ў нядзелю». Не згубіліся на сапоцкай сцэне таксама маладзенькія дзяўчаткі з Плёскаў. Іх гвоздзем праграмы была дасканалая вярба. Затым спявалі яны «Ой, пайду я выйду», «Цячэ за гаем рэчка», «Заходзіць слонце», «Сірацінку» і частушкі пра БГКТ. Хочацца параіць гэтаму маладому, хоць і вядомаму ўжо ў нас квартэту, спявайце больш песняў сваёй вёскі. Нічога, што яны на дыялекце, у гэтым ваша сіла. Адкрываў наш канцэрт калектыў з Дуб'яжына прывітальнай песняй «Добры дзень». Потым у яго выкананні пачулі мы «Жніўную», «Стаяла бяроза», «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішня», «Ты чырвоная каліна», «Баба Еўка», «Сабралася бедна галота», «Посылала мяне маці» і «Антон маладзенькі». Магчыма, не ўсё тут было дапрацавана, і з некаторымі песнямі варта было б яшчэ пачакаць, але такія, як «Стаяла бяроза», «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішанька», асабліва «Ты, чырвоная каліна», зрабілі прыемнае ўражанне. У калектыве добрыя салісты Ірэна і Александра Раманюкі, апошні бліснуў зоркай Венерай. Паміж песнямі выступіла таксама танцавальная пара Ольга Пыхнер і Янка Крупа з Крыжачком і Лявоніхай. Уся беларуская група на заканчэнне выканала развітальную песню «Бывайце здаровы».
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

А я, але здається, серцейка не було. Штось дзіўнае. Калі памятаю, то серцейка заўсёды цешылася агромнай папулярнасцю сярод чытачоў Нівы. Ну што ж, цяпер маем такі час, што ўжо такое ж серцейка не патрэбнае, бо ў сеціве можна знайсці парады амаль на ўсё. Але не абяцаў вам, што сёння будзем на свой спосаб адзначаць Дзень Дзіцяці. І на пачатак трэба сказаць, што сусветны Дзень Дзіцяці ў Беларусі больш вядомы як Міжнародны Дзень Абароны Дзяцей, адзначаецца штогод у розныя дні ў многіх месцах па ўсім свеце, каб ушанаваць дзяцей. 1 чэрвеня ён адзначаецца ў Беларусі і ў Польшчы. У першыню ён быў абвешчаны на сусветнай канферэнцыі дабрабыту дзяцей у 1925 годзе, а затым яго ўстанавілі паўсюдна ў 1954 годзе. Генеральная асамблея прапанавала адзначаць гэтае свята ў той форме і ў той дзень, якія кожная дзяржава прызнае для сябе мэтазгодным. Толькі на тэму гэта свята, але думаю, што яшчэ крышку таксама іншых інфармацій пачуеце сёння ў нашай праграме. Заставайцеся на хвалах Беларуская радіорацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах.

0: Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: рэшце, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Палова на 12-ю у Польшчы і на 12-ю у Беларусі, а мы вяртаемся да інфармацыяў пра тых, якія сёння адзначаюць свой дзень, а менавіта пра дзяцей. І трэба сказаць, колькі тых жа дзяцей жыве на свеце. На зямлі жыве каля 2,5 мільярда дзяцей і падлеткаў ва ўзросце да 18 гадоў. Як бачыце, шмат такіх маладых людзей на свеце. Гэтая лічба складае амаль 29% ад усяго насельніцтва планеты. Калі разглядаць больш вузкую узроставую катэгорыю ад нараджэння да 14 гадоў, то ў свеце налічваецца каля 2 мільярдаў дзяцей. Дэмаграфічная сітуацыя ў свеце вельмі розная. Большасць дзяцей, каля 85%, нараджаецца ў краінах Азіі і Афрыкі. У такіх краінах як Нігер амаль палова насельніцтва – гэта дзеці, маладзейшыя за 15 гадоў. А ў рэгіёнах з больш сталым насельніцтвам, напрыклад у Еўропі і Паўночнай Амерыцы, гэтая дола значна меншая. Ну вось, трэба падумаць, ці Еўропа не павінна таксама падцягнуцца. Але гаворыць гэта чалавек, які у якога давялося мець толькі адно дзіця. Да іншых інфармацій пра дзяцей яшчэ будзем вяртацца ў нашай праграме. А пакуль што, няхай прагучыць у нас Тройца.

жить.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 12 хвілін застаецца да 11 гадзіны ў Польшчы і да паўдня ў Беларусі. Вы слухаеце Беларускага радыё рацыя. А сёння гаворым пра дзяцей, дык сёння дзень дзіцячы. А цяпер некалькі інфармацыяў даволі сумных. Штогод у свеце памірае каля 5 мільёнаў дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў. Гэта азначае, што кожныя 6 секунд у свеце памірае адно дзіця. Калі ўлічваць дзяцей і падлеткаў ва ўзросце да 15 гадоў, гэтая лічба дасягае каля 6 мільёнаў смерцяў на год. Найбольшая ўражлівасць, амаль палова ўсіх выпадкаў, каля 2,3 мільёна прыпадае на нованароджаных дзяцей у першыя 28 дзён жыцця. Галоўныя прычыны – ускладненні пры заўчасных родах, недахоп кіслароду пры нараджэнні, інфекцыйныя хваробы, пнеўманія, малярыя і дыярэя, а таксама недаяданне. Дзе гэта адбываецца? Больш за 80% усіх выпадкаў сканцэнтравана ўсяго ў двух рэгіёнах свету – Афрыцы, на паўдзень ад Сахары і паўднёвай Азіі. Нягледзячы на тое, што глабальная смяротнасць за апошнія 10 гадзін значна знізілася, гэтыя лічбы застаюцца вялікай праблемай, бо большасць гэтых смерцяў можна прадухіліць.

0: Радіорація. Тут живе Беларусь.
1: Вітаю усіх нових слухачів, які долучаються до нашого ефіру. Ім так само, вам усім хочу пожадати усього найлепшого у гэты святочны дзень. З аднаго боку, дзень Святого Духа для вернікаў Православнай Церкви, а з другого боку, для усіх нас дзень дзіцячі, бо не важнае, чи малое, чи вялікае, але ўсё ж такі гэта дзіця. Кожны з нас бывае дзічом. І можа цяпер яшчэ ў гэтай гадзіне некалькі народных прыказак, як я пра тых жа дзяцей гавораць. Ну, першая, скажам, што сапраўдная. У каго дзеці, у таго шчасце. Другая, ўжо вельмі разумная. Не навучаць бацькі, дык навучыць гора. І можа яшчэ дзве. Дзіця не ўпаўшы, не вырасце. Но тут таксама трэба сказаць, што гэта ўсё праўда. Ну і наканец, штосьці, што ведаюць, аб чым ведаюць бацькі. Малыя дзеці рукі баляць, вялікія сэрца баліць. Вось такія народныя прыказкі таксама у народзе жывуць, іх намнога больш. Але я выбраў толькі тыя чатыры.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польшчы, паўдзень у Беларусі.
3: США таемна дапамаглі суднам з нафтай прайсці праз Армузскі праліў. За 5 месяцаў на пажарах у Беларусі загінула больш за 300 чалавек. Беларуская турэмная літаратура папоўніцца новымі выданнямі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Злучаныя Штаты за апошнія 3 тыдні негалосна садзейнічалі пераходу прыкладна 70 камерцыйных суднаў праз Армузскі праліў, які застаецца напружанай зонай у кантэксце супрацьстаяння з Іранам. Пра гэта паведамляе Нью-Йорк Таймс са спасылкай на амерыканскіх чыноўнікаў. Паводле выдання, больша суднаў ішлі праз праліў з выключанымі транспондарамі, каб пазбегнуць выяўлення. Частка маршрутаў праходзіла на значнай адлегласці ад іранскага ўзбярэжжа. Пры гэтым маштаб аперацыі застаецца значна меншым у параўнанні з перыядам да пачатку канфліктаў паміж США і Іранам. Раней праз праліў штодня праходзілі больш за сотню суднаў. Сітуацыя вакол Армузскага праліва застаецца напружанай на фоне перамоваў паміж Вашынгтонам і Тэгераном, якія пакуль не прывялі да канчатковага пагаднення. Перед візітам прадстаўніка Макрона ў Менск народнае антыкрызіснае ўправленне просіць ЕС не здаваць пазіцыі і патрабаваць спынення рэпрэсій. Калі Евросаюз палітычна даруе Александру Лукашэнку, гэта можа замарозіць яго цяперашнюю рэпрэсіўную палітыку на працяглы час. Такое меркаванне выказаў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Узгадаўшы меркаваны візіт прадстаўніка французскага прэзідэнта Эммануэля Макрона ў Менск для кантактаў з уладамі ў бліжэйшы час, ён сказаў: «У нас у панядзелак будзе сустрэча з амбасадарам Францыі». Пра тое, што Макрон дашле ў сталіцу Беларусі свайго прадстаўніка на перамову 1 ці 2 чэрвеня, заявіў Александр Лукашэнка. Раней Павел Латушка паведамляў, што дамсілы Беларусі былі апавешчаныя Парыжам пра такія планы загадзя. У цяперашніх стасунках з Беларусю Злучаныя Штаты Амерыкі найперш пераследуюць мэту якіх-небудзь хуткіх палітычных поспехаў. Гуманітарны трэк – вызваленне палітвязняў. Пра гэта кажа аналітык праграмы Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Радзь. Ён указвае на тое, што вайна ва Украіне працягваецца і міратворчы намаганні США тут не спрацавалі.
4: Інтарэс, тому що Джон Коул заявляў пра те, що Сполучені Штаты зацікавлені ў беларускіх кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди.
3: Каб зрозуміти, як йдуть справи у країнах, які лічилися сфера її впливу, означає Павел Радзь.
4: Мацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається, і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
3: Так, Джон Койл заявив, що чекає визволення додаткових зняволених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що в цьому випадку можливе далеше зняття санкцій для Мінська. Однак у травні масового визволення білоруських політв'язнів не відбулося. І у працяг теми політв'язнів на книжних кермашах та інших пляцовках завжди присутнічає туремна література. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тематику. Правоборончий центр «Весна» наприкінці 2017 року створив серію «Білоруська туремна література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видання серії «Білоруська туремна література» Аліна Лапцьонок, єсть уже автори, які чекають своїх виданняв.
5: Серії з можливістю виплачувати гонорари авторам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
3: Твязню пісаць кнігі пасля вызвалення, не заважаючы на тое, які яны маюць літаратурны талент, бо ў любым выпадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. За мінулыя сотні на пажарах у Беларусі загінула 4 чалавекі, вынікае з аператыўнай зводкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Па адным жыцці агонь забраў у Менскім і Смалявіцкім раёнах, 2 – у Віцебску. Усяго за 5 месяцаў бягучага году ў краіне здарылася амаль 3,5 тысячы пажараў. Загінулі 302 чалавекі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў. Вечарам тэмпература будзе 10 ад 16 да 20 градусаў. А ноччу трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, слабога ветру і тэмпературы каля 18 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна нашага спаткання, 1 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 11 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі ўжо 6 хвілін пасля паўдня. А ў гэтай гадзіне далей будзем гаварыць аб дзецях і паглядзім таксама на прагноз надвор'я на найбліжэйшы тыдзень. Ну і зразумела, будзе многа музыкі, а сярод выканаўцаў, між іншым, Юры Нешчарэнка – і Давід Падсядло. Будьце разам з намі, Беларускім Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 3 хвіліны застаюцца да паловы на 12 у Польшчы і паловы на 13 у Беларусі. У пачатку нашага спаткання абяцаў я вам, што крыху больш распавяду пра надвор'е, якае можа чакаць нас у гэтым тыдні. Гавару можа чакаць, а як будзе? То будзеце бачыць за акном. Будзеце бачыць за акном. Надвор'е ў Беларусі з 1 па 8 чэрвеня будзе вызначацца цёплымі атлантычнымі паветранымі масамі. Чакаецца камфортнае пацяпленне, але з частымі кароткачасовымі дажджамі і навальні.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А у Радіо Рація вертаємося до дзяцей. І може тепер некалькі разів буду говорити вам про імени. У сусветным масштабе спісы самых популярных імёнаў залежаць ад рэлігіі, культуры і рэгіёна. Тым не менш, існуе некалькі абсалютных глабальных лідараў і міжнародных трэндаў. І так, у тых жа лідарах усіх часоў і народаў на першым месцы імя Мухамед. Самае распаўсюджанае імя ў свеце. Дзякуючы рэлігійным традыцыям, такім імем з рознымі варыянтамі напісання ў свеце названа больш за 150 мільёнаў чалавек. Паглядзіце, 150 мільёнаў Мухамедаў ходзіць па зямлі. На другім месцы імя Марыя. Найбольш папулярнае жаночае імя на планеце. Налічваецца каля 61 мільёна жанчын і дзяўчат з гэтым імем і яго вытворнымі. А на трэцім месцы імя Хосе, Хосе, вельмі папулярнае мужчынскае імя ў іспанскамоўных краінах. І гэтае імя носіць 29 мільёнаў чалавек. Вось гэта сусветныя лідары такіх больш лакальных, Польшчы і ў Беларусі. Яшчэ таксама вам назву, але гэта ўжо пасля чарговых песняў.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды. Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Рация. При нагоде дня дитячи вертаем ся до имёнов. Сярод сучасных батьков по ўсім свете назирается мода на больш короткие и милагучные имёны. Найбольш популярные во всех регионах планеты – это для хлопчиков Лиам, безумовный лидер у Полночной Америки и часто сустракается у Европе, Ноа, Ноах, Ной, Ноя, надзвичай популярны як у Злучаных Штатах Америки, так и у Великобритании и інших краинах, Оливер, трымаецца у топ-рейтингах у Австраліі, Новай Зеландіі, Канадзе і Європі. І Лука часта выбіраецца бацькамі па ўсёй Європі і Паўднёвай Амерыцы. Гэта былі імёны для хлопчыкаў. А што ж там самае папулярнае сярод імёнаў для дзяўчынак? І вось тут на першым месцы Олівія. Узначальвае топ у Злучаных Штатах, Канадзе, Аўстраліі і шэрагу еўрапейскіх краін. Далей ідзе Эмма. Эмма – класічнае імя, якое стабільна ўваходзіць у топ 5 у многіх заходніх краінах. Далей – Софія. Софія – адно з самых папулярных імёнаў у свеце з-за яго міжнароднага гучання і значэння. Памятайце – Софія – гэта мудрасць. І яшчэ можам назваць адно імя – Амелія. Трымаецца яно сярод лідараў у Вялікабрытаніі, Германіі і іншых еўрапейскіх краінах. Гэта топ сусветны. А што ж у топе 5 дзявочых імёнаў у Мінску? І, здаецца, ва ўсёй Беларусі таксама. У цэлым гэта ўжо некалькі гадоў Софія, Ева, Ганна, Аліса і Марыя. Так што, як бачыць, у Беларусі таксама паўтараюцца ты некаторыя з імёнаў, якія знаходзяцца ў топ імёнаў ва ўсім свеце. А ў на нованароджаных хлопчыкаў беларусы часцей ўсё за ўсё называюць Міхаілам, Маркам або Львом. Цікава, наколькі гэтае апошняе імя звязанае з тым, што так называецца новы папа. Яшчэ не закончым інфармацыі пра імёны. Трэба дык сказаць, якія самыя папулярныя імёны ў Польшчы і на Падлашчы. Але гэта, думаю, ўжо у наступнай гадзіне нашага спаткання.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе

0: Радио Рация.
1: Рация. Белорусская радио Рация.
2: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
3: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
4: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
1: Радыярацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Паўдзень у Польшчы, 13-я ў Беларусі.
3: На Мальце прагрымеў магутны выбух на заводзе феерверкаў. Непаўнагадовыя беларусы становяцца аб'ектамі палітычнага пераследу. Статкевіч распавёў пра лёс стукачоў у калоніі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: На Мальце прагрымеў магутны выбух на заводзе феерверкаў. Ударная хваля пашкодзіла бліжэйшыя дамы і аўтамабілі. Пасля першага выбуху адбылося серыя дробных дэтанацый, з-за чаго былі эвакуяваныя жыхары суседніх раёнаў. Улады ўдакладняюць, у момант выбуху супрацоўнікаў на прадпрыемстве не было, але ратавальнікі ўсё роўна разбіраюць завал у пошуках пацярпелых і загінулых. Пакуль што вядома пра аднаго пацярпелага кур'ера, які атрымаў лёгкія траўмы з-за разляцелых абломкаў. Новыя магчымасці пасля візіта Святланы Ціхановскай у Кіеў. Нагадаем, в Украіне Ціхановская праводзіла шэраг мерапрыемстваў, сустракалася з прэзідэнтам і міністрам замежных спраў. Для прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету найперш карыснае супрацоўніцтва з міністрамі культуры і адукацыі, што цалкам магчыма рэалізаваць, кажа прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі.
4: З улікам нашага вопыту у Польшы, Літве мы разумеем, што такое супрацоўніцтва не толькі магчымае, але і патрэбнае. Натуральна, што наша зараз задача пасля таго, як візіт Тихановская открыл политичные магчимости супрацы с Украиной выйти менавіта на такие державный министерский узровень контактов, как просто некоторые речи сверху так само открыть для систематичной працы суместно.
3: Супрацовництво с украинским боком по линии неурадовых организаций уже есть, протягивая Павел Барковский, але зараз открываются новые магчимости, якія потребны як Украине, так и белорусской демократичной супольности.
4: Мы, конечно, будем протягивать супрацу с громадянской супольностью, с низовыми инициативами, але спадзяюся, что теперь мы еще сможем подключить больше высокий державный уровень и таким чином реализовывать это уже как совместные программы. Ну а, например, при встрече с депутатами мы могли бы уздымать питание того, как это еще допомагать этому на законодавшему уровне. Бо видовочно, что до сегодняшнего дня есть те лакуны у документах, у законах.
3: Як приклад, який приводит Павел Барковский, дискриминационный подход до белорусской мовы, якая не виноватая, что Александр Лукашенко стал суагрессором у российским уварвання во Украину. Такие темы, між іншим, огучвалися на сумесной сустрече демократичных сил Беларуси с депутатами Верховной Рады Украины на минулом тыдні, где удельничал и Павел Барковский. 1 червня у Беларусі адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. У Мінску і іншых гарадах праходзяць сямейныя святы, канцэрты, дзіцячыя фестывалі, спартыўныя і забаўляльныя праграмы. Беларускія медыя нагадваюць, што гэта не толькі свята пачатку лета, але і дзень, які звяртае ўвагу на правы, бяспеку і дабрабыт дзяцей. Але ёсць і другі бок гэтага свята. У Беларусі ўжо некалькі гадоў непаўнагадовыя самі становяцца аб'ектамі палітычнага пераследу. З пачатку выбараў 2020 года тысячы дзяцей адчулі на сябе наступствы рэпрэсій праз затрыманне, арышты і крымінальны пераслед сваіх бацькоў. Разам з тым дзясяткі падлеткаў самыя сталі фігурантамі палітычна матываваных крымінальных спраў, трапілі за краты і сутыкнуліся з жорсткім абыходжаннем. У асобных выпадках праваабаронцы фіксавалі збіванне і катаванне непаўнагадовых. Падлеткаў затрымліваюць і судзяць у тым ліку за акты тэрарызму, удзел у акцыях пратэсту, а таксама за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Праваабаронцам вядомыя імёны як мінімум 27 непаўнагадовых, якія сталі фігурантамі палітычна матываваных крымінальных спраў. Аднак рэальныя маштабы пераследу могуць быць значна большымі. Экс-палітвязень Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале выказаўся пра тое, ці варта аказваць матэрыяльную дапамогу былым палітвязням, якія ў калоніях, паводле яго слоў, супрацоўнічалі за адміністрацыяй і даносілі на іншых зняволеных. Мікалай Статкевіч адзначыў, што рашэнне аб такой дапамозе павінна залежыць ад донараў і іх крытэрыяў, але падкрэслю складанасць праверкі падобных абвінавачванняў і магчымасць памылак альбо агавораў. Таксама Статкевіч сцвярджае, што людзі, якія ішлі на супрацоўніцтва ў калоніі, могуць пасля вызвалення заставацца уразлівымі да ціску і магчымых патрабаванняў працягваць так званае супрацоўніцтва, у тым ліку за межамі Беларусі. Паводле яго слоў, галоўная рызыка для праваабаронцаў можа заключацца ў бяспецы тых, хто арганізуе дапамогу такім людзям, бо яны таксама могуць стаць аб'ектамі ціску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы, 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй нормы. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў. Вечарам тэмпература будзе ад 16 да 20 градусаў, а ноччу трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер будзе слабы, а ціск далей ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Прыйшла ўжо трэцяя гадзіна нашай сустрэчы. Вітаю ўсіх тых, якія разам з намі заўсёды, і сёння таксама, і тых, якія толькі што да нас далучыліся. А я, Андрэй Сцепанюк, у гэтай гадзіне запрапаную вам, між іншым, урэшце, можна сказаць, спатканне з Алесем Дубаўцом і яго нагоднікам. Скажу так сама яшчэ далей некалькі інфармацыяў, якія звязаныя з сённяшнім днём дзіцячы. Заставайцеся разам з намі, беларускім радіо Рацыя.
5: Узнікае пачуццё

0: Радио Рация.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1938-га выйшаў першы нумар амерыканскага часопіса Action Comics, у якім з'явіўся самы знакаміты герой коміксаў – Супермен. Гісторыю прыгод Супермена прыдумаў Джэры Сігел, а вядомы ўсім вобраз мужчыны ў сінім касцюме з чырвонай літарай «С» на грудзях намаляваў мастак Джо Шустер. Сюжэт коміксу ўзнік на аснове біблейскага падання аб прароку Майсею, каб зберагчы сына ад гневу фараона, які загадаў забіваць усіх новароджаных габрэйскіх немаўлятаў, маці кладзе сына ў кошык і пускае па рацэ. Маленькага Майсея знаходзіць дачка фараона і ўсынаўляе. Бацькі Супермена таксама ратуюць свайго дзіцяці, іх родная планета Крыптон павінна загінуць, і яны змяшчаюць свайго сына ў касмічную капсулу, і ён трапляе на зямлю, дзе набывае новы дом і новых бацькоў. Як і належыць супергерою, ён становіцца на абарону прыгнечаных і пакрыўджаных, змагаецца са злачынцамі, якія ўвасаблялі сусвет зло. Супермен несмяротны і непрыступны, забіць яго можа толькі крыптаніт, радыёактыўнае рэчыва з ягонай роднай планеты. Коміксы пра Супермена былі неаднаразова экранізаваныя.
1: Нагоднік.
3: 1 чэрвеня 1980-га у 6 гадзін вечара у Атланце пачаў вяшчанне кругласутачны кабельны канал навінаў CNN Cable News Network. Спачатку ён меў усяго крыху менш за 2 мільёны падпісчыкаў і прыносіў велізарныя страты. Аднак уладальнік каналу Роберт Эдвард Тёрнер, муж галівудскай кінозоркі Джэйн Фонды, не здаваўся, а ягоны энтузіязм натхняў усіх супрацоўнікаў. У CNN была адна важная перавага перад конкурентамі. Найважнейшыя падзеі трансляваліся ў прамым эфіры, а не ў вячэрні прайм-тайм, як на іншых каналах. У чэрвені 82-го года CNN пачаў вяшчанне на Японію, у верасні 85-го на Еўропу. У час ваеннай аперацыі США «Бура ў пустыні» ў 91-м годзе канал вёў прамую трансляцыю з зоны баявых дзеянняў у Персідскім заліве. Тыя рэпартажы з месца падзеяў сабралі найбольшую ў гісторыі тэлебачання глядацкую аўдыторыю, амаль 11 мільёнаў чалавек. Сёння перадачы CNN глядзяць у больш чым 200 краінах свету, каля мільярду чалавек.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Беларуская Радио Рация пропонує.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіорацыя.
2: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
3: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
4: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
1: Радіорацыя.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Гурт «Дзецюкі» праспяваў песню «Простыя людзі», а мы сёння гаворым таксама пра дзячэй. З нагоды міжнароднага дня дзіцячы у навінах Анжаліка Ралькоўская распавяла пра тыя дзеці, тых дзяцей, якія даволі цяжкі маюць лёс, таксама і ў Беларусі. Не забывайма аб тых дзецях, якія засталіся без бацькоў, бо іх бацькі знаходзяцца ў турмах ці ў лагерах. І проста ім ужо ў дзяцінстве прыйшлося перажываць за ўсю краіну, якая змагаецца з дыктатарам. Але можа яшчэ адну хвіліну прысвячым імёнам, якія самыя папулярныя цяпер на Падлашшы. І так на Падлашшы для дзяўчынак найбольш папулярнае імя Лаўра. Самае частае імя ў рэгіёне. Нават яно апярэджвае агульнапольскага лідара Зоф'ю, бо тая ж Зоф'я на Падлашшы на другім месцы. А за ёй жа ідзе Мая, далей Ганна і Зузанна. Так што гэта такія імёны на Падлашшы, самыя папулярныя сярод дзяўчынак, а сярод хлопцаў на Падлашшы лідарам з'яўляецца імя Нікодэм, так зрэшты, як і ва ўсёй Польшчы. Далей вельмі папулярнае ўжо, можна сказаць, ад стагоддзяў імя Ян, на трэцім месцы імя Александр, далей Антоні і Якуб. Толькі на тэму імёнаў распавёў я вам сёння і пра тыя імёны, якія самыя папулярныя ў свеце і на Падлашшы. І яшчэ да некалькіх інфармацій на тэму дзяцей сёння вярнуся. А пакуль што паглядзім, ідзе наступная песня.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Думаю, что гурт Гоголь Борделло мощно уж их разворушил. А я, наше я разважанье на тему детей, у дитячий день хочу закончить несколькими цитатами ведомых постачей белорусского життя. Итак, Владимир Караткевич сказал, что дети – усмешка Божия. А что сказал Якуб Колас? Эх, дошвиток маленства, лета, вами навек душа согрета. Это классики, якія говорили на тему дзяцей, писали на гэтую тему. А что сказал Казимир Камейша яшчэ можа? Сумленнасці трэба вучыцца у маленькіх дзяцей, пакуль яны не навучыліся ад нас несумленнасці. Думаю, што кожны ў гэтую хвіліну моцна задумаўся над гэтымі словамі, прыпомню, што выказаў іх Казімір Камейша. І яшчэ Максім Богданович, дзіцё, што ў коласе зярно. Як бачыце, даволі моцна дацэньвалі нашыя класікі дзяцей. А на заканчэнне гэтай часткі маіх разважанняў на тэму дзяцей паслухайце, што сказаў Адам Станкевіч. Дзіця слабое, простае, нявіннае. Яно кожнаму паветра, кожнага павера, кожнага паслухае. Дзіця лёгка шукаць, лёгка ўгаварыць яму няпраўду, лёгка закінуць у сэрца зярне грэху. Дык сапраўды вялікім нягоднікам ёсць той, хто, карыстаючыся слабасцей дзіцячы і нявіннасцей, зводзе яго з добрай дарогі, зрывае з яго вопратку нявіннасці, якая ўпадабняе дзіця да анёлаў. Думаю, што варта задумацца над тымі словамі і ў жыцці нас, дарослых, заўсёды аб тых жа словах памятаць.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 12 хвилин застается до 13 годины у Польши и 14 у Беларуси. Анжеліка Лялькоўская далей рыхтуе навіны, а сярод тых, якія пачуеце ўжо праз некалькі хвілін, будзе і аб тым, што Літва ўвяла новыя абмежаванні на ўваз паліва з Беларусі. Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў закрываецца ў Мінску, а выпускныя вечарыны ў Беларусі пройдуць без лімузінаў і рэстаранаў. Больш навінаў о поўнай гадзіне ад Анжаліны Лялькоўскай запрашаю.

0: 107.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Белорусская радиорация пропануе.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Вітаю, шановныя, сёння 1 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пэт Бун, Аланіс Марысет, Джэйсон Донаван, Скайлі Міноўха, таксама гурты Роллін Стоунс, Дэпіш Моут, The Smiths, Little River Band, The Cure, Beatles і не толькі. Далучайцеся. 1 чэрвеня 1926-го нарадзілася Норма Джин Мортэнсон, у хрышчэнні Норма Джин Бейкер, амерыканская кінаактрыса і спявачка, якая ў жніўні 46-го атрымала прапанову заключыць кантракт на кінастудыі 20th Century Fox, куды яе бралі статысткай. На студыі ёй прапанавалі імёны Кэрол Лінд, Клэр Норман, Мэрылін Міллер, але ў выніку спыніліся на Мэрылін Манро. Гэта імя, пад якім яна стала знакамітай.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Пэт Бун, амерыканскі спявак, адзіны з поп-выканаўцаў 50-х, які супернічаў у США па папулярнасці з Элвісам Прэслі. Пэт Бун не раз узначальваў амерыканскія поп-чарты. На працягу 30 гадоў, пачынаючы з 57-го, 17 альбомаў Буна ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 червеня 1947-га нарадзіўся Рональд Дэвід Вуд, ці проста Роні Вуд, брытанскі музыка цыганскага паходжання, у першую чаргу вядомы як удзельнік гуртоў Rolling Stones і The Faces. Роні Вуд пачаў сваю кар'еру прафесійнага музыкі ў 64-м годзе ў якасці гітарыста лонданскай фармацыі The Birds, якая грала рытм-н-блюз, не блытаць з амерыканцамі. У 67-м The Birds былі расфармаваныя, і Вуд увайшоў у склад The Jeff Beck Group у якасці басіста, адначасова Вуд граў з камандай The Creation. Потым былі The Small Faces ды The Faces з Родам Стюартам, але ў 74-м годзе пасля фінальнага канцэрта The Faces Роні Вуд сышоў у калектыў Rolling Stones. Гэты гурт выпусціў у Вялікабрытаніі 22 студыйных і 8 канцэртных альбомаў, у США адпаведна 24 і 9. 21 сінгл уваходзіў у першую дзясятку брытанскіх чартаў і 8 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Адпаведныя паказчыкі Rolling Stones у Billboard Hot 100 28 сінглаў і 8 першых месцаў. Агульнасусветны наклад альбомаў Rolling Stones перавысіў 250 мільёнаў. 200 мільёнаў з іх былі прададзеныя ў США. Па гэтых паказчыках гурт з'яўляецца адным з самых паспяховых у гісторыі. У 89-м годзе Rolling Stones былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м занялі чацвёртае месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, і мы працягваем картаць музычны каляндар з закладкай на 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Алан Уайлдер, брытанскі кампазітар, музыка і саунд-прадзюсар. З 82-го па 95-й год быў удзельнікам вядомай брытанскай электрарок-каманды Depeche Mode. З 86-га працуе таксама над уласным праектам Recoil. Валодае музычнымі інструментамі, фартэпіяна, флейта, барабаны, захапляецца сучаснымі тэхналогіямі вытворчасці музыкі. За гады працы з Depeche Mode Алан стаў дызайнерам усяго гучання гурта, і яго найвышэйшы прафесіяналізм быў усімі прызнаны. Першым альбомам з яго ўдзелам стаў Construction Time Again, трэцяя студыйная праца Depeche Mode, якая выйшла ў жніўні 83-га года. Слухаем кампазіцыю, аўтарам якой з'яўляецца Алан Уайлдер.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Саймон Гэлап, ангельскі музыка, бас-гітарыст пост-панк-гурта «The Cure». Далучыўся да гэтай каманды ў 79-м годзе, аднак падчас турне ў 82-м адбылося некалькі інцыдэнтаў, у тым ліку бойка з Робертам Смітам, лідарам «The Cure», якія падштурхнулі Саймона да сыходу з гурта. Гэлап і Сміт не размаўлялі на працягу 18 месяцаў пасля сваркі. Сыход Гэлапа спарадзіў чуткі пра распад «The Cure», аднак у 85-м Гэлап вярнуўся ў гурт па просьбе Роберта Сміта, і з тых часоў яны ў добрых адносінах. У 88-м Гэлап нават быў шафером на вяселлі Сміта.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 1 червня 1963-го нарадзіўся Майк Джойс, ангельскі музыка, бубнач гурта The Smiths. Але яны былі не першай камандай, у якой ён працаваў. Раней Майк граў на ударных у гурте The Hoax і ў ірландскай панк-фармацыі Victim. Аднак найбольшага поспеху і найбольшай папулярнасці Майк дамогся менавіта ў складзе The Smiths. Штатным удзельнікам гурта ён лічыўся на працягу ўсяго яго існавання з 82 па 87 гады. Усе чатыры студыйныя альбомы гурта падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў і патрапілі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Музыка The Smiths аказала істотны ўплыў на развіццё рока, у прыватнасці на брыт-поп.

Гэта беларуская радыёрацыя і праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 чэрвеня 1968-га нарадзіўся Джэйсон Донаван, аўстралійскі акцёр і поп-выканаўца. У адной толькі Вялікабрытаніі продажы ягоных дыскаў перавысілі 3 мільёны копій. У прыватнасці, ягоны альбом «10 Good Reasons» разышоўся накладам у больш за 1,5 мільёна асобнікаў. 4 ягоных сінгла, адным з якіх была песня 88-га года ў дуэце з Кайлі Міноўг і «Special for You», займалі першыя месцы ў брытанскіх чартах.

1 червеня 1974 нарадзілася Аланіс Марысет, канадская спявачка, кампазітар, актрыса і прадзюсер, якая стала сусветна папулярнай у 95-м годзе, запісаўшы адзін з самых прадаваных альбомаў «Jagged Little Pill». Дагэтуль гэты альбом прынята лічыць самым паспяховым дэбютным альбомам у сусветнай музыцы, запісаным жанчынай. На рахунку Марысет 7 узнагарод Грэмі. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена больш за 55 мільёнаў асобнікаў яе альбомаў. You are the lottery.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень, дык вось 1 чэрвеня. 1950-й фірма грамзапіса Decca Records выпустила першую ў свеце пластінку фармату 33 абароты за хвіліну. 1964-й гурт Rolling Stones прыляцеў у аэрапорт імя Кеннеді ў Нью-Йорку для правядзення свайго першага амерыканскага турне. 1967-й выйшаў альбом Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, лепшы альбом усіх часоў і народаў па версіі часопіса Rolling Stone. Прапануюць штосьці з гэтага альбома і паслухаць на развітанне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. На Мальце прагрымеў магутны выбух на заводзе феерверкаў. Непаўнагадовыя беларусы становяцца аб'ектамі палітычнага пераследу. Статкевіч распавёў пра лёс стукачоў у калоніі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. На Мальце прагрымеў магутны выбух на заводзе феерверкаў. Ударная хваля пашкодзіла бліжэйшыя дамы і аўтамабілі. Пасля першага выбуху адбылося серыя дробных дэтанацый, з-за чаго былі эвакуяваныя жыхары суседніх раёнаў. Улады ўдакладняюць, у момант выбуху супрацоўнікаў на прадпрыемстве не было, але ратавальнікі ўсё роўна разбіраюць завал у пошуках пацярпелых і загінулых. Пакуль што вядома пра аднаго пацярпелага кур'ера, які атрымаў лёгкія траўмы з-за разляцелых абломкаў. Новыя магчымасці пасля візіта Святланы Ціхановскай у Кіеў. Нагадаем, в Украіне Ціхановская праводзіла шэраг мерапрыемстваў, сустракалася з прэзідэнтам і міністрам замежных спраў. Для прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету найперш карыснае супрацоўніцтва з міністрамі культуры і адукацыі, што цалкам магчыма рэалізаваць, кажа прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі.
3: З улікам нашага вопыту у Польшчы, Літве мы разумеем, што такое супрацоўніцтва не толькі магчымае, але і патрэбнае. Натуральна, што наша зараз задача пасля таго, як візіт Ціхановская адкрыў палітычныя магчымасці супрацы з Украінай, выйсці менавіта на такі дзяржаўны міністэрскі ўзровень кантактаў, каб проста некаторыя рэчы зверху таксама адкрыць для сістэматычнай працы сумесна.
2: Супрацоўніцтва з украінскім бокам па лініі няўрадавых арганізацый ужо ёсць, працягвае Павел Баркоўскі, але зараз адкрываюцца новыя магчымасці, якія патрэбныя як Украіне, так і беларускай дэмакратычнай супольнасці.
3: Мы, канешне, будзем працягваць супрацу з грамадзянскай супольнасцю, з низовыми ініціативами, але сподіваюся, що тепер ми ще зможемо підключити більш високий державний уровень і таким чином реалізовувати це вже як сумісні програми. Ну а, наприклад, при зустрічі з депутатами ми могли б уздимати питання того, як це ще допомагати цьому на законодавчому уровні. Бо видовочно, що до сьогоднішнього дня є ті лакуни у документах, у законах.
2: Як приклад, який приводить Павел Барковський, дискримінаційний підход до білоруської мови, яка не виноватая, что Александр Лукашенко стал суагрессором у российским уварвании в Украину. Такие темы, между іншим, огучвались на суместной встрече демократичных сил Беларуси с депутатами Верховной Рады Украины на минулом тыдне, где удельничал и Павел Барковский. 1 червня у Беларусі адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. У Мінску і іншых гарадах праходзяць сямейныя святы, канцэрты, дзіцячыя фестывалі, спартыўныя і забаўляльныя праграмы. Беларускія медыя нагадваюць, што гэта не толькі свята пачатку лета, але і дзень, які звяртае ўвагу на правы, бяспеку і дабрабыт дзяцей. Але ёсць і другі бок гэтага свята. У Беларусі ўжо некалькі гадоў непаўнагадовыя самі становяцца аб'ектамі палітычнага пераследу. З пачатку выбараў 2020 года тысячы дзяцей адчулі на сябе наступствы рэпрэсій праз трымання, арышты і крымінальны пераслед сваіх бацькоў. Разам з тым дзясяткі падлеткаў самыя сталі фігурантамі палітычна матываваных крымінальных спраў, трапілі за краты і сутыкнуліся з жорсткім абыходжаннем. У асобных выпадках праваабаронцы фіксавалі збіванне і катаванне непаўнагадовых. Падлеткаў затрымліваюць і судзяць у тым ліку за акты тэрарызму, удзел у акцыях пратэсту, а таксама за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Праваабаронцы вядомыя імёны як мінімум 27 непаўнагадовых, якія сталі фігурантамі палітычна матываваных крымінальных спраў. Аднак рэальныя маштабы пераследу могуць быць значна большымі. Экс-палітвязень Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале выказаўся пра тое, ці варта аказваць матэрыяльную дапамогу былым палітвязням, якія ў калоніях, паводле яго слоў, супрацоўнічалі за адміністрацыяй і даносілі на іншых зняволеных. Мікалай Статкевіч адзначыў, што рашэнне аб такой дапамозе павінна залежыць ад донараў і іх крытэрыяў, але падкрэслю складанасць праверкі падобных абвінавачванняў і магчымасць памылак альбо агавораў. Таксама Статкевіч сцвярджае, што людзі, якія ішлі на супрацоўніцтва ў калоніі, могуць пасля вызвалення заставацца уразлівымі да ціску і магчымых патрабаванняў працягваць так званае супрацоўніцтва, у тым ліку за межамі Беларусі. Паводле яго слоў, галоўная рызыка для праваабаронцаў можа заключацца ў бяспецы тых, хто арганізуе дапамогу такім людзям, бо яны таксама могуць стаць аб'ектамі ціску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым рэгіёне сёння чакаецца воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра каля плюс 18. Вецер будзе слабы, заходняга напрамку без істотных парываў. Верагоднасць ападку невысокая. Ноччу пахаладае да прыкладна плюс 10. Захаваецца пераменная воблачнасць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: гулялі, там ведалі збольш усе навіны. Па гэтаму я не магу казаць, што там было ўсё так, да. То есть, мы ведалі, што адміністрацыя не любіць, калі там аб кімсьці пішуць, а, напрыклад, гэта быў вельмі такой очень знаменательны момент, калі там Максім Знака, там выйшла яго кніга, і ён паехаў там па КТ, там прасядзеў там больш за 3 гады там па КТ у выніку. То есть, просто потому, што яго лічнасць, скажам так, всплыла на паверхнасць. Ну, але ж у мяне быў такой выпадак, што мне таксама паклікаў адзін з начальнікаў адміністрацыі там і паказаў мне там дзесьці там на нейкім сайце, не помню якім, статтю пра мяне. То есть, а тым, што там я сяджу там калоніі, што мяне там увогуле там пастаянна там катаюць у ШИЗа, што я не магу там патэлефанаваць дадому і так далі. То есть, гэта была глабальна непраўда.
1: Гэта рэальна не было такога, хтосьці напісаў?
0: Да, гэта хтосьці напісаў, але ж такога не было. То есть, я на той час, каб у ШИЗа быў адзін раз на 3 сутак, каб усё. То есть, я заўсёды не прапусціў ніводнага званка, то есть, ніякага ціску на мяне не было. Я потом, ну, просто каб сядзеў, як усе нармальныя хлопцы, да, то есть, каб усе звычайныя хлопцы.
1: А так, гэта быў гэты артыкул, вам сказалі?
0: Мне паказаў начальнік, да, гэта артыкул, да, то есть, я прачытаў, і я даже кажу, ну, гавару, то есть, журналіст
1: узяў вось такую неправерную інфармацыю.
0: Да. Я не ведаў, адкуль гэта, мне здаецца, гэта было лета 23-го года. Вось, ну, я кажу, што, гавару, я не згоден з гэтым. Гэта ж хлусня, кажу, гавару, давайте напішам аправерджанне. Я гавару, я згоден напісаць, таму што, гавару, я супраць хлусту такого. Ну, кабы, і ўсё, нічога не было, то есть, ён, кабы, выслухаў мяне, можа, максімум, ён паглядзеў, што я нармальна адрэагаваў, абы на гэты выпадак, ну, і нічога мне не зрабілі, дрэнна.
1: Вам прапановалі пісаць так званую памілоўку, ну, памілаванне, вось, ні разу вы не пісалі.
0: Нет, то есть, ні разу.
1: А ці чакалі вы, што вось вы выйдзеце?
0: Нет, я чакаў, што хутка выйду. То есть, напрыклад, калі ў 24-м годзе, аб чым, кабы, мала кажу, да, то есть, калі ніякіх ещё размоў пра тое, што там, кабы, будуць там нейкія там торговля людзьмі, да, яшчэ не было, то есть, тады выпускалі там не вельмі шмат, там, здаецца, там, па 30 чалавек, там, раз у, там, 2 тыдні, мне здаецца, выпускалі, вось, але ж выпускалі, да, толькі тых, каму прыехалі, хто згадзіўся напісаць прашэнне аб памілаванні, да, то есть, ка мне ніхто не прыезжаў ні разу, але ж, ну, моя пазіцыя была такая, ну, тут момант, што трэба прызнаць віну, то есть, кабы я быў не згоден, я быў бы, магчыма, згоден, кабы напісаць, калі была б нейкая гарантыя, што кабы мне выпусцілі, да, то есть, кабы, а так просто прызнаць і спадзявацца, што табе выпусцяць, ну, гэта неяк было, ну, так, супраць маіх маральных правіл, то есть, да, то есть, я разумею, што гэта магчымасць выйсці. Бумага, да, ўсё стерпіць. Гэта ж будзе вядома, што я напісаў там, ну, пад ціскам, то есть, кабы я сяжу, кабы у мяне іншага магчымасці няма. Да, калі там ўжо так атрымалася, што ўсе, хто пішуць, усе выходзяць, ну, то ў другой палове там у осені і там у зімку 24-го года гэта было іменна так, што ўсе, каму прыехалі і хто напісаў прашэнне памілавання, у нас была такая інфармацыя, усіх выпускаюць. То тады, кабы, да, у гэтым выпадку ёсць нейкая гарантыя, кабы я магчыма, кабы згоден напісаць. Але ж ніхто не прыезжаў, ні ў 23-й, ні ў 24-й, ні ў 25-й, ні ў 26-й годзе. Просто было так вот. Нават не толькі не прасілі напісаць прашэнне памілавання, просто паразмаўляць, каб ніхто не прыезжаў. То есть, каб, паэтому, ну, я быў такі не адзін, такі было шмат чалавек.
1: Як вы даведаліся, што вас вызваляюць? Вам адразу сказалі, таму што я запісала шмат такі, што кажуць, нічога не казалі, то бок збірайся з рэчамі, куды, што. Вы ведалі, што вас уже выпускалі?
0: Не, мы ведалі, што будуць выпускаць, але ж было шмат людзей, каму накануне прыезжалі там гэты, не ведаю адкуль, каб там сотрудники МВД. Ось, с ними размовляли, и была такая думка, что хуже всего выпустят ты, с кем размовляли. Ось, а ты, с кем не размовляли, и хуже всего, и они покуль будут сидеть. Поэтому я был уже той момент, когда все, уже больше ни до кого не приезжают. Уже там приезжали до всех, кому хотели, до тех приехали. Ну, все, я сидел, то есть я был там в тот час. Спочатку пошел на працу, с працы пошел уменьшать. С уменьшать меня выкликали в отрад, и я не разумел, того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у другие отрады максимум переведут. Ось, але как бы я шел, докладно не ведая. Ну и там уже, когда там сустрел працовника колонии, там по дороге, и он там укажет. Там. Каждый раз, когда рассказываю, я не беру вагу, у меня там голос прерывается, потому что хвалюся, и я знову переживаю. Ну и он кажет, там, все, там, идешь зараз в отрад, выбираешь самое необходимое, ось, и как бы, да я уже разумею, да. И он испытал там, ну, разумеешь, что зараз? Ну да, разумею. То есть это было вельми-вельми нечекано для меня. То есть как бы и у вагули, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда где нас там досматривали, там был только я и еще один человек. В тот час я уже был не в Витебе, я на тот час уже был в Могилеве. Меня вызывали из Могилева. Я не разумел, почему только два. Почему только я и он? Ну, шукаем, ну, так я сидим, максимум, зараз я еще кого-нибудь приведу. Все, сидим, никого нема. То есть вот это было не изразумело. Ну, на наступный день мы уже разумели, что нас вывозят. Повязку на глаза навязали такую. Везли до Минска. Ну, а уже из Минска как бы, на границу мы уже ехали нормально, там уже без наручников и как бы, ну, уже там нормально ехали.
1: Все хотели бы съезжать с Беларуси, и вот как это восприняли, все ж таки у вас семья, дети.
0: Это так

0: Такі спорны момант, што спачатку кажацца, што лепш застацца. Ну, таму што там і сябры, там і ўвогуле, да, там. І наскольки нам было вядома, што тыя людзі, якія там выйшлі, асвабадзіліся там па памілаванню ці не па памілаванню, і там сядзяць і там і нічым не цікавяцца, проста там праца, дом, праца. То есть, ну, іх амаль не трогаюць. Яны там ходзяць там то раз, там у два, у тры, там у чатыры тыдні там адмячаюцца там у міліцыі. Іх там асабліва там ніхто не шапае, то есть, мы первыя там 2-3 месяцы к ним могуць прыходзіць там правіраць іх дома. Ну, потым как бы амаль не прыходзяць, то есть, как бы, ну, жывуць сапраўдным жыццём. То есть, как бы, так як я не тэрарыст, а толькі экстрэміст, то есть, у мяне там ніякіх там забаронаў акрамя выезда там з краіны, хутчэй усяго б не было. То есть, я разумею, што да. Але ж мы разумеем, што калі нешта здарыцца ў краіне, так зноў такое, то могуць увогуле прыйсці да табе і проста без усякіх прычын каб забраць зноў. І вот, напрыклад, як я даведу такіх вот хлопца, які са мной сидзеў у іх катры, такой Нікіта Дранец. Вось. Гэта быў такі проста хлопец, якому нічога не было цікава ўвогуле, не ў сэнсе палітыкі там. Яму было цікава пасмотрець якое-небудзь аніме, як яго паказваюць па тэлебачанні, да? Яму было цікава чытаць кнігі і маляваць.
1: Гэта ён трапіў за кратку.
0: Ён каб быў застаяў не ў якім шаце, яго вылічылі ў итоге анархістам, каб далі яму 5 гадоў, хаця ўвогуле нармальным анархістам там давалі там па 15, то есть каб гось, каб і толькі даведаўся аб тым, што яму накінулі яшчэ 411. 411 гэта за тое, што ты злосным.
1: Падпарадковаешся адміністрацыя.
0: Да. Я яго ведаю, то есть, гэта не пра яго. То есть, ён рабіў усюды ўсё, што трэба рабіць. То есть, не магло быць такое, што ён каб там, ну, яго перавялі ў іншую калонію, як і мяне ўзвідзіба. Вось, немагчыма такое, што щоб ён змяніўся, щоб ён там перастаў маляваць, там пачаў там весці нейкія палітычныя размовы, там не падпарадковацца там правілам і так далі. Проста яны так вырашылі. Яны вырашылі, што яму трэба накінуцца яшчэ год. А навошта тады жыць у такой краіне, калі хтосьці вырашыць, што табе трэба зараз пасадзіць сябе зноў. Ну, як і са мной. Адбывалася так ж, так само. Просто нехта рашыў, што трэба яго закрыць. Там закрою яго, там адсядзіць, і ты гэтак. А мне добра там, каб справу такую зрабіў. І, канешна, калі вот это разумение прыходзіць, скажу так, отрезляючий взгляд. Ты разумееш, да, добра, што ўсё ж такі вывезлі. Дрэнна, што без пашпарта, да.
1: У вас уже документы ж ёсць?
0: Ну, да, не, зараз документу няма. Гэта, да, гэта не хутка робіцца. Увогуле, у Літве гэта робіцца значна хутчэй, чым у Польшы, наскольки я ведаю. Але ж гэта там не двух-трох дзён. Там, ну, да паўгады гэта можа, як я бачу па хлопцам, то есть не ўсе тыя, хто, напрыклад, выйшлі ў снежні, яшчэ атрымалі каб бы вот этот дакумент.
1: То бок вам яшчэ дапамагаюць, вы ж не можаце не працаваць пакуль.
0: Ну да. Нават мы цікавіліся, можам ли ці мы там пайці на нейкую падпрацоўку, да. Ну, нам кажуць, да, вы можаце пайці, але гэта на ваш там страх, таму што калі там будзе там нейкая там праверка і вызначыцца, што вы працуеце нелегальна, то гэта потым магчыма будзе, скажам так, причиной, как бы, супроць вас з'явіць нейкую там нават адміністрацыйную справу, і гэта дрэнна скажацца на вашым дальнейшым прыбыванні здесь. Да, там нам добра помаглі зараз спачатку, как бы, на першы месяц там жыльём, то есть далі грошы, там хапае на ежу, там далі вопратку, ну і медыцына, то есть амаль уся. Я не ведаю, наколькі уся, але ж там зубы робяць і абследаванне зрабілі, мне па абследаванні нічога рабіць не надо. Калі б трэба было там якая-небудзь дарагая там аперацыя, магчыма, я бы сутыкнуўся з нейкімі абмежаваннямі, але пакуль што ўсё добра. Ну, то есть, пакуль я проста чакаю дакументы, што вы далі рабіць, каб невядома.
1: Дзякуй вялікі. Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бач». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем праграмы быў былы палітвязень Кірыл Казей. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях Беларуска Радыё Рацыя.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Праект беларуска-расійска-кітайскага порту ў Прыморскім краі адклалі ў рэзерв. Лекцыя да лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку па вуліцы Варшаўскай.
2: У студіі з навінамі Валя Лаевская.
3: Праект беларускага порту ў Прыморскім краі Расіі накіравалі ў рэзерв. Так апісаў бягучы стан спраў губернатар расійскага рэгіёну Алег Кажамяка пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнка, паведаміла Белта. На гэтым праекце мы яго трымаем у рэзерве. Калі эканамічная сітуацыя складзецца крыху лепш, мы яго абавязкова запусцім. Час санкцыйнага ціску трэба трошкі перачакаць, сказаў ён. Кажамяка лічыць, што ідэя ўсё яшчэ застаецца актуальнай, таму што пастаўкі тавараў з паўднёва-ўсходняй Азіі ў еўрапейскую частку Расіі ў Беларусь патрэбныя і важныя заўсёды будуць запатрабаваны. У час папярэдніх візітаў кіраўніка расійскага рэгіёну ў Мінск паведамлялі аб намеры стварыць у Прыморі сумесны порт з удзелам расійскага, беларускага і кітайскага бакоў. Раней улады паведамлялі, што порт у Прыморі неабходны беларускаму боку як важны пункт на транзытным шляху ў Кітай. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Александра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для мяне беларуская мова это была мова маёй бабулі, Заравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх, там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне заўсёды падпітывала. І тое, што я размаўляю па-беларуску, это ёсць частка маёй нутранай такой, як бы, душы, і я спрабую там, дзе можна, паўсюль адстойваць справы беларускай мовы.
3: Сярод шматлікіх прысутных на ўроку аб роднай мове быў і Ігар, сябра вольнай Беларусі.
5: Было вельмі натхняльна, нечакана нават бачыць у Варшаве столькі беларусаў, усе такія захоплены нашай роднай мовай.
3: На уроку і прысутнічаў патрыярх беларускай палітыкі Зянон Пазняк. Арганізатар урока ў роднай мове ксёндз Вячаслаў Барук запрасіў да ўдзелу ў размовах усіх ахвочых. На волю выйшаў палітвязень Александр Аранович, паведаміў фонд «Краіна для жыцця». У 2020 годзе ён быў кіроўцам у камандзе Сергія Ціханоўскага. Арановіча затрымалі ў прыканцы траўня 2020 году разам з іншымі ўдзельнікамі «Краіны для жыцця». У красавіку 2021 году яго асадзілі да 6 гадоў калоніі паводле двух крымінальных артыкулаў. З 1 чэрвеня Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку распачаў працу ў новым памяшканні на вуліцы Варшаўскай 1А. Сюды ўжо перанесены адміністрацыйныя ўстановы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
6: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо неўзабаве ў новых памяшканнях ад чэрвеня, як цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей. Але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўскую 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі, выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца ў прыканцы чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз...
7: надвор'я.
2: Погода пакуль у беларуска-польскім памежжы, тэмпература вышэйшая за 20 градусаў, але сіноптыкі прагназуюць дажджы, асабліва на захадзе рэгіёну. І яны могуць з'явіцца ў любы момант. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы, вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, парывах да 6-7. Дажджы вечарам на захадзе, то бок на Беласточне, каля Белай Падляскай, будуць пашырацца ноччу таксама і на далейшыя абшары беларуска-польскага памежжа на ўсход.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Нація.
1: Нас чувають так само по всім усходнім... Па ўсёй усходняй частцы Падляскага ваяводства ў Польшчы мы вяшчаем паабапал беларуска-польскай мяжы на гарадзенішчы і Беласточчыне нашых ахвалі. Гэта 98.1 FM на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшчы, 99.2 FM. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Нашы гадзіннікі паказваюць 9 хвілін на 4-ю гадзіну ў Польшчы, на 5-ю ў Беларусі. Я ўжо перадам слова маёй калезе з Варшавы, якая раскажа пра шэлтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве, які апошнім часам змяніў свой адрас. І не толькі гэта, гэтая змена адбылася, памяшканне для экс-няволеных павялічылася. Адпаведна, цяпер ініцыятыва зможа прымаць больш людзей. На адкрыцці новага месца былі высока пастаўленыя госці сярод беларускай супольнасці і палітыкі, і дзеячы культуры, і журналісты. А пра новы дом і ды іншыя змены ў жыцці шэлтару расскажа сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне», дырэктарка беларускага дому ў Варшаве Ганна Федаронак, з якой размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Якія ўражанні ад імпрэзы, якая адкрывала менавіта новы этап вашага жыцця тут?
4: Так цёпла на душы, так мне стала спакойна, так добра. Это было не то, што некае такая пафаснае адкрыццё ці какое-небудзь такое ўрачыстае свята пафаснае. Не, гэта было як сямейнае свята. Мне сёння так здавалася, як гэта свята было, што як будто некім дзень народзін, можа, як каго-небудзь. Светлана Георгіевна была такая, ну, проста як жанчына, якая проста прыйшла на свята, Пал Палыч шуціў, спявалі сёння з намі на сцэне Светлана Георгіевна і Пал Палыч. Чынчыны нашы прыехалі, чыноўнікі, все так смяяліся, гэта была наша неспадзяваначка такую, якую мы запланавалі, гэта был сюрпрыз для ўсіх. Вельмі ўсім падабалася. Я ж сяжу, мне так вот спакойна, добра, ціха, я выдохнула, бо вельмі нервавалася. Мне так прыемна-прыемна зараз. Нібыта я пабывала дома сярод сваіх блізкіх, пабачыла сваю маму, даўно не бачыла сваю радню, і мне такое адчуванне, што як будто бы я там пабывала. Так мне добра зараз на душы. Праўда.
3: Больш за того, вас з прамовамі выступілі некаторыя палітвязні, якія жылі ў вас у шэлтары. Ці паслухалі, пра што яны казалі?
4: Не паслухалі, таму што мы з Алесей на той момант пашлі перапранацца, таму што мы праз 15 хвілін павінны былі ўжо спяваць беларускія народныя песні. І я лічу, што яны, напэўна, добрыя казалі. Ну, калі ж, можа, і пакрытыкавалі, хай сабе, у нас ж дэмакратычная страна. Нам раскажуць, пра што яны казалі. Але я лічу, што, напэўна, добрае слово, таму што я нікога не пакрыўдзіла за ўсе 4 гады, хто жылі ў шэлтары. Былі такія трохі нюансы невялічкія, ўсё, але ў мяне не засталося ворагаў з тых людзей, якія выходзілі ад нас. У нас ёсць такая кніжка, дзе мы пішам пажаданні, людзі выязджаюць, пішуць пажаданні. Я ўжо пажаданні чытаю і ведаю, што там ніводнага ніхто ніколі благога слова не напісаў, так што я ўпэўнена, што такі добрыя былі словы.
3: Васіль Плюшкунов, адзін з выступоўцаў, адзін з тых, хто таксама пажыў у вас, сказаў, што для яго шэлтар стаў сапраўдным домам. А вы ставіліся менавіта да гэтай пляцоўкі, да гэтага памяшкання былога вашага, так? Як да вашага дома?
4: Так, гэта нават не то, што мой дом, гэта мая частка жыцця. Там прайшло 4 гады майго жыцця. Беларуская наша прастора, там былі розныя моманты, розныя гісторыі жыццёвыя. І гэта не дом, гэта кавалачак Беларусі, і гэта кавалак майго жыцця. Можа, я буду калісьці сумаваць, можа, калісьці пад'еду туды, проста прайдуся побач, таму што добрых моментаў было шмат, і гэта ўсё засталося ў жыцці. Але гэты дом, ён для мяне з першага погляду, як только мы ўбачылі, я зразумела, што гэта мой дом, што гэта наш дом, і што мы будзем тут жыць. Ён мяне ўжо прывабліваў сюды, я ведала, што ён будзе наш, і што гэта маё. Жыццё будзе працягвацца тут.
3: Што зменіцца з зменай пляцоўкі, са зменай лакацыі самой?
4: Ну, слухайце, нічого не зменіцца. Людзі, як ехалі з Беларусі, да нас так і будуць ехаць. Толькі што зменіцца тое, што мы зможам людзей больш прымаць, таму што пакояў больш, месцаў больш. утульні лепей у нас у доме, вы ж бачылі, што тут намного комфортнее умовы ўсе для палітвязняў, і кухня у нас дзве, і тут лепей. Грошы тыя самыя, а дом намного лепшы, больш утульнейшы. А зменіцца тое, што у нас тут ёсць вялікая заля, і мы тут будзем працягваць рэпеціраваць, працягваць нашу творчасць беларускую. Вот сёння мы зрабілі абрад у лазні, гэта мы спявалі беларускія народныя песні, і мы хочам стварыць тут гурт свой, забраць людзей, які хочуць спяваць з намі, працягваць далей нашы беларускія традыцыі, вячоркі праводзіць, розныя мерапрыемствы такія беларускія, каб захаваць нашу беларускую культуру. Я пачала спяваць з дзяўчатамі, у нас Дана з намі спявае, Ціна у нас арганізатарка, ейная маці ў Вільнюсе зрабіла світанак, а Дана, ейная дачка, хочаць зрабіць нешта такое падобна ў Варшаве. Мы збіраем зараз такі вот аля світанак, будзем так казаць, ну, гэта будзе назва, другая, ўсё. Дана гэта не разам з мамай, яна сама такая асобная адзінка, яна дзяўчына таленавітая, мэтанакіраваная, і з ёй так працаваць класна. Вось у нашым калектыве ўжо ёсць 6 чалавек, гэта двое мужчыны, 4 жанчыны, і мы збіраем далей калектыў, і мы будзем тут праводзіць і рэпетыцыі, песні, танцы, ну не кожны дзень, а напэўна раз на тыдзень. До нас будуць далучацца жыхары ў шэлтары, якія будуць на той момант жыць, калі захочуць. Будзем рабіць такія святы сумесныя. Можа, нават будзем потым з палякамі кантактавацца, іх таксама вельмі такія цудоўныя ёсць народныя традыцыі. Мне гэта вельмі падабаецца.
3: А экс-палітвязні, якія жылі ў вашым доме, яны таксама змогуць далучыцца да вашага калектыву?
4: Канешне, канешне. Да нашага калектыва могуць далучыцца ўсе жадаючыя. Не абавязкова палітвязні, не абавязкова жыхары і тыя, хто ў нас жылі. Простыя нашы беларусы, калі хто-небудзь хоча далучыцца і ведаць, што ён мае спасобнасці нейкія музыкальныя трошкі, так? Вось, ці хто танчыць можа маець. Вот. Калі ласка, мы ўсіх будзем запрашаць, таму што калектыў будзем затвараць такі і з дарослых, можа, дзетак, і чым больш нас будзе, то больш лепш.
3: Незадоўга да гэтай імпрэзы, да адкрыцця шэлтару, у вас таксама пачаліся складанасці з злоўмыснікам, які і вам не самыя добрыя словы накіроўваў, і фотаздымкі там былі, могілак і гэтак далей, прычым закранулі яны не толькі вас, але ж яшчэ і вашых сваякоў. Як гэтая гісторыя паўплывала наогул, ці паўплывала на івент, які вы рабілі, рыхтавалі тут? Як вы наогул?
4: Калі я буду казаць, што не паўплывала, то я, канешна, буду ведаць, што зманюла. Паўплывала тым, што мне гэта выбівала вельмі з калеі, мне гэта мешала працаваць на нервах. Не магла заснуць і спаць. Я ведала, што надо сябе ўзяць у рукі, і быў такі пераходны момант, калі я лічыла, што можа быць у мяне нейкі срыў нервны. Можа быць то, што я ведала, што мне такая імпрэза, што мне надо абавязкова зрабіць, гэта мяне вярнула да рэальнасці, што мне не трэба траціць на гэта нервы, таму што мне ёсць больш важная задача, і гэта мяне напэўна натхніла не прымаць ужо настолько блізка ўсё да сэрца, каб не апынуцца дзе-небудзь у лекарні, так? І я вырашыла, адзін быў такі пераломны момент, гэта працягваецца зараз, гэта да сих пор працягваецца. Гэтыя пагрозы былі прыехаць сюды на імпрэзу, пагрозы спаліць гэты дом, ужо рэальная пагроза мне закапаць. Гэтым сейчас займаецца прокуратура, Пал Палыч аплаціў мне адваката польскага, ну, не сам асабіста, а дапамог з камандай аплацілі адваката, бо гэта вельмі вялікі грошы стоіць польскі адвакат. Займаецца прокуратура, АБВУ, спецслужбы. Яны ўжо шчыльна заняліся гэтым пытанням, таму што паліцыя не вельмі хацела спачатку гэтым займацца, но зараз гэтым займаецца вельмі на высокім узроўні. Я ведаю, я лічу, што скора знойдзецца, не хачу сказаць чалавек, таму што гэта ўжо нейкі не чалавек, а хворая істота. І кожны трымаеце, кажацца за свае заслугу, за тое, што ён зрабіў, таму што мы жывём у свабоднай вольнай краіне, у дэмакратычнай краіне. І тут такое рабіць, гэта жах вялікі, то што гэта пагроза жыццю. Таму дзякуй Богу, усё адбылося, я змагла з гэтым справіцца, узяць у рукі. Зараз я гатова да барацьбы. Я сабрала ў кучу ўсю сваю злосць, сказала: "Я вам адпомшчу, і зараз я буду ваяваць". Я не буду раскісаць, не буду звяртаць увагу, я буду ваяваць.
3: Пры ўліку, што пагрозы былі не толькі вам, але ж яшчэ і спаліць гэты дом, гэты шэлтар, наколькі вы бяспечна цяпер сябе адчуваеце ў гэтым памяшканні?
4: Я бяспечна адчуваю, таму што ў нас усюды камеры, гэта нас код гэтага, што такія былі пагрозы, я не думаю, што гэтыя пагрозы будуць здзейснены, таму што тэрыторыя зараз ахоўваецца і спецслужбамі, і стаяць камеры, і гэта ўжо будзе такая ўжо рыса, праз якую гэта не рэальна нават зрабіць. Але гэта і свае пагрозы спаліць дом, ён ужо перайшоў тую рысу, і это криминальная справа. Это уже не какая-нибудь, как полиция завела справу причинения беспокойства, что-то такое, вот. А это уже реальная погроза, это криминальная справа, это реальный срок, это не штраф. Коли это с Беларуси, то это депортация, это тюрьма, это уже реальный срок будет этому же турнику.
3: Насколько вы бачите зацікаўленасць с боку полиции этой истории, этой справы, что она готова заниматься?
4: Зараз так, але вот это начало уже робиться с 11 мая, даже ранее, с 9 мая. И тогда зацікаўленасці полиции не было ніякай, тому навіть не хотели справу заводить, потому что просто полиция. И наказали, мы у нее политики, вот такое все. Вот. И до грукаться до их было вельми тяжко, навіть поляку госпитару дома, он со мной ходил, полицию, яны не реагировали, не хотели працевать. Ну, это на самом речь было так само, напомню, как у Беларуси, забьют, приходите. Ну, вот такое нечто было. Я лечила, что это все перед выборами у Координационной Рады, потому что я иду в Координационную Раду, и это вот все робится для того, как дискредитовать не к мене, для того, как меня выбить с колеи. Але выборы прошли, мы отримали мандаты, я отримала мандат в команде «Латушка», и это было трохи стишилось, я думала, что на этом все. А лишь вот это день тому снова протягнулось, каждый день погрозы. Зараз я не ведаю, какой мэты зараз яны хочуть досягнуть. А зараз полиция зацікаўленая, тому что яе примусили быть зацікаўленой. Калі уже взялася прокуратура и польский адвокат, то яны уже будут працевать. И службы АБУ, польские спецслужбы, все это я ведаю зараз. Я на совязь с адвокатом, зараз усе працуюць. И еще дякуючи моей знакомой польской журналистке, якая еще до того, как мы подали прокуратуру, яна в полицию звонила каждый день и запытывалася, як идет справа, что вы робите. Яна не давала им спуску. Яна им погрожала, что у польских СМИ напишут, как они дрэнна працуюць. И на сегодня была на імпрэзе моя Эмилия, я ей подяковала, цитовная женщина, и она вельми переживает за меня, за мой шелтер. И тому яна их подстегивала это робить, звонила туда, писала, погрожала, что будет у СМИ писать. И это так само их подштурхивало трохи.
3: Журналистка из якого СМИ?
4: «Ока» газета, швейцарская газета «Ока», и выйдут там великие два артикулы, особисто про меня, про мой шелтер, про мой канал «Лукашолки». Это будут два великих артикулы, которые она писала, мы с ней працу робили на протягу на полно 2 месяцев. Выйдут великие два артикулы в этой газете «Ока». И там про шелтер, про все, и про эти погрозы, и про мой канал гумористичный. Вельми цікаво, и она такая профессиональная вельми. Вельми цікаво написано, я читала уже эти артикулы.
3: Что зараз можно зарабить, як допомогчи шелтеру?
4: Есть много потребов зараз у шелтера. И ложки нам потребно купить, как канапы изменить. Я сразу раз это кажу. Нам оплачивает коммунальные послуги и аренду Международный гуманитарный фонд. Есть такие у нас запыты, которые нема такой статьи расходов у Международного гуманитарного фонда. И тому нам потребны, будут оказать гроши. Коли ласка, коли кто может нам скинуть, я дам реквизиты на рахунок фонда. Да, які калісьці гэтыя махляры сабіралі мне на пахароны. Зараз скажу, я не на пахароны прашу, я прашу грошы для фонда, таму што ў новым доме ёсць трохі такіх дробязяў, которые патрэбна. Напрыклад, мы прыехалі, і сёння мы не ведалі, нас няма сметніцаў, каб паставіць усюды. Гэта не канкрэтна, што сметніца патрэбна, а пра тое, што ёсць такія дробязі, якіх трэба ещё купляць. Таму што дом не быў разлічаны, што тут будзе жыць 20-30 чалавек. Дом гэта такі дом у уласніка, маем для родины, как они кажут. И тут не различено было, что тут будет 20-30 человек жить. Тому нам потреба много для чего. Не для фонда, не для дома, а для наших политвязней, которые будут тут жить.
3: Все необходимые реквизиты с подарства можно будет найти на сайте Белорусского радио РАС. Я нагадаю, что еще не гостей РАС была директорка шелтера, сузасновальница фонда «Упритуляй меня» Ганна Федоронок.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Сонца сёння многа, а ў дзеянні беларуска-польскім памежжы, а вось месяц ноччу, невядома ці ўбачым, паколькі захмарыцца і чакаюцца.

0: deszczy. Atmosferny cisk w miarach normy. Wiecier południowo-wschodni na ogół słaby, 2-3 metry na sekundę. Tylko w porywach z czasu dwa razy mocniejszy. Temperatura pakuli jeszcze wyższa za 20 gradusów. Temperatura noczu 12-14 gradusów.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Польщі починаються дискусія повищення мінімальної заробітної плати. Три буйні профсоюзи пропонують, каб мінімальний заробок повеличився як мінімум на 8,2% у наступному році. На практиці це означає повеличення на 394 злоти або 93 євро у порівнянні з актуальним показчиком. Коли б ця пропонова знайшла підтримку, то у 2027 році мінімальний заробок у Польщі склав би 5200 злотих без виліку податків і зборів, на руки 3875 злотих або 916 євро. Перемови у Раді громадського діалогу почнуться 15 червня, коли організації працедавців і профсоюзи не зможуть досягнути порозуміння, то урад самостійно прийме рішення повищення мінімальної заробітної плати не пізніше за 15 вересня. Беларусь разлічвае прадаваць электраэнергію на 500 мільёнаў даляраў у год. У найбліжэйшыя два гады мае запрацаваць агульны электраэнергетычны рынак краін Еўразійскага эканамічнага саюза. Як лічаць некаторыя эксперты, гэта дазволіць Беларусі прадаваць лішкі электраэнергіі не на захад, а на ўсход. Так, з 1 студзеня будзе створана лічбавая біржа, дзе краіны ЕАЭС змогуць набываць і прадаваць электраэнергію. Гэта дазволіць Беларусі дадаткова зарабляць ад 300 до 500 мільёнаў даляраў у год, паведамляецца афіцыйна. Дадам, што з моманту запуску і да снежня мінулага года БелАЭС выпрацавала 55 мільярдаў кіловат-гадзін энергіі. Гэта дазволіла Беларусі поўнасцю адмовіцца ад імпарту электраэнергіі. У Беларусі зафіксавалі самы хуткі рост цэн на паслугі за апошнія 14 месяцаў. Так, у красавіку паслугі ў Беларусі падаражэлі амаль на 3%. Гэта самы высокі месячны рост за апошнія 14 месяцаў. Асноўнай прычынай рэзкага падаражання стала павышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У красавіку кошт камуналкі вырас больш як на 10%. Беларуская чыгунка шукае работнікаў у Непале і Пакістане. Хаця летась на чыгунцы заяўлялі, што прыцягваць іншаземцаў да працы немэтазгодна, і гэта выкліча напружанасць у калектывах. Як заўважыла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі, сёлета ў красавіку Менскае аддзяленне чыгункі звярнулася ў рэкрутынгавую кампанію Stana Print International, зарэгістраваную толькі сёлета ў сакавіку. Чыгунка просіць замежных работнікаў на вакансіі, якія не патрабуюць высокай кваліфікацыі. Асобна згадваецца, што валоданне рускай мовай не абавязковае. У супольнасці чыгуначнікаў звяртаюць увагу, што ў той жа час беларускім чыгуначнікам пастаянна ўразаюць прэміяльныя даплаты, дадаюць абавязкі скарочаных ці звольненых работнікаў і шукаюць розныя крыніцы так званай аптымізацыі. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: У Варшаве адбыўся замежны сойм руху салідарнасці разам. Прысутнічала працоўная група, якая абмеркавала найважнейшыя пытанні адносна Беларусі, адносна будучыні самога руху. Гаворыць у старшыня руху Алена Талстая.
1: Таксама быў прыняты абноўлены спіс акцый руху салідарнасці разам, которые мы заўсёды праводзім у межах нашай дзейнасці па захаванню нацыянальнай памяці Беларусі. Яшчэ адзін дакумент прыняты на сойме, гэта быў зварот да беларусаў замежжа з прапановай далучацца да дзейнасці нашага руха, праводзіць акцыі па ўшанаванню памяці нашых герояў і адраджэння нацыянальнай памяці беларусаў. Я лічу сойм паспяховым. Мы праводзім в незвыклым для большасці арганізацый фармаце, калі мы збіраем і сябраў нашага руха, і прыхільнікаў руха, і кожнага чалавека, хто можа ўдзельнічаць у нашай дзейнасці, у как бы у жывую, і далучаем нашых прадстаўнікоў, которыя знаходзяцца ў іншых гарадах і краінах замежжа. У такім фармаце сёння ўдзельнічала агулам 19 чалавек.
2: Вячеслав Сівчык, рух салідарнасці разам, адбыўся чарговы замежны сойм нашай арганізацыі. Ён меў такі рабочы характар, таму што катастрафічная сітуацыя. Вось, і мы намецілі план дзейнасці, абапіраючыся в першую чаргу то, што раней было напрацавана рухам салідарнасці разам в Беларусі, калі мы змагаліся з лукашэнкаўскай бандай, і мы спрабуем адаптаваць тыя нашыя дзейнасці да таго, што можна зрабіць на дыяспары для таго, каб падтрымаць беларускі народ.
3: А што можна зрабіць на дыяспары, каб падтрымаць беларускі народ?
2: Ну, напэўна, трэба адыходзіць з часоў 2020 года, калі была гібрыдная атака РФ на Беларусь в часы пандэміі. Калі праз выскашыўшы як чэрці з табакеркі новых так званых лідерах, Расія вырашала пытанне глыбокай інтэграцыі, трэба вяртацца да рэчаіснасці, трэба звяртаць увагу на тую катастрофу, якая сёння в Беларусі, і перестаць гуляцца там всякія ўрады, всякія іншыя пасады, которые не маюць ніякого сэнсу, а спрабаваць все-таки даводзіць рэальную інфармацыю і аграмаднай колькасці палітвязняў в Беларусі, аграмаднай колькасці рэпрэсаваных, то, што террор нарастае, і то, што ёсць пагроза перед беларускім народам, што его втягнуць не толькі в просто вайну, а в сусветную вайну. Часу вельмі мала. Я заклікаю всех, хто мяне чуе, так, все-таки прыкладаць і асабістыя намаганні для того, каб ратаваць нашу бацькаўшчыну. І мы, як арганізацыя, якая паставіла галоўнай мэтай на 4-м з'ездзе яшчэ ў 2018 годзе палітычную барацьбу з расійскай імперыялізмам, заклікаем тых людзей, якія разумеюць, што это самая сёння актуальная мэта для беларускага народа, далучацца да руха салідарнасці разам дзеля правядзення акцый. Натуральна, мы заўсёды былі за кансалідацыю беларускіх палітычных сілаў. Мы падтрымалі заклік Зенона Пазняка о правядзенні асаблені нацыянальных сілаў, і калі будзе стварацца рухам «Вольная Беларусь» аркамітет, то мы выделім сваіх прадстаўнікоў дзеля працы, і мы заклікаем іншыя беларускія палітычныя партіі і рухі таксама далучацца да гэтай ініцыятывы шаноўнага Зенона Пазняка.
4: Паседжанне сойма замежнага адбывалася, як і заўсёды, па вельмі актуальных пытаннях і праблемах, якія тычацца кожнага беларуса. Галоўнае пытанне было пастаўлена так і гучыць так, што аб гуманітарнай катастрофе ў Беларусі і магчымых дзеяннях дыяспары па яе мінімізацыі. Прыняцце зварота да беларусаў замежжа ў сувязі з гэтай самай гуманітарнай катастрофай у Беларусі. Мы ўсе гэта разумеем, што такіх рэпрэсій, такога ўзроўня пераследу яшчэ не было ў нашай державе. Але за 30 год, калі пры ўладзе аказаўся Лукашэнка, на сённяшні перыяд, на сённяшнія часы прыходзіцца пік вось гэтых усіх гуманітарных катастроф і пераследу сваіх грамадзян, сваёй краіны. І толькі за тое, што яны хочуць лепшай долі для кожнага беларуса. Яны хочуць свабоды, яны хочуць развіцця эканамічнага, свабодных стасункаў паміж сабой, дасягнення больш высокага ўзроўню культуры, ведання нашай гісторыі, вывучэння роднай мовы. Нам чамусьці гэта ўсё забараняюць. Гэта зразумець немагчыма проста. Дзе б ты ні быў, у якой краіне свету, дзе б ты ні быў, першае, што людзі ведаюць у сваёй краіне, то яны ведаюць сваю мову. З нас усе здзіўляюцца, каму пачынаем гаварыць тут на рускай мове.
1: Вельмі удзячна за даклады аб палітычнай сітуацыі ў Беларусі, які зрабіў Зміцер Лупач. Удзячна спадару Вячеславу Сіўчыку за даклад аб дзейнасці руха. Таксама вялікая падзяка ксёндзу Вячеславу Барку за яго выступ і таксама нашаму сябру ў замежжы каардынатару Барісу Балте за цікавы расповед, Макаранку, канешне.
0: Алена Толстая сказала, што прадстаўнікі руху салідарнасці разам з Беларусі не прысутнічалі у гэтай нарадзе за мераў бяскі пекі, але да іх даведзены пытанні і адказы, якія прагучалі на сойме, чарговым замежным сойме руху салідарнасці разам.

0: Так, гэты хіт гурта НРМ праспявалі на 25-м фестывалі музыкі маладой Беларусі Басовішча Лявон Вольскі з беластоцкімі дзеткамі, якія тады вывучалі беларускую мову ў пачатковай школе нумар 4 імя Сібіракаў. І быў гэта славуты праект 25 Абба аркестры. А нашы гадзіннікі паказваюць, што да 4-й гадзіні ў Польшчы, 5-й ў Беларусі застаецца 12 хвілін. Час на наш каментар. Дмитрий Медведев обвинувати Украину и Европу в деле в войне супраць России и выступил с погрозами на адрес европейских лидеров. На эти заявы отреагировал уже польский премьер Дональд Туск, заклікавшы ўспрымаць расійскія правакацыі сур'ёзна. На сёння Польшча рэалізуе два буйныя абаронныя праекты, у тым ліку як адказ на такія правакацыі. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пракаментаваў апошняе выказванне Дмітрыя Мядзведзева, які фактычна прыгразіў еўрапейцам. Маўляў, мірны сон грамадзян еўразвязу закончыўся. Туск у адказ заклікаў НАТО ўспрымаць такія расійскія правакацыі сур'ёзна і паведаміў пра тое, што Польшча прыступае да рэалізацыі 29 абаронных кантрактаў на 79 мільярдаў злотых у рамках праграмы «Сейф». Польшча, краіны Балтыі, цяпер Румынія. Расце колькасць расійскіх правакацый. Так былы прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзян еўразвязу скончыўся. Усе ў НАТО павінны нарэшце пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і словаў, напісаў Туск. Для Польшчы, як і для краін Балтыі, пытанне бяспекі дзяржаўных граніц на сёння першачарговае, а ўсходняя мяжа гэтых краін – пытанне не толькі нацыянальнай, але і агульнаеўрапейскай бяспекі. На фоне росту гібрыдных пагроз, нелегальнай міграцыі і нестабільнасці ў рэгіёне, тыя ж польскія ўлады паслядоўна ўмацоўваюць памежную інфраструктуру і мадэрнізуюць сістэмы бяспекі. Так, прыгадаю, што адным з найважнейшых праектаў апошніх гадоў стала праграма «Усходні шчыт» – «Тарча-Всход». Гэтая праграма ўжо рэалізуецца, а вынікам мае стварэння сучаснай сеткі інжынерных умацаванняў, сістэм назірання і сродкаў хуткага рэагавання уздоўж усёй усходняй мяжы краіны. Цяпер жа ўрад Польшчы прыступіў і да рэалізацыі найбуйнейшай еўрапейскай абароннай праграмы «Сейф», у межах якой краіны інвестуюць у бяспеку і абарону. Для Польшчы выкарыстанне магчымасцяў «Сейф» адкрывае шматлікія дадатковыя перспектывы. Так можна рэалізаваць масштабныя і інфраструктурныя праекты за еўрапейскія пазыкі на выгадных умовах. Па-другое, прыцягненне еўрапейскіх сродкаў спрыяе развіццю польскага абаронна-прамысловага комплексу і стварэнню новых працоўных месцаў. Хоць трэба прызнаць, што пытанне ўмацавання ўсходняй мяжы, як зрэшты і ўсе іншыя агульнапольскія пытанні, сёння выклікаюць шырокія дыскусіі. Калі прыхільнікі праектаў бяспекі падкрэсліваюць неабходнасць абароны тэрыторыі краіны і грамадзян ва ўмовах нарастаючых рызык, то крытыкі крычаць пра вялікі кошт такіх праектаў, а таксама звяртаюць увагу на магчымыя негатыўныя экалагічныя наступствы. Аднак факт застаецца фактам. Інвестыцыі ў бяспеку на сёння з'яўляюцца неабходнай умовай стабільнага развіцця кожнай еўрапейскай дзяржавы ў будучыні. Таму зразумела, што і ўзмацнення ўсходняй мяжы Польшчы, і ўдзел у праграме «Сейф» – гэта найважнейшыя крокі ў забеспячэнні нацыянальнай ды еўрапейскай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

Лукашэнка паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. У чым справа, ведае Варалаевская, і гэтымі ведамі падзеліцца з намі ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. А ў студыю навін Варалаевская завітае ўжо праз 4 хвіліны з паловай. У гэтым выпуску будзе таксама і пра заяву амбасадара Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусью, які сказав, що Київ признає президентка Білорусі Світлану Тихановську, як у сприйматі цієї заяву, чи вона чисто символічна, чи несе за собою так само конкретний зміст, так само почуємо у новинах, до яких ще крихи музики.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше.
3: Лукашенко паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусю заявіў, што Кіеў прызнае Ціханоўскую прэзідэнткай. Сямейны фестываль адбыўся ў Варшаве ў беларускім доме.
2: У студіі з навінамі Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Пра гэта Лукашенко заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Цюйдун Юем, якая прайшла сёння ў Мінску. Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя зрабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцоў у свеце мінеральнымі ўгнаеннямі, кажа Лукашенко. Больш за тое, калі каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Цытуе Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Ярослав Чарнагор, прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, выклаў сваё бачанне беларускай сітуацыі ў інтэрв'ю нашай Ніве. Чарнагор патлумачыў, чаму Уладзімір Зеленскі пайшоў на дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Бо сітуацыя змянілася. Пасля лютага 2022, калі быў здзейснены напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактам. Чарнагор кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціханоўская. Офіс Зялянскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. Не зусім зразумела, чаму сустрэча Святланы Ціхановскай і Уладзіміра Зеленскага можа граць, як сцвярджае Зянон Пазняк, на руку расійскаму боку. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы» Павал Радзь. На яго думку, ад гэтага Расійская Федэрацыя асабліва выйграць не можа.
4: Питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська, це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони.
3: Так само Павел Радзь не лічыць, што сустрача Ціхановскай і Зеленскага або пагрозы ўкраінскага боку на адрас беларускага дыктатара маглі б прывесці да нейкага абвастрэння сітуацыі.
4: Я думаю, што все це можа обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
3: Украінскі палітолог нагадвае, што Зянон Пазняк даволі крытычна ставіцца як да Святланы Ціхановскай, так і да яе каманды. Вельмі вялікі сямейны фестываль адбыўся ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Гасцей івенту чакалі комікс, расповеды, чытанкі Гарри Поттера, міні-канцэрт, арт-вандроўка і шматлікае іншае, распавядае вядучы падзеі Васіль Дранько-Майсюк.
5: Гэтае свята прайшло як адно шчаслівае імгненне. Нягледзячы на тое, што яно доўжылася больш за 3 гадзіны, такое было адчуванне, што сапраўды гэта быў адзін яркі, незвычайны, дзівосны, шматколерны карціна Рауля Дюфі «Феерверк». Дзякуючы цудоўным арганізатарам, усё гэта прайшло на высокім узроўні. Тут былі цудоўныя артысты, і Андрус Тэкінданг, і Андрэй Саўчынка, і шмат-шмат хто яшчэ. Тут былі цудоўныя кнігі, у тым ліку выдатная кніжка «Каток пестунок» і цудоўныя кнігі Сергея Доўгушева. Тут было ўсё.
3: Падзея адбылася ў беларускім доме, яго арганізатарамі выступілі таксама прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, суполка беларусы Варшавы, беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі і іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода пакуль у беларуска-польскім памежжы. За вакном нашай студыі Беластоку свяціць сонца і на большай частцы тэрыторыі. Такое ж сонечнае надвор'е, тэмпература яшчэ вышэйшая за 20 градусаў, але памаленьку пачне разам з канцом дня апускацца. Ноччу пакажуць тэрмометры 12-14 градусаў. Ноччу захмарыцца ўжо вечарам, дарэчы, на сіноптыкі на захадзе рэгіёну прагназуюць дажджы, а ноччу ападкі магчымыя ўжо ў цэлым рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Тэлебачанне Падлашча, Кабельнае тэлебачанне Хайнаўка. Запрашаем!
7: Гэта была рэклама.

0: Між нами. Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Сёння 1 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень дзяцей. Напярэдадні ў Варшаве беларускім доме зладзілі імпрэзу для беларускіх дзетак, якія там сабраліся разам з бацькамі. А пра саму падзею, таксама пра тэатральную частку яе распавядзе нам цяпер Васіль Дранько-Майсюк, а на размову з ім запрашае Марына Савіцкая.
2: Як вашымі вачыма прайшло свята для дзяцей у беларускім доме?
3: Гэтае свята прайшло як адно шчаслівае імгненне. Нягледзячы на тое, што яно доўжылася больш за 3 гадзіны, такое было адчуванне, што сапраўды гэта быў адзін яркі, незвычайны, дзівосны, шматколерны, як карціна Рауля Дзюфі, феерверк. Дзякуючы цудоўным арганізатарам, усё гэта прайшло на высокім узроўні. Тут былі цудоўныя артысты, і Андрусь Тэкінданг, і Андрэй Саўчынка, і шмат-шмат хто яшчэ. Тут былі цудоўныя кнігі, у тым ліку выдатная кніжка «Каток пестунок» і цудоўныя кнігі Сергея Доўгушева. Тут было ўсё. Асабліва вялікім поспехам карысталіся татуіроўкі, праўда, не сапраўдныя, пакуль перавадныя, якая рабіла адна з лепшых беларускіх акторак Крысціна Дробыш. Акрамя таго, яна яшчэ цікава, артыстычна чытала казкі, прысвечаныя Гарры Потару і ўсім-сім-сім ягоным сябрам. Аляксандр Жданович ладзіў з дзецьмі інтэрактыў, згаданы Саўчынка рабіў з імі тэатр, Тэкінданг спяваў цудоўныя песні, асабліва мою любімую, вось гэтую вось баса «Анош крочыць шчасце між намі». І сапраўды шчасце крочыла між намі, не ведаю, басанош ці не басанош, але ўсе былі задаволеныя. І гэта цудоўна, гэта выдатна. Так і павінна быць.
2: Як вам, як вядучаму гэтай падзеі, працавалася наогул з дзецьмі?
3: Дзеці тут былі шыкоўныя. Гэта была нават не праца, а самая праўдзівая свята. Я з імі праводзіў таксама і гульні, розныя іншыя такія інтэрактыўнасці. І, канешне, дзеткі шыкоўныя. З самых розных узростаў, але калі трэба, яны маглі стаць адной дружнай камандай. І гэта радавала. Гэта наша будучыня. Тая будучыня Беларусі, якая не будзе паміж сабой сварыцца, спрачацца, а калі трэба, будзе дзейнічаць разам.
2: Якія планы наогул на гэты сезон, на летні сезон?
3: Разам з выдатнейшай артысткай Аленай Баяравай мы стварылі свой тэатр, які называецца «Цуд», цэнтр удасканаленай драматургіі. І ў рамках гэтага тэатра мы рыхтуем зараз прэм'еру спектакля, прысвечанага казкам Ларысы Геніюш. Называецца «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». І вельмі спадзяемся, што ў Кракаве ў пачатку ліпня, там таксама будзе фестываль, мы яго пакажам. Таму мы актыўна над гэтым працуем і над іншымі спектаклямі. І спадзяемся, што ўсё будзе шыкоўна.
2: На ваш погляд, якое галоўнае дасягненне ў культурніцкай, у першую чаргу, напэўна, тэатральным атачэнні адбылося за вясну 26-го года? Што было самым натхняльным?
3: Самым натхняльным гэта быў наш зялёны тэатр. Мы сапраўдныя малайцы. Мы робім тое, што не робіць ніхто. Цікавы, беларускамоўны, інтэрактыўны, вясёлы тэатр, які аднолькава блізкі і дзецям, і дарослым. Таму я проста ганаруся, што Алена са мною працуе, бо яна тут не толькі артыстка, але яшчэ і мастак. Яе лялькі, а ў нас тэатр з элементамі лялек, ён унікальны. Яе творчасць проста, ну, яе нельга параўнаць з кімсьці іншым. Гэта чалавек эпохі адраджэння. І таму самае ўнікальнае – гэта яна і тое, што яна робіць.
1: А гэта і фестываль у беларускім доме, фестываль для дзяцей, падрыхтавалі прадстаўнікі па нацыянальным адраджэнні, ды і іншыя партнёрскія арганізацыі. Там былі гісторыі, коміксы, гульні з маляваннічам, і калектывам «Пугавіцы» і чытанкі Гарры Потэра з Крысцінай Дробыш і шмат-шмат яшчэ іншага. Не пра ўсё Васіль Дранько-Майсюк паспеў расказаць Марыне Савіцкай.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Рубил с такой хмариться, але еще опадкал. Няма, говорю еще, бо синоптерки прогнозовали дожди на шмат раней. Уже поводле прогноза повиннен исти дождь, а его еще няма, тем не меньше. Вечером и ночью опадки спочатку на заходе региону, а затем уже до раницы задождится и на усходе. Атмосферный тиск у межах нормы, ветер повднево-всходний 2-3 метра на секунду, поливах до 6-7.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Виды господарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рацыя» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Гданьску граюць спектакль для ўсёй сям'і Уладзімір Караткевіч і «Дзіва аднавокае» паводле казак Караткевіча. Што рабіць, калі ў тваім доме гаспадарыць чорт і жыцця табе не дае? Як змагацца з аднавокім дзівам, якое хоча сябе з'есці? Як не падавацца адчаю і выходзіць пераможцам самых складаных сітуацый? Пра гэта раскажа спектакль, у якім унічак

Каны трактоўцы прадстаюць як класічныя казкі Караткевіча, так і ягоныя малавядомыя творы. Перад гледачом разгортваецца вострасюжэтнае лялічнае дзейства, а яшчэ ён сам можа паўдзельнічаць у нашым спектаклі. Можна, дарэчы, ператварыцца ў вясёлых мядзведзікаў, якія не баяцца чортаў, смелых птушак альбо нават сыграць ролю рэпы. Гульні, жарты, песні, танцы, розыгрышы – ўсё, як мы любім. У спектаклі выкарыстаныя казкі «Мужык і дзіва аднавокае», «Лебядзіны скіт», «Чортаў скарб». Пастаноўка Васіль Дранько-Майсюк. Мастацкае афармленне Алена Баярава. У аўторак у Гданьску адбудзецца перформанс «Clap and Slap». Спектакль даследуе напружанне, якое ўзнікла паміж Літвой і Беларусію пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Яно разглядаецца праз гістарычную, палітычную, геаграфічную і сацыяльную прызму, а таксама праз асабісты досвід Агнеты і Ігара. Ігар, ангажаваны ў падзеі беларускай рэвалюцыі 2020-га, удзельнічаў у пратэстах у Беларусі, а Агнеты – у дэманстрацыях каля амбасады Беларусі ў Вільні. Ігару давялося пакінуць радзіму, а Агнеты вырашыла не супрацоўнічаць з рускамоўнымі артыстамі. Цяпер яны разам на сцэне. Пасля перформансу будзе сустрэча з творцамі. У сераду ў Варшаве зборка «Свет гарыць». Як беларуская моладзь адаптуецца да нявызначанасці? Свет гарыць. Усе гэта ведаюць, але беларуская моладзь быццам бы сядзіць у гэтым агні і кажа, і нармальна. Абмяркуюць, што гэта значыць на практыцы. Менш планаў на будучыню, больш трывогі. Жыццё сённяшнім днём? Ці, можа, новая форма адаптацыі? Кіраўніца даследаванняў ЦНІ Дар'я Урбан прэзентуе новае даследаванне пра тое, што думае, адчувае і плануе беларуская моладзь. А яшчэ зробіць візіянерскі замер і праверыць, ці супадаюць нашы адказы з вынікамі даследавання. Пагавораць пра жыццё ў пастаяннай невызначанасці і зладзяць рэйв спісай і музыкай. У Празе працягваецца выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» – «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» ў супрацы з суполкай «Пагоні» і беларускім студэнцтвам Чэхіі. Імпрэза працуе да 21 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць. Далучайцеся!

Учора ў Беластоку ў Звярінецкім парку прайшло свята беларускай культуры, якое сабрала на сцэне дзясяткі беларускіх калектываў, а пад сцэнаю сотні прыхільнікаў беларускіх спеваў і танцаў.

0: старшыня праўлення беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку Васіль Сегін. Спадар Васіль, які ўжо год адбываецца гэты фестываль?
1: У гэтым годзе сёлета 41 раз сустракаемся на свяце беларускай культуры ў Беластоку, таму што традыцыя такая, што звычайна гэта адбываецца ў Беластоку і звычайна на першы дзень Святой Тройцы.
0: Незвычайнае месца, бо все прывыклі, што альбо там каля тэатра Венгеркі, альбо ў парку на Плянтах.
1: Так, апошнімі гадамі гэта традыцыйным месцам быў парк Плянты. Там сустракаліся, як мы гаворым, каля фонтана, пляцоўка, сцэна стаяла, публіка там збіралася, але зараз ужо другі год, здаецца, у рамонце гэты парк. Вымушаны былі ўжо ў мінулым годзе шукаць іншага месца. У мінулым годзе гэта была пляцоўка каля драмтэатра ў Беластоку. У гэтым годзе там ужо была занятая, так што нам запрапанавалі парк вось тут у звярынцу. І ў гэтым годзе ладзім менавіта тут свята, але тое, што бачна, публіка прыйшла, месца таксама вельмі прыемнае, парк там, дзе усялякія атракцыёны і гэтак далей, так што мы з гэтага месца задаволены, але хаця гэта для публікі можа цяжкасць, таму што з года ў год іншага месца трэба шукаць. Ну, але добра, што свята адбываецца.
0: Якая яшчэ можа тут асаблівасць цікавасць на гэтай сёлетняга фестывалю? Можа, які калектыў новы далучыўся?
1: Так, ну традыцыйна мы запрашаем нашыя калектывы беларускія, якія з намі супрацоўнічаюць ўжо шмат гадоў. Звычайна таксама дзіцячыя, нейкія выканаўцы, ці салісты, ці гурты на свяце прысутнічаюць. Ну і ўжо некалькі гадоў супраца ідзе ў нас з Прыбалтыкай, з беларусамі, з беларускімі суполкамі ў Латвіі, ў Літве. І ў гэтым годзе быў калектыў з Латвіі, з горада Рызэкне, Сузор'е выступаў на свяце ў нас вось на гэтай сцэне. Так што гэта як бы такая новая з'ява на фестывалі, што госці з-за мяжы таксама выступаюць.

0: Свяцігорскай культуры прыняў удзел традыцыйны дуэт Ганны Бабік і Александра Петрачука.
1: Песня моя аўтарская, ад пачатку да канца. Яна сама нарадзілася. Я, праўду кажучы, не планавала яе напісаць. Яна проста неяк вырасла ва мне ўсярэдзіне. Ну і Аліку спадабалася таксама. Я яе распісала на дуэт, і мы цяпер спяваем. А свята беларускай культуры гэта, ну, заўсёды прыемнае свята. Тут такі настрой, ён непаўторны. Гэты наш парк такі прыгожы. У гэтым годзе яшчэ прыгажэй. І публіка заўсёды, шмат людзей прыходзіць. Так што тут вельмі, вельмі прыемна спяваецца. Наогул пагода у гэтым годзе добрая, ні гарачэй, ні ма холаду, і дождж неяк устрымаўся. Хадзіў кругом. Так што вельмі, вельмі прыемнае ўражанне.
2: Ну што ж, ад гэтай песні я зрабіўся больш сентыментальны, як быў. Ну, гэта драмат. Але што? Песня цудоўная, Аня цудоўная, пагода цудоўная, музыка цудоўная. Чаго яшчэ хацець у нядзелю беларускую ў Белостоку? І, ну, мяне цешыць, што тут сустракаюцца сярадовішча цяпер, які я ведаю, і яны проста так як бы аб'яднаюцца, і гэта робіць штосьці сапраўды супольнае, так, гэта вельмі важнае для мяне.
0: Сёння, акрамя таго, каб выступаць на сцэне са сваімі сырветкамі, са сваімі посцілкамі, вышыванымі, власнаруч была і Люба Гаврылюк. Раскажыце пра свае ручнікі, які вы тут сёння тут выставлялі. Які гэта ўзоры, з якой, можа, з вашай вёскі спозлік?
3: Не, ўзоры тут такія, знаеце, у нас то ўсё такія ўзоры. Квяты, расліны, пташкі. То ў нас такія ўзоры. Мы папросту так, як і співаем о природі, так само я і вышиваю, каб пасталося так. А я так, тут і вшиварні, то я сама собі такую, такую кветку, такую. А як ще у якоїсь газеті лапунув, чи в чому-то веде, то ще хоче. Тут я показала, бо все кажуть, ай, Люба, вона не співає, вона там ніць не вміє. Я показала, що я вмію дуже.
0: І руками так само?
3: Ну, руками то вишивати. Я і мережки, і вишивання, і крижиком, і короліками, і всім. Мене нема, коп я не вміла. Вона все вміє. Мої мама були здольні, що навчили. А решта сама по собі подоходила. Видите? Я просто вишиваю, не хвалюся, але артистичні. А і тепер, коли дуже, ну, хотіли б такого рушника вишити тут, коп я вишила. Ну, так хотіли, але я вже не, видите, я ще вишила би. Але мені очі вже шкода. Я ж все-таки старуха. А я веду, коли я буду жити, то треба трохи пошанувати ті очі. Я кажу, не обіцяю. Єсти до другого року вишую, то привезу. То тоді возьме. Бардо добре, бардо добре. Але гети мої рушник, то вон дуже роботи на йому треба. Але Бог дасть силу, то може і зроблю, хто знає. Ну, тут і серветки, пташки вельми мої подобалися. Ну, така й робота файна. Я так уже докладно тепер не зроблю, бо так не бачу. А от окуляру у чуле не маю, то бідете. Ну, а ну, я на люпу маю на шию і таким способом. Тепер є, знаєте, аби гроші.

0: Бежанства 1915 года адна з найбольш трагічных старонак у памяці беларускай супольнасці. Пад Ляша вучні з пачатковай школы ў Нараўцы падрыхтавалі пра гэта спектакль, засяродзіліся на гісторыях дзяцей з Наравкі і наваколля. Падрыхтавалі пад вокам рэжысёркі Яны Троц, а дапамог паставіць гэты спектакль Яны Троц і настаўніцам і вучням Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Пра тэатральныя паказы ў чэрвені распавядае намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
1: Справа для нас вельмі важна, бо з аднаго боку спалучае ініцыятыву, якую паднялі менавіта прэзентацыю спектаклю ўжо прафесійных акцёраў, так, пра бежанства 15-го года. Мінулы год пад гэтым знакам прыйшоў на Беласточчыне, шмат гэтых спектакляў паказалі і ў мінулым, і ў гэтым годзе таксама. А тут паралельна ішла праца над гісторыяй, якую перадаюць дзеці. Гэта ўжо праўнукі, напрыклад, так, бежанцаў 15-го года. І праз гісторыі дзяцей, з перспектывы дзяцей, сучасныя дзеці распавядаюць гісторыю, якая проста адбылася таксама ў іхніх сем'ях. І гэты спектакль фактычна, мы гэтым ганарымся, бо падтрымалі прадукцыю гэтага спектакля як цэнтр, а зараз будзе можна яго паглядзець і ў Бельску пад Ласкім двойчы. Пасля удакладняецца дата ў Варшаве, будзе таксама паказ спектаклю ў Гайнаўцы. Гэта ўсё цягам месяца, з 19 па 16 чэрвеня.
2: Але працягваюцца паказы спектакля «Віця».
1: «Віця», спектакль, які тройчы паказаваны быў нядаўна ў Брусэлі, будзе яшчэ даступны гледачам на Беласточчыне. Запрашаем сардэчна 4 чэрвеня ў Тарамискі. Там, у тэатры, ў Стадоле, ў Куні, пачынаецца сезон тэатральны, які будзе доўжыцца цэлыя канікулы. А вось на адкрыццё «Віця» яшчэ раз на Беласточчыне, чарговы раз, таму запрашаем сардэчна.
2: І гэта ўсё, так? Па ўсіх спектаклях мы прыйшліся.
1: Так, бо спаткаемся праз нейкі час і будзем пра бежанцаў знаючы гаварыць.
2: Па вашых назіраннях, Алона, як, можа быць, памянялася ваша аўдыторыя ўжо за час вашай дзейнасці? Ці з'яўляюцца новыя твары? Можа быць, больш палякі самі падыходзяць? Ці ўсё ж такі беларусы являюцца ядром усяго гэтага?
1: І ёсць такая мэта ў нас, каб аб'ядноўваць гэту аўдыторыю і польска-беларускую. Ну і вядома, не толькі, бо ёсць розныя нацыі. Але цікавіць нас вельмі, калі закранаем тэмы, якія датычаць ці ў сэнсе гістарычным, ці ў сучасным, розных планаў, розных тэмаў, каб не толькі гэта было цікавае для беларусаў, але таксама і ўжо гэта назіраем, так, ці на прэзентацыі кніжак, ці на спектаклі падыходзяць. Не ведаю, чи ёсць сэнс размяжоўваць вогле, так, палакі, украінцы, беларусы, так, але калі якбы на гэта так глянуць, то фактычна памаленьку ідзем у гэта напрамку. І для нас гэта цікава, каб цэнтр беларускай культуры ўспрымаўся у аўдыторыі як культурная пляцоўка Беластока і Беласточчыны, Падляшша, а не толькі цэнтр беларускі для беларусаў і з беларускімі справамі. Мы падкрэсліваем пастаянна, што беларусы на Беласточчыне гэта частка польскага грамадства, гэта частка агульна еўрапейскага грамадства, якое засяляе гэтую тэрыторыю. І тут нельга аддзяліць лёсы людзей у сэнсе гістарычным, пра што часта гаворам, але таксама сучасна, якбы той, кім ёсць і на чым будуемся, гэта ўсё залежыць проста ад нашых адносінаў з нашымі суседзямі на вуліцы, з суседзямі проста і пры мяжы, і з суседзямі з іншых гарадоў, і іншай тоеснасці, і чи іншага веравызнання. І якбы асноўнае для нас проста, каб у згодзе будаваць гэтыя адносіны. Але каб таксама не баяцца складаных пытанняў, каб шчыра і адкрыта гаварыць пра тое, што нас баліць, чаго можа не хапае ў сучаснай культуры ці ў сучасных адносінах, чаго супольна можам баяцца ў перспектыве, так? Што ёсць тэмай, якая ўплывае на наше жыццё і нашых суседзяў, так як учора, так як гаварылі пры спектаклі, пры перформансе Ігора Шыгалаева, чаму гэта важна? Ну, бо закранае тэмы проста людзей, якія жывуць тут побач нас, і гэта не адзінкі. Праблемы мігрантаў і з легалізацыяй, і праблемы людзей, якія маюць іншую, чым большасць тоеснасць. Гэта ўсё проста закранае і ўплывае на атмасферу жыцця, просто так, у розных месцах, у розных кругах, у офісах, у крамах і гэтак далей. Як так сабе ўсвядоміць сітуацію гэтым міграцыйным стане, гэта абсалютна штосьці неверагоднае. І уявіць сабе, як жыць в стане непрадбачнасці, нестабільнасці, як закласці фундамент новага дома, калі не ведаеш, дзе табе прыйдзецца жыць і так далей. Ну, гэты спектакль фактычна пакінуў такі след і шмат пытанняў, і варта над гэтым задумацца.
0: А бліжэйшы паказ спектаклю «Бежанство 1915. Гісторіі дзяцей з Наравкі» ўжо 3 чэрвеня ў праваслаўным прыходзе на волі ў Варшаве.

Грузія дэпартавала в Армянію былога беларуска палітзняволенага. Раскажа пра гэта Валя Лаевская ў навінах, з якімі завітае ў студію ўжо праз 3 хвіліны з паловаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 гадзіна, у Польшчы 17.
3: Вёсні вядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітзняволенага. У траўні ў Беларусь прыбыло звыш 8 тысяч грамадзян Украіны.
2: У студіі з навінамі Валя Лаевская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных справ у Беларусі, паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня у Міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсіла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верховнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджана паводле палітычных артыкулаў агулам у 2025 годзе за здзяйсненне розных злачынстваў, асуджаныя 430 непаўналетніх на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітзняволенага з Батумскага аэрапорта. Беларус быў адпраўлены ранішнім рэйсам у аэрапорт Яраваня. Мужчыне па прылёце амаль гадзіну праглядалі беларускі пашпарт, аднак выпусцілі ў Арменію. Гэты выпадак каментуе праваабаронца Раман Кісляк.
4: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан, подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация удворения произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают визаран, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей и практика законодательства изменилась. Наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
3: Кісляк адзначае, што гэта не першы выпадак з беларусамі.
4: Нет, такие случаи уже были неоднократно, беларусы в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Беларусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке.
3: Праваабаронца таксама ведае выпадкі, калі беларускіх актывістаў не ўпускаюць у Грузію як пагрозу нацыянальнай бяспекі, аднак колькасць такіх выпадкаў невялікая. У траўні ў Беларусь прыбыло 8382 грамадзян Украіны, паведамляе прэсавая служба Дзяржаўнага пагранічнага камітэта. Непасрэдна праз украінска-беларускую мяжу накіравалася 10 чалавек, транзітам праз Польшчу 7449, праз Літву 864, праз Латвію 59. З 1 студзеня да 1 чэрвеня гэтага году ў Беларусь уехала 36721 грамадзянін Украіны. Праз украінска-беларускую мяжу 26, транзітам праз Польшчу 39692, праз Літву 3819, праз Латвію 184. Якія мэты прыбыцця дакладна невядома, аднак паводле неафіцыйнай інфармацыі значная частка грамадзян Украіны прыязджае ў Беларусь для таго, каб пасля трапіць на акупаваныя Расійскай Федэрацыяй украінскія тэрыторыі, наведаць сваякоў або паспрабаваць абараніць сваю маёмасць, якую нацыяналізуюць расійскія ўлады ў тых, хто з'ехаў у Украіну ў развязу. З краін Еўропы арганізоўваюць нават адмысловыя туры. 1 чэрвеня ў Музеі памяці Сібіры адбылася сустрэча з вядомым пісьменнікам і публіцыстам Сергеем Лебедзевым, чыя творы, прысвечаныя тэмам савецкіх рэпрэсій, адказнасці і пераасэнсавання таталітарнай спадчыны. Падчас адкрытай лекцыі пад назвай «Злачынства без пакарання. Як савецкае мінулае вызначае сучаснасць Расіі», аўтар разважаў пра ўплыў непераасэнсаванай савецкай гісторыі на палітычныя і грамадскія працэсы ў сучаснай Расіі, кажа Сергей Лебедзеў.
5: Я приехал с довольно тяжелой и, тем не менее, важной темой, о том, как советские преступления определяют сегодняшнюю политику в России и о том, как их безнаказанность создает предпосылки для новой безнаказанности, и о том, как мы еще в момент перестройки и позже не смогли разорвать этот порочный круг, о том, как мы сосредоточились на памяти о жертвах и забыли, что есть еще вторая, может быть, даже более важная тема – это наказание для преступников.
3: Сустрэча сабрала слухачоў, якія цікавяцца гісторыяй усходняй Еўропы, праблемамі памяці і сучаснымі выкліканамі, звязанымі з аўтарытарызмам. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля сонечнага дня чакае нас пахмурны вечар і такая ж ноч з дажджамі ў беларуска-польскім памежжы. І зона дажджоў будзе перасоўвацца ад захаду на ўсход, атмасферны ціск у норме, вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7 метраў на секунду, тэмпература ноччу 12-14 градусаў. А завтра синоптики прогнозуют протяг опадков. Температура днем больше-меньше такая, как сегодня. Может, на один, местами 2 градуса будет теплее.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Толькі што гаварылі мы пра экстрадыцыю беларускага былога палітвязня з Грузіі, з Батуміі ў Арменію, ў Ерэван. А што датычыць тых палітвязняў, якія яшчэ сядзяць у турмах, ці ёсць надзея на чарговае вызваленне, ці групавое, ці па адзіночку. Пра гэта ў нас цяпер лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург, сябра Каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
1: Ну, пакуль што стаіць на месцы, мы не бачым дынамікі, Коул так і не прыехаў. Інфармацыя, што ён зможа вось яшчэ такую вялікую групу палітвязняў асвабадзіць, але ён не прыехаў, і Лукашэнка паставіў гэты працэс на стоп. Усё яшчэ ёсць чаканне, што Коул усё ж даедзе, але ну ніхто не ведае, калі гэта будзе. Пакуль што замарозка.
2: А чаму? Як думаеце, чаму менавіта такі этап зараз настаў?
1: Мне здаецца, гэта звязана з тым, што на паўзе перамовы з Украінай. І Коул прыязджаў, Лукашэнка быў патрэбны перш за ўсё як перагаворшык з Пуціным, як інсайдар пуцінскага рэжыму. Зараз мы бачым, што перагаворны працэс ён супыніўся і часткова з таму, што не было ніякай эфектыўнасці, а часткова з іранскай вайны. І мы бачым, што вось Лукашэнка стаў непатрэбны у адзіны момант. І ўсе чакаюць, калі Трамп зноў вырашыць вось нешта зрабіць з вайной з Украіны.
2: Як гэта ўсе працэсы адлюстроўваюць таксама ўзровень рэпрэсій у Беларусі? Праз тое, што перамовы па вызваленню беларускіх палітвязняў цяпер на такой паўзе, ці сталі на паўзу рэпрэсій ці наадварот?
1: Мне здаецца, наадварот, Лукашэнка зараз будзе набіраць новых закладнікаў, кампенсаваць вось тыя месцы, якія засталіся пустыя, таму што ён выпусціў некалькі сотняў палітвязняў. На жаль, мы бачым, кожны можа гэта бачыць у ленце вясны, напрыклад, што кожны дзень новыя людзі атрымліваюць прысуды ці затрымліваюцца з палітычных матывах, і ёсць обшукі у сваякоў палітвязня і у чальцоў каардынацыйнай рады. Ну, мы бачым, што махавік рэпрэсіяў не спыняецца.
2: Па вашых адчуваннях, ці можна зараз рабіць нейкі такія сур'ёзныя прагнозы адносна таго, ці будуць вызваленыя палітвязні да канца года, наколькі гэта рэалістычна?
1: Мне здаецца, усе не будуць. Гэта не рэалістычна. Лукашэнка заўсёды будзе трымаць нейкую колькасць на самы апошні момант, але, ну, мне здаецца, ёсць людзі, якія павінны выйсці, таму што яны сядзелі ўжо шмат гадоў, такі як Павел Белавус, такі як Эдуард Бабарыка і журналісты. Мне здаецца, вось іх мы чакаем на волі перш за ўсё.
2: Мы шмат з вамі казалі пра амерыканскі бок, а вось Захад, як думаеце, ці здольны ўплываць на сітуацыю з беларускімі палітвязнямі, ці ім гэта цікава, ці прыярытэтная беларуская тэма?
1: Беларуская тэма не прыярытэтна, пакуль яны не зразумеюць, што насамрэч ключ да расійска-украінскай вайны тут у Беларусі. Пакуль што не ўсе гэта разумеюць, не ўсе разумеюць важлівасць таго, каб трымаць пад сваім уплывам Беларусь. Ну, але можа паумнець, паглядзім.
0: А на сённяшні дзень у Беларусі застаюцца за кратамі больш за 840 афіцыйна прызнаных палітычных зняволеных.

0: калі хто збіраецца вечарам куды выйсці, то лепш у беларуска-польскім памежжы взяць куртку, дажджавіка або парасон. Ну, прынамсі, у Беластоку паказвае заваконная сітуацыя, што дажджы збіжаюцца. Сіноптыкі ўжо іх прагназавалі, праўда, раней, але са спазненнем, тым не менш, дажджы прыйдуць у беларуска-польскае памежжа. Ну, з другого боку, яны і патрэбныя. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, крыху вышэйшы, але можна так да 1015 гектапаскаляў. Можна сказаць, што яшчэ ў межах нормы. Вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7, температура ноччу 12-14 градусаў. Заўтра дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне, праўда, не будуць гэта інтэнсіўныя ападкі, тым не менш ападкі сіноптыкі прагназуюць у любым месцы беларуска-польскага памежжа. А температура заўтра днём ад 21 до 23 градусаў Цельсія.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 2 чэрвеня, аўторак. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку і Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на беларускі народны фэст «Крыначка», які пачнецца о 17 гадзіне ў Гайнаўскім амфітэатры. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы сучаснага мастацтва ў рамках міжнароднага праекту «Мастацтва памяці». Праект аб'ядноўвае 4 мастакоў і 4 еўрапейскія мемарыяльныя месцы. Ваенны музей Бастоні ў Бельгіі, цэнтр Ля Куполь ў Францыі, фонд Нуто Рэвелі ў Італіі і музей памяці Сібіру ў Беластоку. Мастакі правялі некалькі тыдняў у абраных месцах, атрымліваючы доступ да архіваў, артэфактаў, дакументаў,

0: фотографій і запісаў. Мэтай рэзідэнцыі было натхніцца гэтымі матэрыяламі для стварэння твораў, якія адлюстроўваюць дух гісторыі ў сучаснай форме. Вернісаж выставы ў музеі памяці Сібіру Беластоку пачнецца в 18 гадзіне. Зможам яе адведаць па 30 чэрвеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей», п'еса паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра Салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанні пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Спектакль пачнецца 10 гадзіне. Падляскі музей у Беластоку запрашае на унікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. На працягу тыдня з 1 па 7 чэрвеня у 8 філіялах музея будуць праводзіцца майстар-класы для дзяцей. Кожны з іх прапануе іншы свет – карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры палацаў і чароўны гістарычны дом з камяня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і пад'ём.

0: На закончаному у Варшаві великим книжним кірмаші були презентовані так само і білоруські книжки, відбувалися зустрічі з білоруськими поетами і прозаїками. Серед їх був Антон Біляєв, автор книги «Як я провів це літо». І про кірмаш, і про книжку розмовляє з ним Марина Савіцька.
1: Чому тобі, як автору, молодому автору, було цікаво долучитися до книжного кірмашу?
2: По-перше, було вельми цікаво поглядзець на книжный рынок у Польшчы, бо гэта рынок для мяне пакуль яшчэ агулам незнаёмы. По-другое, зразумела, што вельмі прыемна, што ёсць магчымасць прыняць удзел у нейкім такім велізарным сабыцці. І па-трэцяе, рэклама кнігі. Гэта тое, што таксама ніколі не пашкодзіць, таму цяпер гэта частка маёй працы. Я гэтым, зразумела, займаюся. Прыходзьце, набывайце, мне будзе вельмі прыемна, вялікі дзякуй.
1: Ты адчуваеш сябе на такіх падзеях цяпер больш упэўнена, чым гэта было спачатку, асабліва пасля там першых імпрэз, пасля таго вызвалення?
2: Ну, агулам яшчэ не. Чаму брыхаць не буду? Агулам яшчэ не, бо я лічу, што нехта зрабіў працу, а я вось прыйшоў і збіраю нейкія бенефіты. Але гэта вельмі цікава і вельмі прыемна, і вось слово пісьменнік, якое зараз неяк са мной суадносіцца, гэта таксама вось неяк грэе маю душу.
1: Колькі экземпляраў кнігі ты паспеў ужо падарыць людзям?
2: Колькі падарыць, я і не ведаю, не лічыў. Але ж вось, ну, сябры нейкія, яны заўжды, калі мы сустракаемся, а ў мяне яшчэ твае кнігі няма. Калі ласачка, ці можна нейкі экземплярчык? Ну, можна, зразумела, асабліва калі гэта сябры, ну, чаму ж не? Таму па крышачку, вось тое, што ў мяне дома было, там аўтарскі гэтыя экземпляры, яны так амаль што і ўсе разышліся. Вот Светлане Георгіевне падарыў сёння кніжку і спадару латушкі.
1: Ці атрымалася табе патрапіць на іншыя івэнты кніжнага кірмашу?
2: Ну так, зразумела, было прыемна пабачыць землякоў, якія ўжо масцітыя пісьменнікі, і спадара Некляева, і спадара Беляцкага. Было вельмі прыемна і паслухаць, што яны кажуць, і зразумела патрымацца з імі за адну далоньку. Паглядзіце, і я пісьменнік нешта, і я магу. Гэта заўжды вельмі ўражвае, калі побач з табой ёсць такія велічыні, гэткія зоркі, і ты дзесьці тут радам вось так, і зразумела таксама неяк прычасны да гэтага. І, ну, агулам у Польшчы вельмі шмат адбываецца кніжных падзей, і я ўжо быў на розных, і гэта вельмі цікава, гэта вельмі маштабна, гэта заўжды вельмі ўражвае. Напрыклад, таргі, якія адбываліся ў Познані, яны былі вельмі маштабныя, я ніколі не мог сабе ўразіць, што гэткая колькасць людзей, яна вось цікавіцца кнігамі, яна набывае білеты, яна прыходзіць, яна набывае кнігі, яна стаіць у чарзе да аўтараў за подпісамі. Гэта такое ўражанне, якое застанецца з табой назаўжды, ты яго пранясеш праз годы, можна так сказаць.
1: Улічваючы ўсе гэтыя сустрэчы, улічваючы твой пісьменніцкі досвед, ты знайшоў для сябе адказ на пытанне, што павінна ўтрымлівацца ў кнізе для таго, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
2: Вельмі складанае пытанне, бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць, і я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказу, вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады тры, і ты паспытаешся яшчэ раз.
1: І якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
2: Так, 7 чэрвеня я буду ў Гданьску. Там будзе ладзіцца імпрэза, там можна будзе пабачыць мяне, набыць кнігу, паслухаць, як я яе прэзентую. Прэзентацыя ў мяне смешная, заўжды яна неяк цёпла праходзіць, таму усіх буду вельмі рады.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Александр Лукашенко папярэдзіў, што Арменія можа сутыкнуцца з украінскім сцэнаром, калі зменіць знешнепалітычны курс. Такую заяву Лукашенко зрабіў пасля саміту Еўразійскага эканамічнага саюза ў сталіцы Казахстану Астане. Ён звязаўся і папярэджанне з парламенцкімі выбарамі ў Арменіі і абмеркаваннем магчымага выхаду краіны з Еўразэс на карысць больш цеснага супрацоўніцтва з Еўразвязам і заклікаў Ерэван быць асцярожным. Паводле Лукашэнкі, цытую, армянам трэба быць вельмі асцярожнымі, каб, не дай Бог, не паўтарыць тое, што адбылося ва Украіне. Ва Украіне ўсё менавіта так пачыналася. Натуральна, Лукашэнка тут перш за ўсё паўтарае наратывы свайго так званага старэйшага брата Владзіміра Пуціна. Бо Расія цяпер ужо не толькі папярэджвае Арменію, але і актыўна вводзіць розныя абмежавальныя захады для армянскіх тавараў на расійскім рынку. Такія словы і дзеянні можна разумець як папярэджанне пра рызыкі, якія, на думку Менска і Масквы, узнікнуць, калі краіны былога СССР спрабуюць хутка пераарыентоўвацца з расійскай сферы ўплыву на Захад. У расійскай і беларускай афіцыйнай рыторыцы украінскі сцэнар азначае палітычную нестабільнасць, геапалітычнае супрацьстаянне і канфлікт вакол выбару знешнепалітычнага курсу. А то і пагрозу адкрытага ўмешання з боку Расіі ва ўнутраныя справы, ажно да вайсковай інтэрвенцыі. У кантэксце Арменіі это звязана з тым, што ў апошнія гады ўрад Ніколы Пашыняна прыкметна ахаладзіў адносіны з расійскімі інтэграцыйнымі структурамі і актыўна развівае кантакты з Еўропай і США. Пасля падзеі на Горным Карабаху ў армянскім грамадстве ўзмацнілася расчараванне ў ролі Расіі як гаранта бяспекі. Да чаго могуць прывесці такія заявы Лукашэнкі? Відавочна, яны яшчэ больш пагаршаюць адносіны паміж Менскам і Ерэванам. Апошнія гады паміж Беларусю і Арменіяй ўжо ўзнікалі вострыя спрэчкі з-за пазіцыі Менску адносна карабахскага канфлікту, дзе Лукашэнка дэ-факта падтрымліваў Азербайджан, а не Арменію, свайго саюзніка па ваеннаму блоку АДКБ. Да таго ж, радыкальна абастрыліся і асабістыя адносіны Пашыняна і Лукашэнкі. Іхнія рэзкія абмены рэплікамі адбываюцца з перыядычнасцю ў некалькі месяцаў. Недавно Пашынян зноў адказаў непасрэдна кіраўніку Беларусі. Я скажу прама, Арменія не толькі не збіраецца выходзіць з Еўразійскага эканамічнага саюза, але я адзіны чыноўнік, які ўваходзіць у два кіраўныя органы саюза адначасова. Гэтыя рычагі я збіраюся выкарыстоўваць і буду выкарыстоўваць, каб Лукашэнка не змог выкарыстаць ЕўраЕС супраць Арменіі. Наўрад ці апошняя заява Лукашэнкі прывядзе да нейкіх непасрэдных практычных наступстваў. Хутчэй, яна адлюстроўвае ўжо існуючай супярэчнасці. Рэальныя наступствы будуць залежаць ад таго, наколькі рашуча Арменія працягне курс на збліжэнне з Захадам і наколькі гатовая будзе перабудоўваць свае адносіны з Расіяй і яе саюзнікамі, у тым ліку Беларусі. Апошнія падзеі паказваюць, што цяперашняя Арменія ў сваіх праеўрапейскіх кроках ўжо не баіцца рэакцыі не толькі афіцыйнага Менску, але і Крымля.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19 гадзін, у Польшчы 18.
3: У Расіі некалькіх чалавек пазбавілі грамадзянства за гэтак званыя антырасійскія настроі і крытыку вайны. Жыхара Міхнавіча асудзілі за так званае садзейнічанне экстрэмізму. Шэльтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак.
2: У студыі з навінамі Валя Лаевская.
3: ФСБ і МУС Расіі спынілі дзеянне расійскага грамадзянства 8 выхадцам з Цэнтральнай Азіі з 6 розных рэгіёнаў Украіны, паведамляе расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Траіх жыхароў Тюменскай вобласці пазбавілі расійскага грамадзянства за так званую прапаганду антырасійскіх настрояў, ідэі аб неабходнасці аб'яднання ў арганізаваныя групы паводле этнічнай прыкметы дзеля ўдзелу ў міжнацыянальных канфліктах. Для астатніх пяцярых у расійскіх уладаў былі розныя падставы забраць грамадзянства. Жыхар Алтаю атрымаў адміністрацыйны штраф за тое, што крытыкаваў вайну ў прысутнасці дзяцей. Жыхара Архангельскай вобласці абвінавацілі ў тым, што ён адгаворваў землякоў ад службы ў расійскім войску. Тульскі фігурант асуджаны за проціпраўнае захоўванне зброі. Жыхар Цвярской вобласці незаконна рэгістраваў мігрантаў. Сярод іх апынуўся чалавек, які паводле расійскіх спецслужбаў мае дачыненне да тэракту ў Крокусе. Як адзначае выданне агенцтва, гэта, верагодна, першыя выпадкі пазбаўлення грамадзянства за распаўсюд антырасійскіх настрояў. Шэльтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак, большы па памерах. У гонар адкрыцця кіраўніцтва дому зладзіла 30 траўня святочную імпрэзу, у якой паўдзельнічалі чыноўнікі, музыка Юры Стыльскі, мастачка Вольга Якубоўская. Івент адбыўся пры ўдзелі Святланы Ціханоўскай і Павла Латушкі, распавядае дырэктарка шэльтару Ганна Федаронак.
4: Так тепло на душе, так мне стало спокойно, так добро. Это было не то, что некое такое пафосное открытие, какое-нибудь вот такое урочистое свято пафосное. Нет, это было как семейное свято. Мне сегодня так сдавалось, как это свято было, что как будто некий день на родин, может, я кого-нибудь. Светлана Георгиевна была такая, ну просто, как женщина, которая просто прошла на свято, Павел Павлович шутил, спевали сегодня с нами на сцене Светлана Георгиевна и Павел Павлович. Чиншины наши приехали, чиновники. Все так смеялись, гэта была наша неспадзяваначка, такую, якую мы запланавалі, гэта был сюрприз для ўсіх.
3: Нагадаем, у шэльтары для палітвязняў былыя зняволеныя могуць жыць бясплатна 2 месяцы. Жыхара Міхнавіча асудзілі за так званае садзейнічанне экстрэмізму. 42-гадовага Дзмітрыя Жука прызналі вінаватым паводле частак 1 і 2 артыкулу 361 крымінальнага кодэксу садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і падобна адправілі адбываць тэрмін у калонію, паведамляе наша Ніва. Цяпер у Беларусі 874 палітычных вязняў, пра якіх ведаюць праваабаронцы Вясны. Паводле праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт Бай» палітвязняў 934. А ў Варшаве завершыўся кніжны кірмаш. Імпрэза ладзілася на стадыёне народовым. З 28 па 31 траўня быў прадстаўлены і беларускі стэнд. Аўтар кнігі, які правёў гэтае лета, Антон Бяляеў, распавёў, чаму далучыўся да падзеі з аўтограф-сесіяй.
5: Па-першае, было вельмі цікава паглядзець на кніжны рынак у Польшчы, бо гэты рынак для мяне пакуль яшчэ агулам незнаёмы. Па-другое, зразумела, што вельмі прыемна, што ёсць магчымасць прыняць удзел у нейкім такім велізарным сабыцці. І па-трэцяе, рэклама кнігі. Гэта тое, што таксама ніколі не пашкодзіць, таму цяпер гэта частка маёй працы. Я гэтым, зразумела, займаюся. Прыходзьце, набывайце, мне будзе вельмі прыемна, вялікі дзякуй.
3: Таксама на кірмашы можна было набыць кнігі выдавецтва «Ускарына» пра Янушкевіч, «Полацкія лабірынты», «Гутенберг паблішар» і іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу дажджы ў беларуска-польскім памежжы, пачнецца ўсё з заходняй часткі рэгіёну, а затым зона дажджоў будзе перасоўвацца далей на ўсход. Атмасферны ціск у норме, вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7, тэмпература ноччу 12-14 градусаў. Заўтра захмарыцца ў дзень таксама і чакаюцца дажджы, а тэмпература больш-менш такая, як сёння, 21-23 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: 6 хвілін на 19-ю гадзіну ў Польшчы, у Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Я Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу і перадаю эстафетную палачку калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
1: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя. Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 1 чэрвеня.
6: Дык што там з каліем, калі паплыве?
8: Это как я всім объясняю, што Дзіма Лукашук класны парень, не очень адэкватны, да, он сидит в тот момент і паджыгаць занавеску, прям в том же помещении.
7: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
9: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
6: Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынч тыдня.
10: Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Французскі ПСЖ другі раз запар стаў пераможцам футбольнай лігі чэмпіёнаў. У фінале ў Будапешце парыжане абыгралі лонданскі арсенал у серыі пенальці. Асноўны і дадатковы час сустрэчы завяршыўся ўнічыю 1-1. У складзе арсенала ўжо на 6-й хвіліне вызначыўся Кай Хаверц. ПСЖ адказаў голам Усмана Дэмбеле з пенальці ў другім тайме. У пасляматчавай серыі пенальці вырашальным стаў промах абаронцы лонданцаў Габрэла. ПСЖ перамог 4-3 і захаваў тытул мацнейшага клуба Еўропы. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завяршыўся 10-ты тур вышэйшай лігі. Лідар турніру МЛ Віцебск вырваў перамогу над Нёманам 2-1. Пераможныя мячы віцебляне забілі ўжо ў кампенсаваны час. Мінская «Дынама» таксама набрала 3 ачкі, абыграўшы «Арсенал» дзякуючы аўтаголу на 86-й хвіліне. А вось «Батэ» дома страціў ачкі ў матчы з «Дняпром» 1-1. Сярод іншых вынікаў тура «Торпеда Белас» разграміла «Нафтан» 4-0. Славія перамагла Белшыну 2-1, а Баранавішы ўзялі верх над Віцебскам 3-2. Гэта ўжо другая перамога навічка вышэйшай лігі ў сезоне. Зборная Фінляндыі стала чэмпіёнам свету па хакеі. У фінале фіны перамаглі швейцарцаў з лікам 1-0. Лёс золата вырашыўся толькі ў авертайме пасля безгалявых 3 перыядаў. Для Фінляндыі гэта 5-ы тытул чэмпіёнаў свету і першы з 2022 года. Зборная Швейцарыі па-ранейшаму застаецца без залатых медалёў сусветнага першынства. Бронзу ўпершыню ў сваёй гісторыі заваявала Нарвегія. У матчы за 3-е месца нарвежцы ў авертайме абыгралі Канаду 3-2. Пры гэтым канадцы здолелі адыграцца з ліку 0-2 менш чым за 1,5 хвіліны да заканчэння асноўнага часу. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк прызнаны найлепшым лінейным чэмпіянату Польшчы. Па выніках сезона ён увайшоў у сімвалічную зборную польскай суперлігі.

гісторыі клуба ў КХЛ. Раней у СМІ з'яўлялася інфармацыя, што квартальна можа працягнуць кар'еру ў Яраслаўскім лакаматыве. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Дыялог ці ціск? Пытанні, якія цягам часці апошніх гадоў працягваюць падзяляць беларусаў.
2: І гэтая барацьба стратэгій не новая. І самі беларусы, і іншыя народы ўжо праходзілі гэты этап, калі грамадства рабіла выбар адносна пануючага ў краіне рэжыму. Заставацца на пазіцыі непрымірымых барацьбітоў ці ісці на пагадненне ў разліку на паступовую трансфармацыю.
1: Наколькі супрацьлеглыя пазіцыі ў непрымірымых і рэалістаў, і ці мае рацыю той, хто кажа пра штучнасць супрацьпастаўлення гэтых пазіцый?
2: Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным.
3: Ну вот мы маем две вот гэтыя там бачанні, пазіцыі, стратэгіі, як хочаш назавіце, ўсё ж такі непрымірымыя так званыя і рэалісты. Але сыходзячы вось з гэтага, там скажам, непрымірымыя настойваюць на санкцыйным ціску і гэтак далей. Рэалісты яму кажуць: ну і што вы за 6 гадоў дамагліся сваім ціскам? Вон Трамп прыйшоў і праз перамовы людзей выцягнуў. Гэтыя вот кажуць, непрымірымыя, маю на ўвазе, ну тую аргументацыю, якую мы зараз чулі ад вас, з кім гаварыць і каму верыць. З іншага боку, от выходзячы, пытанне добрае ад вожыка патрыёт. Ці ведаеш, гаспадар Яўген, прыклады, калі прымірэнне з дыктатурай прывяло да яе зменаў?
4: Я ведаю прыклады, так, такія ведаю, ведаю прыклады, калі дыктатуры самі сыходзілі. Асабліва гэта тычыцца ваенных дыктатураў у Лацінскай Амерыцы 80-х гадоў. Яны сутыкнуліся з вельмі жорсткім эканамічным выклікам, з крызісам, калі ўвогуле казалі, што праект Лацінскай Амерыка трэба закрываць. І яны просто узважыўшы ўсе про і контр, казалі: так, ну добра, хлопцы, мы тут крыху, канешне, наваратілі, ну вы тут разграбаеце, а мы пакуль вернемся ў кашары. Вось гэта было, скажам так, быў варыянт, калі дабрачынна дыктатары пакідалі свае пасады. Но тут

0: зноўку трэба зыходзіць з тых умоваў, якія атачалі гэтую вось гэты момант сыходу, для таго, каб дыктатура пакінула, скажем так, без вялікіх патрасенняў, без грамадзянскай вайны, без унутраных канфліктаў, без вялікіх рэпрэсій у страту ў грамадстве. Для гэта, ну, па-першае, дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш, скажем так, культурным, адукаваным, гуманным. Мы бачым, што я ўжо называю характарыстыкі не зусім уласцівыя дыктатару. Вось, ці, скажем, для дыктатара, а найперш для ягонага атачэння, было відавочным, што перспектывы ўсё схлопнуліся для іх. Вось канкрэтна з гэтай мадэллю, з гэтай палітычнай сістэмай, перспектывы ніякіх. І вось гэта тое, што прыводзіць да расколу элітаў, і тады гэтыя эліты, ці, скажам, як на тых жа Філіпінах, ці як у той жа Румыніі, яны адказваюцца выконваць загады па, напрыклад, расстрэлу маніфестацыю. Вось страляць у народ, усё мы не будзем, вось як стралялі там у 20-м годзе па беларусам. І гэта ўсё, а некаторыя яшчэ і кажуць сваім калегам, якія гатовы выканаць гэтыя загады, што паспрабуеце выканаць, будзеце мець справы з намі. Вось усё. Гэта першая умова. Раскол элітаў, асабліва ў сілавым блоку. Другая умова. Каб гэтая дыктатура не мела падтрымкі звонку. Калі ў яе ёсць вонкавы рэсурс, яны гэтым рэсурсам, гэтыя дыктатары могуць паўплываць на тых жа сілавікоў, якія ўжо гатовы перайсці на бок народу, і казаць: так, хлопцы, вось у мяне залаты запас зноў з'явіўся, падумайце, кім вы будзеце пры гэтых дэмакратах, важэйшы пад суд аддадуць за тое, што вы рабілі пры мне па маіх загадах. А калі застанецеся пры мне, вось вам золата адсыплю, просто цяпер будзеце працягваць быць гаспадарамі жыцця. Калі ўзяць тыя ж Філіпіны з Маркасам, бачым, што, па-першае, раскалоліся сілавікі, па-другое, яму амерыканцы, галоўныя спонсары ягонага рэжыму, казалі: таварыш, ну, не, мы штосьці ваяваць з філіпінцамі не гатовы, давайте-ка вы лепш сядзеце ў літак і, ну, так і быць, можаце прылецець на нашу тэрыторыю, мы вас не выганім. Вось, гэта
1: ну, калі казаць пра Беларусь, то галоўныя спонсары рэжыму ўсё ж такі не амерыканцы.
0: Далёка не амерыканцы. І тут
1: і бачанне, как бы, развіцця сітуацыі іншае.
0: Тое, што ў 20-м годзе зноў не заўважалася і пачынае заўважацца пакрысе толькі цяпер, толькі рэдка-рэдка пачынаюць узнікаць вось гэтыя там допісы, коменты у тым жа Фейсбуку, што так насамрэч гэта ў 20-м годзе Расія не дала беларусам перамагчы. Праўда, спрабуюць трымаць свае рубежы, пішуць, што та, ну, якія гэта казкі, што там разгвардыя была накіравана да мяжы, я тут на Шучынчыне ля мяжы быў, вось, нічога такога не бачыў, не ездзіў там Лаўроў на танках сваіх. Но тым не менш гэтае разуменне паступова, вось я думаю, яшчэ пару-тройку месяцаў, і беларусы ўсе будуць перакананы, што ў 20-м годзе яны ведалі, што расейцы не дадуць Беларусі сысці з ейнай арбіты. Ну, гэта так было зразумела, яны ў 94-м бы не далі сысці. Мы ўсё верым, што 94-ты, так, кропка біфуркацыі ў нашым развіцці, да ніфіга. У расейцаў і тады былі інструменты дзеля таго, каб Беларусь не пайшла там шляхам Шушкевіча ці шляхам Пазняка там больш.
1: Ну, не здарма ж этот вот, как его, резиновое изделие, как прилетало у Минск.
0: Ну, так, не, ну, там, зноўку, там яны таксама выкарыстоўвалі ўсі інструменты, якія былі магчымымі, дзеля таго, каб Беларусь не саскочыла вось з таго ланцужку, на якім яна апынулася ў выніку Лукашэнкі, а Лукашэнку вельмі здорово падвесілі на кручок вось гэтай марай пра маскоўскі пасад, пра крамлёўскі пасад. Вось тады ж таксама ішлі гэтыя дыскусіі, а чаму ён так здае сваю краіну? Можа, яго там кампраматам трымаюць? Да які кампрамат? Мара. Вось яна, самы надзейны ланцуг, які прывязвае і які не разарваць ніякім Макронам, ніякім амерыканскім трэкам, нічому.
2: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна і яго развагі пра тое, як руйнуюцца дыктатуры, праз дыялог ці ціск.
0: Вось, і зноўку, калі вяртаемся да нашай сітуацыі, калі казаць зноўку вось пра нашу там расколатасці, спробы пайсці на дамовы ці не пайсці на іх, вынік будзе аднолькавым, ніякім, уласна кажучы. Толькі вось рэалістамі будуць у гэтай сітуацыі тыя, хто быў непрымірымым, бо уласна кажучы, ну зразумела, характар рэжымаў і мэты рэжымаў такія, што іх не задаволіць там нейкі дыялёг, ім ён не трэба, не патрэбен. Вось можа дыялёг патрэбен тым, хто блізка стаіць. Вось зноўку вяртаючыся там да пытання, калі дыктатуры самі заходзяць, вось сыходзяць вось, калі ласка. Можна размаўляць, спрабаваць раскалоць эліты, но гэта зноўку, калі не будзе другога фактару вонкавай падтрымкі. Вонкавая падтрымка будзе пакуль існуе Расія. Прынамсі існуе вось у тым выглядзе, у якім яна цяпер існуе, як агрэсіўная дзяржава, якая ўбіла сабе ў галаву, што ёй трэба аднавіць імперыю. І што яе такая місія гістарычная, агульначалавечая, выратаваць усё чалавецтва, то бок падмяць яго пад сабе. Як толькі не будзе гэтых фактараў, Беларусь вызваліцца, і тут зноўку трапляем вось у гэтую пастку, якую нам рыхтуюць ужо даўно і рыхтуюць з розных бакоў, не абавязкова там з нейкіх кепскіх намераў рыхтуюць яе. Гэта сілавы сцэнар, змены рэжыму. Вось калі не будзе Расіі, на мой погляд, і калі мы вернемся да нашых назіранняў у 20-м годзе, і калі мы прыцягнем вось гэтыя выпадкі, калі дыктатуры ў свеце сыходзілі без крывапраліццяў, мы ўбачым, што калі няма вось гэтых падтрымак эліты і вонкавага рэсурсу, усё будзе добра. Можна абысціся без там казацкіх загонаў, якія штурмуюць Варшаву у 90-91-м, і без калёнаў танкаў, якія ідуць там на ўсходні Берлін дзеля таго, каб зламаць гэтую сцяну з заходнім Берлінам. Усё адбываецца мірна. І крамольную рэч скажу, нават без круглых сталоў. Тады можна абысціся, бо вось гэты просто сцяг, ікона для дэмакратычных сілаў, круглы стол у Польшчы. Ну, ён, канешне, пазабавіў людзей, так, не пытанне. Ну, рэальныя это вынікі у яго якія. Па дамовах круглага сталу камуністы захоўвалі ўладу. І толькі калі вось Савецкі Саюз канчаткова ляснуўся, вось тады палякі хуценька анулявалі тое, што там правілі выбары, хоць зноўку салідарнасць перамагла на тых выбарах, вось пасля круглага сталу, но гэта не была перамога, бо камуністы вельмі добра акапаліся па выніку вось гэтага круглага сталу. А потым, калі вось не было ўжо саўку, ўсё, палякі зрабілі ўжо ўсё па-свойму, без круглых сталоў, без вось гэтых кампрамісаў, і мы маем тую Польшу, якую, уласна кажучы, мы цяпер квітнеем.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
4: Міліцейскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Серыял «Эйфарыя» афіцыйна скончаны. Пра гэта паведаміў яго стваральнік, сцэнарыст і рэжысёр Сэм Левінсон у інтэрв'ю для падкаста «The New York Times». Такім чынам, апошняя серыя трэцяга сезона стала фіналам усяго праекта. За 7 гадоў выйшлі 3 сезоны і 26 эпізодаў. Галоўную ролю ў серыяле выканала спявачка Зіндая, якая раней ўжо намякала, што трэці сезон стане апошнім. Вытворчасць новых серый неаднаразова адкладалася. Паміж другім і трэцім сезонамі прайшло 4 гады, а многія акцёры за гэты час сталі зоркамі вялікага кіно. «Эйфарыя» распавядала пра жыццё кампаніі старшакласнікаў, якія сутыкаюцца з праблемамі залежнасцяў, адносін, пошуку сябе і псіхалагічных траўмаў. У трэцім сезоне пасля часавага скачка героі разважалі пра веру, магчымасць адкуплення і барацьбу паміж добром і злом. Акрамя Зіндаі ў серыяле здымаліся Хантер Шейфер, Джейкаб Элордзі, Сідні Суіні і іншыя вядомыя акцёры і актрысы. Вядоўца папулярнага амерыканскага шоу «Джиммі Кімел Лайф» Джиммі Кімел стаў лаўрэатам прэстыжнай прэміі «Пібоді Эвордс». Атрымаўшы ўзнагароду, ён заявіў, што ў Злучаных Штатах права крытыкаваць і высмейваць уладу гарантаванае Канстытуцыяй, але апошнім часам гэтае права ўсё часцей аказваецца пад ціскам. Кімел нагадаў, што ў мінулым годзе яго шоу часова адхілілі ад эфіру пасля прэтэнзіі з боку федэральнай камісіі па сувязі. Паводле яго слоў, гэта выклікала шырокую падтрымку гледачоў, якія выступілі супраць цэнзуры. Вядоўца падкрэсліў, што грамадства не павінна маўчаць, калі абмяжоўваюць свабоду слова, журналістыку і права на нязгоду. Падчас цырымоніі Кімел у сваёй звыклай манеры з гумарам згадаў шматлікі жартаўлі імянушкі, якія ён даваў Дональду Трампу ў эфіры. Прэмію яму ўручыў акцёр Бен Афлек, які адзначыў, што Кімел на працягу многіх гадоў выкарыстоўвае сваё шоу для крытыкі ўлады і абароны свабоды выказвання. Сёлета сярод лаўрэатаў Peabody Awards таксама былі праекты, прысвечаныя вайне ў Газе, праблемам турэмнай сістэмы, кантролю над зброяй і іншым важным грамадскім тэмам. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тыдні карыстальнікі сасетак абмяркоўвалі адразу тры відэа, ад прагляду якіх адно брыво дакладна паўзло ўверх.
2: Першынства па дзівацтве заняла гарадзенка ля вечнага агню. Другое – кліп ад штучнага інтэлекта і пра пуцінскага выканаўцы. Трэцяе – няшчасныя школьнікі і жыхары населенага пункта Гомельшчыны, якім пад дажджом даводзілася спяваць Кацюшу.
1: Пра ўсё гэта і не толькі ў штотыднёвай рубрыцы Еўрарадыё «Крынж тыдня». Давайце паслухаем.
3: Вітанечка, гэта «Крынж тыдня», праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Развіццё, як бы патрыятызму, пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі прыправіць яго як бы патрыятызмам. І таму публікуюць усё сваё лайно без ані граму сораму. Ось, напрыклад, мінская школьніца Сафія Пацягова, яна ж артыстка Сафі Мішэль, крыўляецца побач з вечным агнём на плошчы Перамогі. І думае, што ўсё окей, бо... Песня у яе як бы патрыятычная.
4: За Беларусь, за край родной, за веру нашу і наш народ. За Беларусь, за край родной, за наш могучий славянский род.
3: Мяркуючы па ўсім, перад намі працоўны матэрыял са здымкаў кліпа, бо інакш як патлумачыць, што мы знайшлі гэтую ж сцэнку з іншага ракурса. То бок, будзе яшчэ і кліп. Рыхтуйцеся.
4: Які ты празе да прымерю вновь, і ордэн славы я прыжму грудзі.
3: Хаця чаго чакаць ад артысткі, якая запісвае вось такія відэа?
5: В нашай стране мір, і мы не слышым сірен па начам. Мы не баімся завтрашняга дня. Мы жывём абычнай жызнью. Мы учымся, смеёмся, сорімся із-за ерунды і мірімся. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Александру Лукашенко за чистое небо над головой, за то, что я могу строить планы.
3: Строить планы Софи Мишель, вядома, можа. Пакуль у Губазіку не побачили ее выкрутасы на площі Перамогі, бо такое нават тамтейшие аматоры высокого мастацтва могуць не оценить.
6: А что для тебя Россия?
7: Для меня Россия – мама, и ее нельзя предавать.
3: Развитие як бы патриотизму пошло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі яго прыправіць як бы патрыятызмам. Ось, напрыклад, расійскі артыст Шаман вырашыў, што яго аўдыторыі спадабаецца, калі штучны інтэлект прымусіць тамтейшых замежных агентаў спяваць як бы патрыятычную песню. І тут, я думаю, мы назіраем не проста здзек над тымі, каго сёння можна спакойна папінаць, калі ты спяваеш як бы патрыятычныя рэчы. Тут яшчэ і глыбокае падсвядомае жаданне шамана, каб усе, і нават ворагі, любілі і спявалі ягоныя песні. Але як такое можна любіць і спяваць не з-пад палкі, навука яшчэ не патлумачыла. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Ось, напрыклад, прыгонных бюджэтнікаў з БРСМ і Белай Русі выгналі на вясёлае як бы патрыятычнае мерапрыемства, хаця добры гаспадар у такое надвор'е і сабаку б на вуліцу не выгнаў. Углядваючыся ў гэтыя твары, разумееш, што як бы патрыятызм – гэта не заўсёды справа добраахвотная. Міліцыя правяла ўжо чацвёртыя вучэнні па разгоне вулічных пратэстаў. Забягаючы наперад, усё скончылася добра, усіх гераічна разагналі. Але якраз гэта тут увогуле нам не цікава. Звярніце ўвагу, як арганізатары вучэнняў прадстаўляюць сабе пратэстоўцаў, тых, ад якіх яны збіраюцца ратаваць беларусаў. Прапаганда шосты год расказвае нам пра крыважэрных, узброеных да зубоў баевікоў, якія выйшлі на вуліцы беларускіх гарадоў у 2020-м. Але вось прыйшоў 2026 год, і якімі пратэстоўцы выглядаюць на міліцэйскіх вучэннях? Бяззбройнымі, са сцягамі і кветкамі ў руках. Карацей, міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Пашынян адказаў Лукашэнку і Пуціну. Арменія пакуль не збіраецца праводзіць рэферэндум што да ўступлення ў Еўразвяз. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітзняволенага. У Беластоку прайшло свята беларускай культуры.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян фактычна адказаў на ліст кіраўнікоў чатырох краінаў Еўразійскага эканамічнага звязу, у якім сцвярджалася, што неабходна ў максімальна кароткія тэрміны правесці ўсенародны рэферэндум у пытанні далучэння да еўрапейскага звязу або далейшага знаходжання ў складзе Еўразійскага эканамічнага звязу, перадае армянская служба Радыё Свабода. Да таго моманту, пакуль Арменія афіцыйна не звярнулася з просьбай аб прыняцці ў еўрапейскі звяз або не знаходзіцца вельмі блізка да статусу кандыдата ў сябры еўрапейскага звязу, правядзенне якога-небудзь рэферэндуму ёсць нелагічным, бо для гэтага няма падстаў, адзначыў Нікол Пашынян. Раней пра неабходнасць правядзення рэферэндуму ў Арменіі выказаліся Уладзімір Пуцін і Александр Лукашэнка. Пашынян жа заявіў, што Арменія пакуль застаецца ў Еўразас разам з Расіяй, Беларусію, Казахстанам і Кіргызстанам. 28 траўня Нікол Пашынян другі раз запар не прыехаў на саміт Еўразійскай эканамічнай супольнасці, які праходзіў у Казахстане. На саміце нават прынялі заяву з нагоды пляна ў Арменіі па выхадзе з Еўразас. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітзняволенага. З Батумскага аэрапорта беларус быў адпраўлены сёння ранкам у аэрапорт Еравана. Мужчыне на прылёце амаль гадзіну праглядалі беларускі пашпарт, аднак выпусцілі ў Арменію. Гэты выпадак каментуе праваабаронца Роман Кісляк.
4: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан, подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация в дворении произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают визаран, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей, практика и законодательство изменилось. Наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
3: Кісляк адзначае, што гэта не першы выпадак з грамадзянамі Беларусі.
4: Нет, да, такія случаі ўжо былі неаднакратна, беларусы в том числе. Былі случаі, когда людзі выходзілі з працэдуры получэння убежища, они завершалі працэс, прыходзілі в департамент міграцыі і іх там задержывали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Беларусаў выдворяли в третьи страны. Былі ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядку.
3: Праваабаронца таксама ведае выпадкі, калі беларускіх актывістаў не пускалі ў Грузію як пагрозу нацыянальнай бяспецы, аднак колькасць такіх выпадкаў невялікая. А ў Беластоку ў Звярніцкім парку ў 41 раз прайшло традыцыйнае штогадовае вялікае свята беларускай культуры. Пра традыцыю яго правядзення гаворыць старшыня праўлення Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку, якое яго арганізавала Васіль Сегінь, а таксама дзеляцца ўражаннямі выступоўцы і госці свята.
5: Сёлета 41 раз сустракаемся на свяце беларускай культуры ў Беластоку, тому что традиция такая, что звычайно на первый день Святой Троицы.
6: Свято белорусской культуры – это завсёды приемное свято. Тут такий настрой, он неповторный. Это наш парк такий пригожий. В этом году еще пригожий. И публика завсёды, шмат людей приходит. Так.
7: Песня чудовная, погода чудовная, музыка чудовная. Чего еще хотеть в неделю белорусскую в Белостоку? И, ну, меня чешет, что тут встречаются средовища теперь, которые я ведаю, и они просто так как бы объединяются, и это робится что-то саправды супольное, так, это вельми важное для меня.
8: Такие выдажения са бардзо важны, бо помогают зеспалам показать то, над чем працюем через целый рок. Тешу се, что так дуже людей приходи, разом швентуе, разом шпе, разом się bawi i nie zapomina o swoich korzeniach.
3: З беларускімі песнямі і танцамі на свята беларускай культуры ў Беластоку выступілі больш двух дзясяткаў калектываў і выступоўцаў з Падляшша, а таксама госці фестываля беларускі ансамбль з Латвіі «Сузор'я». А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 1 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку летняга тыдню працоўнага. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, ўсім, хто за рулём зараз знаходзіцца, за стырном, лёгка прыемным шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае свой легендарны трэк «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты «Дай дарогу», «Депеш Мод», «Воплі Віда Плясава», «Палац» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі «Фелітон рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава. На

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: У час трансфармацыі і выпрабаванняў, якія цягнуцца ў Беларусі ўжо бадай 30 год. Напэўна, вы заўважылі, як людзі па-рознаму рэагуюць на закручванне муторак, гаек. Людзі, як калейдаскоп, змяняюцца ў нашым жыцці, адны надоўга застаюцца ў нашай арбіце, іншыя вылятаюць, пакідаючы нам толькі цень. І мова тут не ў генезісе чалавека, калі ён выбірае новую веру ці светапагляд, які, натуральна, мае права змяняцца па дарозе пошуку праўды. Я пра здраду адной асобы стасоўна іншай. Ці існуе яна, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Няўдзячнасць – вельмі моцная прыкмета крывадушніка. Ці крывадушніцы. Гэта значыць няўдзячнасць сваім дабрадзеям. У такіх няма ляяльнасці. Што б ты для яго не рабіў, гэты чалавек – кракадзіл. Ён не будзе лояльным табе. Ты можаш даваць яму веды, увагу, грошы і ўрэшце рэшт дапамагаць сваім уплывам ці заслугамі, ці падзяліцца апошнім. Але ўдзячнасці такі чалавек у адказ не праяўляе, адпаведна лояльнасці, і таму такі ў кожную хвіліну можа здрадзіць. Варта быць асцярожнымі з такімі неўдзячнымі людзьмі. Здраднікі любяць выгаду коштам іншых. Калі чалавек знаходзіць у сваёй сістэме каштоўнасцяў такі факт, што з дапамогаю маніпуляцыю іншых ён можа нармальна выкарыстоўваць для сваёй карысці, дык ён абавязкова і цябе выкарыстоўваць пачне таксама. Калі людзі працуюць з тваімі ворагамі, гэта таксама прыкмета. Гэта значыць, калі нейкі чалавек табе шкодзіць, тваёй справе, а твой гэтак званы сябра ідзе з ім нармальна бавіць час. Гэта ўжо акт здрады. Нармальны сябр сказаў бы: «Слухай, а чаму ты так несправядліва паводзіся з ім?» Гэта значыць, ён абавязкова падыме гэтае пытанне і не даруе гэтаму чалавеку здраду, якую той праявіў у дачыненні да цябе. Але, на жаль, некаторыя людзі без стрыжню. Яны спакойна ўзаемадзейнічаюць з тымі людзьмі, якія табе здраджваюць. Гэтая прыкмета вельмі важная для вопыту, а таму за цемлю не варта прымаць тых, хто супрацуе з тваімі ворагамі. Трымай маіх на далёкай дыстанцыі ад сябе. Я ведаю такіх людзей, якія былі разам у агульнай справе, пры агульнай місіі, у той час, як адзін сярод іх аблівае фігуральна памыямі тваю справу, тваю місію, у той час, як іншыя людзі, якія з табою ідуць, ніяк не шкодзяць і ўсяляк дапамагаюць. Да першых ты імгненна губляеш павагу. Ты разумееш, што такія людзі дакладна не тыя, каму варта давяраць. Дарэчы, існуе такая максіма: любіце ўсіх, давярайце ўсім, але не даручайце адказных справаў тым, хто не мае самадысцыпліны і маралі. Гэта значыць, можна давяраць нейкія рэчы, але такія, якія не ўплываюць ні на што. А штосьці вартаснае, каштоўнае даручыць можна толькі таму чалавеку, які мае гэтыя прынцыпы. Дарэчы, яшчэ адно, людзі здраджваюць і з палітычных поглядаў. Але гэта асобная тэма. Са сказанага магу дапоўніць і альтэрнатыўны падыход, які змушае задумацца. Калі дапусціць, што здрады не існуе, кожны ідзе сваёй дарогай. Праблема крыецца ў тым, калі мы мяркуем, што хтосьці з нашага кола мусіць глядзець і меркаваць рыхтык, як мы. І калі мы бачым пункт погляду адрозны ад нашага, то гэта здрада. Тут мы проста ўклалі неапраўданыя надзеі на гэтага чалавека. І гэта, урэшце рэшт, нашыя праблемы, наш промах. А калі пачаць паважаць чужы выбар, то здрадзе не будзе адкуль узяцца. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио «Рация».
1: «Рація».
0: Фельетон «Рації».
2: Навіна, якая павінна была ўразіць сваёй велічу. Хэдлайнерам фестывалю нацыянальных культур у Гародні стане расійскі гурт «Фабрыка». І сапраўды, хто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе пра нацыянальныя культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запрасіць поп-гурт, створаны ў 2002 годзе ў выніку расійскага тэлепраекта «Фабрыка зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноў. Фестываль нацыянальных культур задумваўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці праверыны прадукт расейскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этнагуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

0: Радио Рация.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Падляскай. Так само нас можна почуць на сайте рация.com по всім світі, де ёсць інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у аўторак 2 червня умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У заходніх раёнах будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. У заходніх раёнах краіны невялікія кароткачасовыя дажджы прагназуюцца, днём месцамі навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвы ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу ў складзе ад +6 да +9 градусаў, па захадзе да +12 градусаў, днём чакаецца ад +19 да +24 градусаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца. 3 червня у сераду умоў надвор'я працягне фарміраваць вобласць павышана пад атмасфернага ціску. Раніцай днём па поўдні Беларусі адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай днём месцамі па поўдні Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу ў складзе ад +8 да +11 градусаў, днём чакаецца ад +19 да +24 градусаў. Высокое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Палац» з трэкам «Дзеўка-сямлетка» працягвае наш вечаровы эфір.

Вясне вядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекцыя ад лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Вязь невядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекція ад лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных спраў у Беларусі. Паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня у міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсліла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верхоўнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджаныя паводле так званых палітычных артыкулаў. Агулам у 2025 годзе за здзейсненне розных злачынстваў асуджана 430 непаўналетніх. Гэта на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Аляксандра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі, Наравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх. Там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне засуды падпітывала. І тое, што я размаўляю па-беларуску, это ёсць частка маёй нутранай такой як бы душы, і я спрабую там, дзе можна, паўсюль адстойваць справы беларускай мовы.
3: На уроку прысутнічаў патрыарх беларускай палітыкі Зянон Пазняк. Арганізатар урокаў роднай мовы ксёндз Вячаслаў Барок запрасіў да ўдзелу ў размовах усіх ахвочых. З 1 чэрвеня Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку распачаў працу ў новым памяшканні па вуліцы Варшаўская 1А. Сюды ўжо перанесены адміністрацыя установы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілёна Карпюк.
5: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо не ў забаве, ў новых памяшканнях ад чэрвеня, як Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей. Але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўску 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі і выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца напрыканцы чэрвеня. Археолагі выявілі унікальныя артэфакты 11-га стагоддзя пад Менскам у ходзе раскопак на малым гарадзішчы на рацэ Менка. Знойдзеныя рэдкія для рэгіёна фрагменты абвугленай драўлянай талеркі і кавалачкі берсцянога посуду. Раскопкі ў вёсцы гарадзішча праводзяцца пры ўдзеле студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Археалагічны комплекс на рацэ Менка адзін з найбольш вядомых у Менскім раёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне. Сьогодні 1 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди початку літа, ввогулі, до першого працівного літнього тидню. Видатного настрою всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого до приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години, як завжди, послухаем з вами шмат якосной, цікавой, приємной музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают у радио кулиса гурты «Городский вал», «Низкис», «Акута» да и иншие выбитные виконавцы. Уже литерально про 20 хвилин прогучусь передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, як завжди, будет цікаво.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
2: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. А госць нашай праграмы былы палітвязень Кірыл Казей, які за пратэсты па 4 артыкулах быў прысуджаны ўладамі Беларусі да 7 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Адседзеў з іх 5 і быў вывезены ў Літву 19 сакавіка 2026 года разам з іншымі палітвязнямі. Пра справу Кірыла, яго знаходжанне за кратамі і выдварэнне з Беларусі і пагаворым з ім у нашай перадачы.
3: Спадар Кірыл, вось у вас такая таксама цікавая гісторыя вашага пераследу ў Беларусі, нават з падкіданнем вам такіх рэчаў. Выбухок – гэта ўжо сур'ёзная рэч. Вось распавядзіце спачатку вашу гісторыю, як так здарылася, што вы зарабіліся палітвязнем?
4: Не хацеў я быць палітвязнем, ніхто не хацеў, і ніхто не разумеў, што так можа атрымацца ў выніку. То есть, каб усё, што я рабіў, так гэта я просто хадзіў на мірныя дэманстрацыі, ну і таксама размаўляў, што тое, што тварыцца ў краіне, гэта ненармальна. Як і кожны нармальны беларус разумеў, што гэта зусім ненармальна, тое, што столькі лет адзін чалавек стаіць у власці. Гэта разумеў, але ж ну проста жыў, каб, таму што разумеў, што ніяк гэта змяніць зараз немагчыма. Ну, калі ў 20-м годзе бачыў, што народная хваля ідзе вельмі вялікая, яна мяне падняла, таксама каб я пачаў каб быць ужо
3: палітызаваны.
4: Да, немножко скажем так, заинтересовался политикой. Ну и вот, коли у всего это здарылось, коли сдалось эти выборы, коли сдарылось эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, тогда как бы я уже не смог там сидеть, мовшать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведет увогуле Украину до кипсового стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кепско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что это можно пазбегнуть, калі увогуле как бы ўсё ж такі зменіцца ўлада. Ну, тым больш, гэта было яўна пажаданне народа. Ну, чаму так здарылася, што мне так падкінулі гэтыя рэчы, да, там гэты патроны, гранату, выбуховку, як вы кажаце. Я не ведаю, чаму так здарылася, то есть просто я думаю, што просто не пашанцавала. То есть быў нейкі чалавек, які вырашыў зрабіць на мне там ці кар'еру, ці яму трэба было просто там якая-то не кар'ера, а магчыма там якая-то справа, каб выслужыцца. Ну, прынялі такое рашэнне. Красівы рэпартаж атрымаўся на тэлебачанні.
3: То есть зорачкі захацеў, а да. Крышку гісторыю гэтую, за што вас узялі?
4: Бралі просто таму, што мы былі там, дзе не трэба быць, і там была засада. ОМОН, яны бралі, то есть нічога не было. Я нават паспрабаваў уцекчы. Я разумею так, што мяне вывазьмуць толькі на суткі.
3: Так, то есть фактычна за ўдзел у акцыях вас.
4: Ну, так, гэта было ўдзел акцыі, але ж акцыі там у той час не атрымалася, то есть мы прыехалі, і там ўжо нікога не было. Магчыма, там і нікога не было і ў выніку. Ну, мы думалі, што это будзе нейкае такое месца, кшталту там плошча перамен. Магчыма, яшчэ нейкае такое, я ўжо не памятаю, якія яшчэ былі такія значныя месцы, каб там гэтым плошчы як месца там загінута Райкоўскі. Тобто мы думалі, што гэта будзе такое вот месца, прыехалі туды, паглядзі, што тут будзе, і нічога не атрымалася. Але ж была засада ОМОН, якія нас узялі. Вось, то я разумеў так, што гэта будзе адміністратыўка. Тобто каб, ну, 15 суток. Але ж так атрымалася, што яны вырашылі, што будзе добры рэпартаж, калі яны пакажуць, што ў машыне на асмотр, якой не было ніякага, ну, ніякіх прычын не было.
3: Ордера,
4: не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Лукашенко паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціханоўскую прэзідэнткай. Спектакль пра бежанства 1915 году пакажуць у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Лукашэнка паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Цюйдон Юем, якая прайшла сёння ў Мінску. Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя рабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцаў у свеце мінеральнымі угнаеннямі, кажа Лукашэнка. Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Цытуе Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціханоўскую прэзідэнткай. Яраслаў Чарнагор, прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, выклаў сваё бачанне беларускай сітуацыі. У інтэрв'ю нашай Ніве Чарнагор патлумачыў, чаму Уладзімір Зеленскі пайшоў на дыялёг з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Бо сітуацыя змянілася. Пасля лютага 2022, калі быў здзейснены напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактарам. Чарнагор кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціханоўская. Офіс Зеленскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. За прашэннем Святланы Ціханоўскай да Кіева Украіна паказала, што яна можа быць сур'ёзным палітычным гульцом у кантэксце Беларусі. Раней па беларускім пытанні пераважна працавалі Польшча і Літва, а Украіна заставалася даволі пасіўнай. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі Украінскай прызмы Павал Радь.
4: Це таксама заявка Украіны на якусь таку більш сур'ёзну роль в регіоні, певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка.
3: Запрошення до українських уладів показало, що у паплечніка у Святлани Тихановської ще є політичний вплив, лічить експерт української призми Павел Радь. 3 червня у Варшаве адбудзецца паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нарыўкі», прысвечаны 110-й гадавіне бежанства, адной з найважнейшых і найбольш трагічных старонак у гісторыі праваслаўнай і беларускай супольнасці Падляшша, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
5: Сучасныя дзеці распавядаюць гісторыю, якая проста адбылася таксама ў іхніх сем'ях. І гэты спектакль фактычна, мы гэтым ганарымся, бо падтрымалі прадукцыю гэтага спектакля як цэнтры, а зараз будзе можна яго паглядзець і ў Бельску пад ласкім двойчы. У Варшаве будзе таксама паказ спектаклю ў Гайнаўцы.
3: Паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нарыўкі» адбудзецца 3 червня у праваслаўным прыходзе на волі у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 1 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку лета, летняга працоўнага тыдню ўвогуле і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца проста да пункту прызначэння, альбо да хаты, як там не было, у любым выпадку, вам паважаныя лёгкага ды прыемнага шляху жадаем. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах і далучайцеся да нас. Гурт «Партизон» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Далей нас чакаюць «Google Dolls», «Amaroka», «Foreigner», «The Offspring», «Relict» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, ад 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя падарожжа». Вольга Сімашка, Алесь Дубавец раскажуць, як яны ездзілі ў схованку Гітлера. То бок будзе вельмі цікава, заставайцеся з намі.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 26 жніўня 1973 года. У разгар лета дайшлі да нас чуткі. Сапоцкая эстрада арганізуе фестываль песні нацыянальных меншасцей. Неўзабаве прыйшло і канкрэтнае запрашэнне на 50-асабовы калектыў. Гонар прадстаўляць БГКТ ў Сопат выпаў на долю самадзейнікаў з гарадка Плёсак і Дуб'яжына. Яны павінны былі гарантаваць спаяную цэласць. Часу на падрыхтоўку не засталося. Сенакос, жніво, разлік на вопыт і кемлівасць выканаўцаў іх кіраўнікоў. Таму змешанымі настроямі адправіліся мы 1 жніўня ў далёкую дарогу. Цешыла магчымасць паказаць свае песні ў славутай польскай сталіцы песенных фестываляў. Непакоіла пытанне, ці яны здадуць гэты важны экзамен. Ужо першыя кіламетры прадказвалі найгоршае. Аўтакар гудзеў ад песняў і заклікі берагчы галасы на сопат не давалі пажаданых вынікаў. Спявалі ўсю дарогу. Што ж, эмоцыі перамаглі развагу. Ехалі ў асноўным маладыя людзі, якіх цешыла ўжо сама паездка. Трывожныя ноткі паявіліся на другі дзень пасля канцэрту ўкраінцаў. Гэта быў зладжаны на высокім узроўні калектыў, але верх узяла зноў тая ж маладосць. Нелёгкая на ўступкі. І калі 3 жніўня у 20 гадзін пачаўся беларускі канцэрт, я не прыкмеціў у нашых выканаўцаў згубнага хвалявання. Малайчыны, як бы выгадаваліся на гэтай сцэне, асабліва гэта датычыць надзейнага ва ўсіх выпадках гарадка. Гарадоцкія чараўніцы ўмеюць стварыць на сцэне адпаведны настрой, прываражыць публіку. Дасканала гэту ролю выконвае, напрыклад, лірычная песня «Не шукай ты мяне». Апрача гэтай, гарадок выканаў дзве падружкі, гарадоцкія частушкі, біла жонка мужыка, вечарынку, ой, пайду я панад лугам, замуж пайсці трэба знаць, і а ў нядзелю. Не згубіліся на сапоцкай сцэне таксама маладзенькія дзяўчаткі з Плёскаў. Іх гвоздзем праграмы была дасканалая вярба. Затым спявалі яны «Ой, пайду я выйду», «Цячэ за гаем рэчка», «Заходзіць слонце», «Сірацінку» і «Частушкі пра БГКТ». Хочацца параіць гэтаму маладому, хоць і вядомаму ўжо ў нас квартэту, спявайце больш песняў сваёй вёскі. Нічога, што яны на дыялекце, у гэтым ваша сіла. Открываў наш канцэрт калектыў з Дуб'яжына прывітальнай песняй «Добры дзень». Потым у яго выкананні пачулі мы «Жніўную», «Стаяла бяроза», «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішня», «Ты чырвоная каліна», «Баба Еўка», «Сабралася бедна галота», «Посылала мяне маці» і «Антон маладзенькі». Магчыма, не ўсё тут было дапрацавана, і з некаторымі песнямі варта было б яшчэ пачакаць, але такія, як «Стаяла бяроза», «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішанька», асабліва «Ты чырвоная каліна» зрабілі прыемнае ўражанне. У калектыве добрыя салісты Ірэна і Александра Раманюкі, апошні бліснуў зоркай Венерай. Паміж песнямі выступіла таксама танцавальная пара Ольга Пыхнер і Янка Крупа з Крыжачком і Лявоніхай. Уся беларуская група на заканчэнне выканала развітальную песню «Бывайце здаровы».
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: На ўвесь свет.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У адной з нашых колішніх перадач прагучала мара твая, Алесь, наведаць схованку Гітлера «Волчы шанец».
3: Ну, гэта такая, ведаеш, мара, не мара. Калі б гэта была мара, то я, напэўна, ўжо спраўдзілася. Бо я тут ўжо колькі гадоў туды збіраюся, ніяк не мог сабрацца. А тут, оп, ну, сапраўды, мы з'ездзілі вось у гэтае ваўчынае логава.
2: То давай раскажам, як гэта было. У эфіры перадачы «Рацыя ў падарожжах» или мікрафона Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка. Раскажам, як гэта было. Было гэта на аўтамабілі, бо туды даехаць даволі складана, калі ты аўтамабілі не маеш. Не, вядома, што ёсць некі такія выцечкі, як тут кажуць, турыстычныя. Я думаю, што калі даехаць да якога там небудзь Кентшына, там гэтага горада ці якога там Ежыцка і якія там яшчэ такія населеныя пункты, там напэўна ёсць некія фірмы, якія робяць паездкі турыстычныя. Ну, але ж гэта трэба ехаць, недзе там шукаць, кудысьці там, ведаеш, тэлефанаваць, дамаўляцца і гэтак далей. А тут селі ў аўтамабіль, ды прыехалі з Беластока, колькі мы ехалі? Гадзіны, напэўна, 2.5-3. Не, з уліком таго, што ты там заплутала па нейкіх вёсках, мы там ездзілі.
2: Так, мы ехалі першы раз, адпаведна, па дзвюх мапах, нават па трох, адна электронная, другія папяровыя, крыху заблукалі, але прынамсі даехалі добра і па дарозе не сустрэлі, па-моему, ніводнага раварыста. Сапраўды ніхто не ехаў.
3: Ну, там такія дарогі, яны вельмі вузкія. Калі б я ехаў, я вельмі люблю ездзіць роварам, і калі б я ехаў роварам, ну, гэта было б страшна, сапраўды, бо няма месца для ровара, на трэба штосьці выпраўляць у Польшчы ў гэтым плане, канешне. Але даехалі, добра, што даехалі. Лічу, што нам пашанцавала, бо такі дзень быў, як мне казалі, у Беластоку ліў дождж цягам усяго дня. А мы неяк так паспелі. Мы прыехалі, паглядзелі, і потым ужо пайшоў вось гэты дождж. Можа, з гэтай прычыны мы не пачалі там кудысьці там ездзіць у гэтую вось крэпасць Боян, дзе там хтосьці там з іх кватараваў. Ну, карацей, кажам, можна там паездзіць, было так нармальна, там можна на цэлы дзень было завіснуць, як кажуць, але мы патрапілі толькі ў ваўчынае логава, але я думаю, што прыйдзе час і можна будзе з'ездзіць і ў тыя самыя мамеркі, дзе каля 30 бункераў захаваліся, іх не падарвалі ў адрозненне ад ваўчынага логава. Трэба ездзіць, глядзець, бо там, па-першае, краявіды, абсалютна іншы некі ландшафт, іншая архітэктура, і ты са мной пагадзішся з гэтым, вось калі выязджаеш адсюль з-пад Ляша, там была Прусія, так ці інакш, там крыху іншыя былі традыцыі. І гэтыя традыцыі дзесьці больш-менш захаваліся.
2: І па дарозе на ваўчынае логава мы з табой ж заехалі ў крэпасць Асавец на Падляшы.
3: Так, мы праезжалі, але ну, мы не патрапілі да самой гэтай вось крэпасці. А яна такая дастаткова славутая, як я разумею, бо цягам, калі гэта было...
2: Першая сусветная.
3: Першая сусветная, так. Там былі баі, там была некая там атака мерцвякоў так званая і гэтак далей. Я, дарэчы, цікавіўся пасля ўжо нашай паездкі. Па-першае, чаму мы не знайшлі, як там і што. Справа ў тым, што туды патрапіць увогуле нам, можа, і не атрымалася б. Таму што туды могуць патрапіць толькі грамадзяне Польшчы, а не грамадзяне Польшчы павінны выслаць некі там запыт. Сапраўды, ну, не здзіўляйся. Я чытаў гэта ўчора, я таксама быў здзіўлены. Некі запыт кудысьці там у Варшаву і цягам 3-4 тыдняў прыйдзе адказ, ці можна нам наведаць вось гэты. Бо там зараз месціцца вайсковая частка.
2: Цяпер ты разумееш, чаму, калі я пашла пытаць у таго часавога, ці можна паглядзець турыстам
3: гэты здзіўлены,
2: пункт з беларускімі нумарамі.
3: Я здзіўлены, чаму ты вярнулася жывая. Але... Думаю, што будзе, ведаеш, атрад аўтаматчыкаў і тра-та-та, тра-та-та, і мы вязем з сабой ката, я кажу.
2: Ну, правильно. Яны пабачылі беларускія нумары, і тады з КПП выйшла цэлая група людзей, наколькі я помню, паглядзець.
3: Не, ну, справа тым, што ты вельмі добра прыпаркавалася. Ты прыпаркавалася пагоняй да іх. Яны ўбачылі цябе проста ззаду, вот аўтамабіля пагоня на лепачка. Яны ўбачылі, што гэта свае, і таму, канешне, пахавалі свае гэтыя аўтаматы.
2: Страляць не стралялі.
3: Толькі ў паветра некалькі разоў.
2: Ну, мне сказалі катэгарычна, што паглядзець, на жаль, нельга. Але можна праехаць туды далей у Асавец, і там прайсціся ўжо пабольш такой прыроднай
3: часы. Ну, там так, так, бо там гэты парк Бебжанскі, рачулка Бебжа, Бебжанскі там парк народовы. Таксама краявіды цікава. Але, ну, гэтую крэпасць, сапраўды, мы не патрапілі. Патрапім калі-небудзь, ці не патрапім, я не ведаю. Сапраўды, я не магу сказаць, што яна так мяне цягне туды, ведаеш. Вось Вілчы шанец, ён неяк так цягнул у пэўным сэнсе. А Асавец, ну, я Асавец, ну. Яго не зрабілі там, я так разумею, такой вось атракцыі, як зрабілі з ваўчынным логавам. Не зрабілі і не зрабілі.
2: Хаця хацелася б, канешне.
3: Можа і так, але тут мы з табой памят памятаю, размаўлялі на гэты конт адносна таго, што ўсё ж такі іншыя імперыі, так бы мовіць, і іншае стаўленне тых самых палякаў да
2: тароснай спадчыны, так, нямецчыны, так. Еўрапейскага саюза, адпаведна Расіі, зусім іншы савецкі лагер.
3: Зусім не Еўрапейскага саюза. Так.
2: Таму калі мы прыехалі ў ваўчынае логава, мы пабачылі, як захоўваецца так

0: Такая спадчына ў Польшы. Гэта закрыты комплекс, абнесены заборам. Нельга так проста прыйсці, проста зайсці.
1: Уваход платны. Ну, зразумела, чаму не. То ж нармальна, калі за ўсё бяруць грошы. Але там, ведаеш, там так асабліва так і не пайшоў бы кудысьці. Бо, па-першае, там, калі прыгадаць гісторыю, там усё было замінірвана. І там невядома, ці размінірвана яно дагэтуль на 100%. З аднаго боку там, як ты памятаеш, балота. З іншага боку там лес.
0: А
1: там,
0: з трэцяга помнік мінёраў, якія падарваліся.
1: Так, там некалькі чалавек загінула, калі размініравалі гэтую ўсю тэрыторыю. Так што лепш ісці, як кажуць, праторанымі сцежкамі.
0: Там ж побач чыгунка праходзь, можа быць, пад ёй так неяк прайсціся па ёй.
1: Па ёй можна было хадзіць, і там людзі хадзілі, а мы на той бок з табой не патрапілі. На жаль, там таксама некалькі адзін бункер там стаяў ўжо для такога, для складу, для людзей, якія абслугоўвалі вось гэты, скажам так, лагер, калісьці абслугоўвалі там, ахова была і некія там гэтыя кухні. Харкі. Ну, карацей, кажучы, усе такія вось службы там жылі, там да іх быў бункер. Вось мы туды не патрапілі, ну гэта не так, можа, і цікава. Можа, да. Іншым часам патрапім, паглядзім.
0: Мы патрапілі ў самае сэрца, таму што там нават на мапе пазначана чырвонае, вось там, дзе менавіта вось гэты платны ўваход і самыя-самыя цікавосткі, гэта было сэрца гэтага схрону, а навокал сапраўды гэта быў абслугоўваючы персанал. А вось як твае ўражанне ўвогуле? Там, кажа, ўсё было ўзарвана, усе гэтыя бункеры, рвала туды направа і налева, і стаяць пазнакі, можна там не заходзіць, да, заказ. Ты адчуваеш, як клін ты зайсці. Можна ж выйсці, напэўна?
1: Не, ну яно там можна, бо, я кажу, ты не першы, ты не апошні. Вось. Ну, то бок, хтось там ужо быў, і мы бачылі гэта, што там і пратаптана, і дзесьці штось там намалявана было.
0: Ну... Чыста так ось практычна, наколькі добра будавалі немцы?
1: Бетона было зашмат. І гэтага жалеза бетона, мы бачылі гэтыя жалезякі, гэтыя арматурыны. Будавалі немцы добра, і калі так зазірнуць ось гэтую гісторыю гэтага месца, гэтае месца ніколі не бамбавала. Скажем так, была спроба зруйнаваць у саміх немцаў. І, наколькі я памятаю, той самы бункер Гітлера, там выдаткавалі 10 тонн выбуховкі. То бок, я заклалі ўнутр. Дзякуючы гэтай выбуховцы, ну, просто з'ехала вось гэтая шапка бетонная, она з'ехала там на метр, на два кудысьці там у бок. І ўсё. Зразумела, што туды не зайсці, бо там ўсё ўнутры просто, як кажуць, у хлам. А вось гэтая шапкі, вось гэтая бетонная, яны, канешне, так ляжаць. Ну, а што з імі зробіш? Там 8-9 метраў у гэтага жалезабетону, што там нічым яго не зламаеш, ну, сапраўды. Але вядома, што ў гэтых бункерах так ці інакш вось гэтае камандаванне, яно хавалася, калі было вельмі страшна, ці калі там папярэджвалі пра некія налёты, але налётаў не было, дакладна гэта вядома. Яны жылі ў нармальных дамах, і ў кожнага там, як я казаў, там увогуле раскіданы былі вось гэтыя кватэры па той мясцовасці, там хтосьці жыў у 12 кіламетрах, хтосьці там у 8 кіламетрах жыў. Ну, бо, напэўна, не ўсе хацелі жыць разам з знакамітым Алаізавічам, но ён такі з характару яго быў спецыфічны, напэўна. Я не быў знаёмы, дзякуй Богу. Там збіраліся на розныя там вайсковыя нарады і гэтак далей, і ўсё гэта было ў такіх, ну, нармальных цывільных больш-менш будынках, так, зразумела, цагляных, калі там капацца ў гісторыі. Спачатку ўвогуле думалі, што гэта будзе стаўка на час вайны, план Барбароса, там літаральна там за некалькі там тыдняў захапіць, за некалькі месяцаў. І таму там нават стаялі спачатку драўляныя будынкі, а потым уже гэтыя драўляныя будынкі пачалі абнасіць цэглай, потом бетонам абліваць і ўсё гэта, ну, карацей кажучы, умацоўвацца. І вядома, што колькі там Алаізыч пратусіў.
0: 850
1: там штосьці, амаль 900 дзён ён там прабыў. І замах там быў на яго, як мы ведаем. Дарэчы, гэты будынак, прабач, я не дам табе слова, гэты будынак развалены проста цалкам, у якім быў замах, і экспазіцыя з замахам, яна перанесена ў іншы будынак, ну, просто каб людзі паглядзелі, як гэта ўсё выглядала, дзе хто стаяў. Таксама цікавая такая рэч, як мне падалося.
0: І таксама разбураныя два будынкі казіно, дзе
1: так,
0: бавілі
1: так,
0: час.
1: Так, там казіно, гарбатярня, ну, то бок там гарбат купілі.
0: І гэта не ўзноўлена, нельга гэта пабачыць, але ў адным з казіно вісеў абломак самалёта з чырвонай зоркай на самым відным месцы, то бок яны не толькі адпачывалі, але яшчэ адпаведна так вось глядзелі, што яны ўвогуле там назбівалі сабе.
1: Ну, можа і так. Вячэру. Можа і так.
0: А вось цікава, як ты ацэніш, як абышлі бокам з фігуры ўвогуле палітычнай Адольфа Гітлера, таму што калі мы зайшлі ў сувенірны шапік, я так на аўтамаце так, магніцікі з вольчым шанецам, а дзе ж магніцікі з Гітлерам? І момант сябе спыняю, стоп. стоп, так. Ты аб чым увогуле кажаш?
1: Так, так, так.
0: Ну, гэта наколькі ж... абышлі ўсе гэтыя вось моманты, і як трэба з такімі фільмамі абыходзіцца?
1: Як я разумею, ўсё ж такі гэта тут еўразвязі, не толькі ў еўразвязі пад забаронай, то бок, ну, нельга прадаваць там некія значкі ці налепкі там з такімі вось ці там са свастыкамі і гэты з рознымі гэтымі знакамі. Ну, як абышлі? Ну, мне падаецца, што тут тэма абыхода. Ну, просто так, не будзем заўважаць, так, ведаеш, так. Так, ён тут быў, ну, сапраўды гэта гістарычны факт, да і ўсё. Быў і быў.
0: А вось у той узноўленай экспазіцыі на замах на Гітлера стаіць яшчэ такі камень са свастыкай нямецкай.
1: Так, так, так,
0: яна вельмі так моцна зацёртая, не адразу заўважна.
1: Ну, гэта быў камень, там, здаецца, некага там першага атрада там аховы ці чагосьці такога, я ўжо так не памятаю. Ну, але сапраўды, ну, гэта тое, што захавалася так ці інакш. Ну, значыць, яны на камнях нават малявалі ўсё ж такі гэта іхні сімвалы, сімвалізм, гэта важная такая рэч у тых часах і таго самага вермахта, так. У трэцім рэйху. Мне просто было цікава пабачыць.
0: І калі мы з табой гулялі, у нас былі з табой аўдыёгіды, які мы пазычылі пры ўваходзе на польскай мове, і там толькі на польскай мове.
1: Да, на жаль, дарэчы, мне падаецца, што было б добра зрабіць і па-ангельску, і па-нямецку, дарэчы, чаму не? Каб атмасфера была. Вось і па-расейску.
0: То нас з табой б ганялі стайкі дзяцей на самакатах і людзі з сабакамі.
1: Но...
0: Бо там выгул дазволены.
1: Ну, штосьці такое, я не ведаю, ці дазволены там выгул, я не бачу гэтых
0: нікіх. Была шыльдачка.
1: А, шыльдачка была. Ну, бачыш. Ну, значыць, можна, гэта не такое памятнае месца. Можна туды ўсё гэта. Добра, што людзям ўсё ж такі туалеты паставілі, а так, можа быць, і людзям дазволілі, ведаеш.
0: Як ты лічыш, наколькі там дзецям цікава? Яны ўвогуле, напэўна, пра вайну ўсё нічога не чулі.
1: Мне падаецца, гэта яны ўспрымаюць як некі такі парк. Просто вось розривковы. Дарэчы, там недалёка ёсць такі некі парк. І, ну, они гойсалі на этих там самакатах, ну, ім было, як кажуць, па барабану, мне падаецца, дзе яны, што яны, Гітлер, хто такі Гітлер. Ну, табак, пройдзе час, і вось пройдзе там, і некія там нашы вось генерацыі, яны ўвогуле не будуць асабліва так заўважаць. Ну, была вайна, ну, і што? Ну, была. Такі факт. Вось мы зараз, там з Наполеонам, ну, была вайна, і што? Ну, только памятам, што Беразіну, там, Беразіне штосьці там можа там валяцца да гэтай пары і гэтак далей. А мы памятаем пра 1410 год, Грунвальд. Ну, быў Грунвальд, ну, добра, ну.
0: А які ў цябе былі ўнутраныя адчуванні, калі ты ж пацараваў з гэтымі сцежкамі, па якіх хадзіл Гітлер і вся яго каманда?
1: Па-першае, невядома, ці па гэтых сцежках хадзі. Па гэтых сцежках, мне падказваю. Ну, то бок тое, што выкладзена там было,
0: да,
1: то
0: да.
1: Там...
0: Раней гэтых сцежак не было брукаваных, гэта выклалі. Ну, вось гэты алей усе захаваліся. Я табе тады не акцэнтавала, бо былі аўдыёгіды, но адпаведна...
1: Не, я, ведаеш, з прычыны таго, што я не з'яўляюся фанатам таго чалавека, у адрозненне ад іншых людзей, я не адчуваў некага такога, гэта ж, месца сілы, як кажуць, так? Гэта, напэўна, калі вось аднаго чалавека там можна было павесці там не ў Аўшвіц і ў Біркінау, а вось туды, каб ён убачыў, што стала з усім гэтым, то можа і, ведаеш, і рэзідэнцыі было б не 17-18, а недзе там у Палескай глушы стаяў бы такі бункерны гарадок адзін. Вось і там былі б нарады і розная вот гэтая все гісторыі, звязаная з ашчушчэннямі. Вось, ну, гэта мы так крыху... Карацей, кажа, я так не магу сказаць, што я там адчуваў там нешта. Не, я разумеў, што тут сапраўды, як кажуць, там вяршыліся лёсы, тут былі там загады выдадзены, дзякуючы ў двух косях, якім загінулі мільёны чалавек. Гэта ясна, але, ну, чагосьці такога, ну, гэта не выклікае, ведаеш, ну, у мяне асабіста, гэта не выклікала там нейкай жалобы, там, мы з табой размаўлялі, ці там варта паставіць туды там некі звон, каб, ну, навошта, сапраўды, навошта, ну, не выклікае гэта жалобы, гэта месца, дзе жыло зло. Ось і ўсё. Я гэта так успрымаў.
0: Таму лагічнае пытанне, там яшчэ ёсць гатэль, дзе можна пераночыць. Ці можна сабе ўявіць, што чалавек можа туды прыехаць на 5 дзён, напрыклад, і жыць, і гуляць, што
1: я, напрыклад, там. Я, напрыклад, не ўяўляю, бо калі б гэта быў, ведаеш, такое, ну, узровень плошча, не ведаю, Дыснейленду з такімі атракцыямі, як тады можа. А так, ну што, ты па сутнасці, ты ў лесе, сярод нейкіх такіх здаровых каменных вось кускоў, ну, бетона, так? Ну і што? Не, я думаю, што там нават так страшнавата ўначы. Вось, ну, мне так падаецца. А зноў-такі, калі ўзяць пад увагу балота, якое там вось пад бокам, ты якія там камары? Там камары з ладонь.
0: Это добра, што мы прыехалі ў траўні, я вось аб чым думаю.
1: Вось, я яшчэ браў з сабой на ўсялякі выпадак ад камары на штосьці там. Дарэчы, гэтыя жаўнеры, якія там вось аховай, гэтак далей, Яны прозвали, я не памятаю, як гэта месца, я не магу прачытаць, як гэта месца было па-нямецкі гучала, але яны называлі гэта Камарова, бо там камары, разумееш, просто вось такое месца.
0: Як наша Камароўка, да?
1: Ну, амаль што.
0: Таму вось падсумоўваючы усе гэтыя вось прыгоды нашы з табой нядзельныя, ці будзем туды вяртацца ў ваўчынае логава?
1: Ну, ты ведаеш, я б, можа, і вярнуўся зноў такі з прычыны таго, што, як ты памятаеш, дождж нам перашкодзіў, з прычыны таго, каб паглядзець на вось сапраўдныя кватэры там і Гімлера, там Геринга, і бо яны кватэравалі не там, там у іх былі штабы, зразумела, яны там прымалі некія там рашэнні, але там за 18 кілометраў у тых мамерках там гэта амаль 30 бункераў, там гэта камандаванне сухапутнымі войскамі, там не было войск, але там было камандаванне. Гэта цікава, і там, здаецца, ёсць некая вежа відакова там, ну, то бок можна штосьці паглядзець, па гэтых бункерах напэўна можна ўсё ж такі недзе там палазіць. Ну гэта цікава. Я, ведаеш, як у любым мужчыне недзе там сядзіць дзіцёнак, таму хочацца недзе там палазіць, там ведаеш, што ж ты паглядзець там і так гэтак далей. Таму я б напэўна вярнуўся, ну.
0: Але каб гэта ўсё ж было ў комплекс, з усімі тымі цікавосткамі, што ёсць навокал там каля азёраў, былі штаб яшчэ аднаго батальёна, так, што там.
1: Ну, не, там ведаеш, там як мне падаецца, вельмі добра прыехаць рана вось раніцай, ці можа ўвечары і заночыць акурат там у гэтым гатэлі. Менавіта вось з гэтай вось прычыны, з гэтай нагоды, каб раніцай распачаць вось паглядзець і ваўчынае логава, і ад'ехаць там у гэтыя крэпасці, як там Боян завецца, у некія там такія невялічкія паселішчы, дзе штосьці там захавалася. Я там глядзеў у Google Map'е, там сапраўды ёсць некія адзнакі, пазнакі, што вось тут хтосьці кватараваў, тут штосьці адбывалася і гэтак далей. У той самы Мамель заехаць там 18 кілометраў. Ды зноў такі азёра, ландшафты, архітэктура крыху інакш, чым тое, да чаго мы можа нават прызвычаіліся недзе тут у на Падляшшы і у Беларусі. Як мне падаецца. Таму варта, я з'езджу, абавязкова з'езджу, так што ты мяне не ўтрымаеш.
0: Гэта выдатна, таму што вандроўкі любыя, яны паляпшаюць людзей, робяць наша жыццё нашмат цікавейшым. А з вамі ў эфіры былі Алесь Дубавец
1: і Вольга Самашка.
0: Да сустрэчы ў наступных рацыях падарожжах.
1: Дзякуй, пакуль.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Вясне вядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекцыя ад лаўрэата Нобелевскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Ёсць невядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекцыя ад лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных спраў у Беларусі. Паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня у міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсліла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верхоўнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджаныя паводле так званых палітычных артыкулаў. Агулам у 2025 годзе за здзейсненне розных злачынстваў асуджана 430 непаўналетніх. Гэта на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Аляксандра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алес Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі, Наравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх. Там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне засюды падпітывала. І тое, што я размаўляю па-беларуску, это ёсць частка маёй нутранай такой як бы душы, і я спрабую там, дзе можна, паўсюль адстойваць справы беларускай мовы.
3: На уроку прысутнічаў патрыарх беларускай палітыкі Зянон Пазняк. Арганізатар урокаў роднай мовы ксёндз Вячаслаў Барок запрасіў да ўдзелу ў размовах усіх ахвочых. З 1 чэрвеня Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку распачаў працу ў новым памяшканні па вуліцы Варшаўская 1А. Сюды ўжо перанесены адміністрацыя установы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілёна Карпюк.
5: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо неўзабаве ў новых памяшканнях ад чэрвеня. Як цэнтр беларускай культуры ў Беластоку будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей, але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўску 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі і выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца напрыканцы чэрвеня. Археолагі выявілі унікальныя артэфакты 11-га стагоддзя пад Менскам у ходзе раскопак на малым гарадзішчы на рацэ Менка. Знойдзеныя рэдкія для рэгіёна фрагменты абвугленай драўлянай талеркі і кавалачкі берсцянога посуду. Раскопкі ў вёсцы гарадзішча праводзяцца пры ўдзеле студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Археалагічны комплекс на рацэ Менка адзін з найбольш вядомых у Менскім раёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе асноўнае вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, у аўторак, 2 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 1 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пэт Бун, Аланіс Марысет, Джейсон Донаван, Скайлі Міноух, а таксама гурты Rolling Stones, Depeche Mode, The Smiths, Little River Band, The Cure, Beatles і не толькі. Далучайцеся. 1 чэрвеня 1926-го нарадзілася Норма Джин Мортансон у хрышчэнні Норма Джин Бейкер, амерыканская кінаактрыса і спявачка, якая ў жніўні 46-го атрымала прапанову заключыць кантракт на кінастудыі 20th Century Fox, куды яе бралі статысткай. На студыі ёй прапанавалі імёны Кэрол Лінд, Клэр Норман, Мэрылін Міллер, але ў выніку спыніліся на Мэрылін Манро. Гэта імя, пад якім яна стала знакамітай.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-га нарадзіўся Пэт Бун, амерыканскі спявак, адзіны з поп-выканаўцаў 50-х, які супернічаў у США па папулярнасці з Элвісам Прэслі. Пэт Бун не раз узначальваў амерыканскія поп-чарты. На працягу 30 гадоў, пачынаючы з 57-га, 17 альбомаў Буна ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 червеня 1947-га нарадзіўся Рональд Дэвід Вуд, ці проста Роні Вуд, брытанскі музыка цыганскага паходжання, у першую чаргу вядомы як удзельнік гуртоў Rolling Stones і The Faces. Роні Вуд пачаў сваю кар'еру прафесійнага музыкі ў 64-м годзе ў якасці гітарыста лондонскай фармацыі The Birds, якая грала рытм энд блюз, не блытаць з амерыканцамі. У 67-м The Birds былі расфармаваныя, і Вуд увайшоў у склад The Jeff Beck Group у якасці басіста, адначасова Вуд граў з камандай The Creation. Потым былі The Small Faces ды The Faces з Родам Стюартам, але ў 74-м годзе пасля фінальнага канцэрта The Faces Роні Вуд сышоў у калектыў Rolling Stones. Гэты гурт выпусціў у Вялікабрытаніі 22 студыйных і 8 канцэртных альбомаў, у США адпаведна 24 і 9. 21 сінгл уваходзіў у першую дзясятку брытанскіх чартаў і 8 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Адпаведныя паказчыкі Rolling Stones у Billboard Hot 100 28 сінглаў і 8 першых месцаў. Агульнасусветны наклад альбомаў Rolling Stones перавысіў 250 мільёнаў, 200 мільёнаў з іх былі прададзеныя ў США. Па гэтых паказчыках гурт з'яўляецца адным з самых паспяховых у гісторыі. У 89-м годзе Rolling Stones былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м занялі чацвёртае месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Алан Уайлдер, брытанскі кампазітар, музыка і саунд-прадзюсер. З 82-го па 95-й год быў удзельнікам вядомай брытанскай электрарок-каманды Depeche Mode. З 86-го працуе таксама над уласным праектам Recoil. Валодае музычнымі інструментамі, фартэпіяна, флейта, барабаны, захапляецца сучаснымі тэхналогіямі вытворчасці музыкі. За гады працы з Depeche Mode Алан стаў дызайнерам усяго гучання гурта і яго найвышэйшы прафесіяналізм быў усімі прызнаны. Першым альбомам з яго ўдзелам стаў Construction Time Again, трэцяя студыйная праца Depeche Mode, якая выйшла ў жніўні 83-га года. Слухаем кампазіцыю, аўтарам якой з'яўляецца Алан Уайлдер.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Саймон Гэлап, ангельскі музыка, бас-гітарыст пост-панк-гурта The Cure. Далучыўся да гэтай каманды ў 79-м годзе, аднак падчас турнэ ў 82-м адбылося некалькі інцыдэнтаў, у тым ліку бойка з Робертам Смітам, лідарам The Cure, якія падштурхнулі Саймона да сыходу з гурта. Гэлап і Сміт не размаўлялі на працягу 18 месяцаў пасля сваркі. Сыход Гэлапа спарадзіў чуткі пра распад The Cure, аднак у 85-м Гэлап вярнуўся ў гурт па просьбе Роберта Сміта, і з тых часоў яны ў добрых адносінах. У 88-м Гэлап нават быў шафером на вяселлі Сміта.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой. 1 червня 1963-го нарадзіўся Майк Джойс, ангельскі музыка, бубнач гурта The Smiths. Але яны былі не першай камандай, у якой ён працаваў. Раней Майк граў на ударных у гурце The Hoax і ў ірландскай панк-фармацыі Victim. Аднак найбольшага поспеху і найбольшай папулярнасці Майк дамогся менавіта ў складзе The Smiths. Штатным удзельнікам гурта ён лічыўся на працягу ўсяго яго існавання з 82 па 87 гады. Усе чатыры студыйныя альбомы гурта падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў і патрапілі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Музыка The Smiths аказала істотны ўплыў на развіццё рока, у прыватнасці на брыт-поп.

Гэта беларуская радыёрацыя і праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гаратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 червеня 1968-га нарадзіўся Джэйсон Донаван, аўстралійскі акцёр і поп-выканаўца. У адной толькі Вялікабрытаніі продажы ягоных дыскаў перавысілі 3 мільёны копій. У прыватнасці, ягоны альбом «10 Good Reasons» разышоўся накладам у больш за 1,5 мільёна асобнікаў. 4 ягоных сінгла, адным з якіх была песня 88-га года ў дуэце «Скайлі Міноух» і «Спешуэлі Фу Ю», займалі першыя месцы ў брытанскіх чартах.

1 червеня 1974-го нарадзілася Аланіс Марысет, канадская спявачка, кампазітар, актрыса і прадзюсар, якая стала сусветна папулярнай у 95-м годзе, запісаўшы адзін з самых прадаваных альбомаў «Jagged Little Pill». Дагэтуль гэты альбом прынята лічыць самым паспяховым дэбютным альбомам у сусветнай музыцы, запісаным жанчынай. На рахунку Марысет 7 узнагарод Грэмі. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена больш за 55 мільёнаў асобнікаў яе альбомаў.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень, дык вось 1 чэрвеня. 1950-й фірма грамзапіса Decca Records выпустила першую ў свеце пластінку фармату 33 абароты за хвіліну. 1964-й гурт Rolling Stones прыляцеў у аэрапорт імя Кеннеді ў Нью-Йорку для правядзення свайго першага амерыканскага турне. 1967-й выйшаў альбом Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, лепшы альбом усіх часоў і народаў па версіі часопіса Rolling Stone. Прапануюць штосьці з гэтага альбома і паслухаць на развітанне.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Лукашэнка паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціханаўскую прэзідэнткай. Спектакль пра бежанства 1915 году пакажуць у Варшаве. З навінамі Валя Лаеўская. Лукашэнка паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Цюйдон Юем, якая прайшла сёння ў Мінску. Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя рабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцаў у свеце мінеральнымі угнаеннямі, кажа Лукашэнка. Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Цытуе Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціханаўскую прэзідэнткай. Яраслаў Чарнагор, прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, выклаў сваё бачанне беларускай сітуацыі. У інтэрв'ю нашай Ніве Чарнагор патлумачыў, чаму Уладзімір Зеленскі пайшоў на дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Бо сітуацыя змяніла. Пасля лютага 2022, калі быў здзейснены напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактарам. Чарнагур кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціханаўская. Офіс Зеленскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. Запрашэннем Святланы Ціханаўскай да Кіева Украіна паказала, што яна можа быць сур'ёзным палітычным гульцом у кантэксце Беларусі. Раней па беларускім пытанні пераважна працавалі Польшча і Літва, а Украіна заставалася даволі пасіўнай. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі Украінскай прызмы Павал Радь.
3: Це таксама заявка Украіны на якусь таку більш сур'ёзну роль в регіоні, певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка.
2: Запрашэнне ад украінскіх уладаў паказала, што ў паплечнікаў Святланы Ціханаўскай яшчэ ёсць палітычны ўплыў, лічыць эксперт украінскай прызмы Павал Радзь. 3 чэрвеня ў Варшаве адбудзецца паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нароўкі», прысвечаны 110-й гадавіне бежанства, адной з найважнейшых і найбольш трагічных старонак у гісторыі праваслаўнай і беларускай супольнасці Падляшша, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
4: Сучасныя дзеці распавядаюць гісторыю, якая просто адбылася так сама ў іхніх сем'ях. І гэты спектакль фактычна, мы гэтым ганарымся, бо падтрымалі прадукцію гэтага спектакля як цэнтры, а зараз будзе можна яго паглядзець і Бельску пад ласкім двойчы. У Варшаве будзе таксама паказ спектаклю ў Гайнаўцы.
2: Паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі» адбудзецца 3 чэрвеня у праваслаўным прыходзе на волі ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 12 до 15 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы магчымыя ападкі дажджоў, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сёння ў інфармацыйным выпуску мы паведамім пра сустрэчу пантыфіка з італьянскімі каталіцкімі скаўтамі ў Ватыкане. Таксама вы пачуеце пра ўдзел ватыканскай спартыўнай каманды ў еўрапейскім лёгкаатлетычным чэмпіянаце ў Манако. У другой частцы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы. 1 чэрвеня вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Падчас сённяшняй сустрэчы з прадстаўнікамі папскіх місіянерскіх таварыстваў Леў 14 заклікаў заўсёды ставіць у цэнтр евангелізацыі Єзуса Хрыста і кіравацца евангельскім прынцыпам пакоры. Сёлета будуць адзначацца векавыя юбілеі ўстанаўлення сусветнага дня місіі і стварэння папскага місіянерскага саюза. Таксама ў амерыканскім Сент-Луісе адбудзецца беатыфікацыя знакамітага нацыянальнага старшыні адпаведных таварыстваў Фултана Джона Шына. Слуга Божы 10-годзямі трансліраваў надзею Евангелія праз радыё і тэлевізійныя медыя, святы отец падкрэсліў важнасць гэтых структур у свеце, які пакутуе ад падзелаў і войнаў. Сёлета супольная праца запрашае ўсіх чальцоў касцёла да больш глыбокай еднасці ў боскай місіі любові. Пантыфік нагадаў словы другога Ватыканскага сабора пра сутнасць пілігрымуючага касцёла. Вернікі закліканы разам шукаць шляхі для аздараўлення свету, поўнага напружанасці і канфліктаў. Сусветная дзейнасць папскіх місіянерскіх таварыстваў дапамагае працягваць гэтае падарожжа з радасцю і абноўленым запалам. Сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI адбылася ўрачыстая падзея з удзелам пантыфіка. Леў 14 прыняў на аўдыенцыі чальцоў італьянскай асацыяцыі каталіцкіх гайдаў і скаўтаў Еўропы. Сустрэча была прымеркавана да 50-гадовага юбілею арганізацыі. Святы отец пажадаў моладзі перажыць гэтую гадавіну як новую пяцідзясятніцу, падчас якой Дух Святы адкрывае сэрцы на місію. Ён заклікаў прысутных мудра спалучаць адкрытую кнігу прыроды з Божым словам. Для гэтага малым удзельнікам варта заўсёды мець пры сабе Евангелі як сапраўдную мапу жыцця і навігатар у дарозе. Дарослым настаўнікам і святарам-асістэнтам наступнік святого Пятра нагадаў пра важнасць асабістага прыкладу для трывалай сувязі з касцёлам. Стрыжнем усяго скаўцкага метаду Баден-Паула з'яўляецца бескарыслівае служэнне, якое патрабуе аддаваць свой час і здольнасці іншым людзям. Менавіта такі падыход вызваляе чалавека ад абыякавасці, эгаізму і засяроджанасці на сабе. У Ватыкане распачаў працу міжнародны форум экспертаў па абмеркаванні этыкі выкарыстання медыцынскіх баз даных. Арганізатарамі актуальнага мерапрыемства супольна выступілі Папская акадэмія жыцця і Сусветная медыцынская асацыяцыя і Ізраільская медыцынская асацыяцыя. Старшыня каталіцкай акадэміі арцыбіскуп Прынцыпе Гарара заявіў аб недатыкальнасці годнасці чалавечай асобы перад тэхналагічным прагрэсам. Іерарх нагадаў пра канкрэтныя абавязкі медыкаў ахоўваць інфармацыю і не прадаваць персанальныя звесткі трэцім асобам. Сучасная пагроза ў гэтай сферы найперш звязаны з рызыкай сур'ёзнага злоўжывання у камерцыйных або палітычных мэтах. Падчас пасяджэння выступоўца спаслаўся на папярэджанне папы Лева 14-га адносна заганнай маніпуляцыі найноўшымі дасягненнямі навукі. Таксама былі згаданы прынцыпы энцыклікі Лаўдато Сі папы Францішка, якая раней асудзіла пашырэнне эгаістычнай тэхнакратычнай парадыгмы. Эксперты ўпэўнены, што адказы на выклікі лічбавай эпохі патрабуюць трывалага этычнага падмурка для грамадскага даверу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Віцэ-старшыня па фінансаванні развіцця ў Сусветным банку Акі Нішы аддаў эксклюзіўнае інтэрв'ю медыя святога пасада. Спецыяліст папярэдзіў аб узнікненні ў нестабільных дзяржавах своеасаблівых зон цалкам вольных ад эканамічнага руху наперад. Прычынай гэтага сталі наступствы пандэміі, узброеных канфліктаў і кліматычных змен. Міжнародная асацыяцыя развіцця накіроўвае каля 40% сваіх рэсурсаў на падтрымку такіх праблемных рэгіёнаў. Прадстаўнік банка падкрэсліў, што слабыя сістэмы аховы здароўя могуць спрыяць з'яўленню новых небяспечных пандэмій. Крытэрыям сапраўднага поспеху павінна служыць не сухія фінансавыя паказчыкі, а рэальнае паляпшэнне чалавечага жыцця. Найбяднейшыя краіны свету найбольш пакутуюць ад засух і паводак, якія цалкам разбураюць сродкі да існавання. Дапамагчы краінам падтрымліваць базавыя паслугі могуць нізкапрацэнтныя пазыкі і гранты фінансавай арганізацыі. Эфектыўная дапамога не павінна ствараць залежнасці, а яе галоўнай мэтай з'яўляецца забеспячэнне самадастатковасці. Арцыбіскуп Нью-Йорка Рональд Хікс падзяліўся думкамі пра першую энцыкліку Папы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Іерарх выказаў глыбокую ўдзячнасць пантэфіку за выданне гэтага дакумента. Тэкст, між іншым, прысвечаны пытанням штучнага інтэлекту і абароне чалавечай годнасці. Буйны амерыканскі цэнтр бізнесу і інавацыі з вялікай адкрытасцю прыняў словы святога айца. Тэкст ставіць прынцыповае пытанне аб тым, ці паслужыць развіццё сучасных тэхналогій менавіта супольнаму дабру. Асаблівы водгук дадзеная тэма знаходзіць сярод моладзі, якая непакоіцца за сваю будучую прафесійную дзейнасць. Арцыбіскуп праводзіць прамую паралель паміж новай сацыяльнай энцыклікай і гістарычным дакументам «Рэрум новарум» Льва XIII. Сучасная лічбавая рэвалюцыя патрабуе этычнага падыходу, каб чалавек не ператварыўся у звычайнага нявольніка прыбытку. Менавіта клопат пра чалавечнасць і сапраўднае братэрства складае аснову місіі касцёла ў гэтай сферы, адзначыў арцыбіскуп Нью-Йорка. Развіццё тэалагічнай навукі і беатыфікацыйныя працэсы ў Беларусі патрабуюць прафесійнага падыходу і сістэмнай працы з архівамі. Ксёндз доктар Яўген Вінтоў адзначыў, што справы біскупа Зыгмунта Лазінскага і Эдварда Вайніловіча адлюстроўваюць складанасць мінулага стагоддзя. Шлях да прызнання святасці заўсёды патрабуе кананічнай дакладнасці. Справа біскупа Лазінскага вядзецца з 1952 года і цяпер чакае зацверджанага цуду. Працэс вывучэння спадчыны Эдварда Вайніловіча знаходзіцца на этапе гістарычнага даследавання ў выніку недахопу падрыхтаваных кадраў. Постаць знакамітага мецэната раскрывае феномен свецкай святасці і здольнасці жыць паводле Евангелля у веры палітыкі. На міжнародным узроўні голас беларускай каталіцкай навукі прагучаў на канферэнцыі ва ўніверсітэце Антоніану ў Рыме. Ксёндз Вінтоў прадставіў там адмысловы даклад па тэалогіі служэння, заснаваны на шматгадовых працах айчынных цэнтраў. Важнай часткай акадэмічнай дзейнасці застаецца марыялогія, якая яднае народную пабожнасць з дагматычнай строгасцю. Поўнасцю інтэрв'ю на нашым сайце. Ватыканская каманда прыняла ўдзел у шостым чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы сярод малых краін. Спаборніцтвы прайшлі на знакамітым стадыёне Луі II ў Манако. Сёлета міжнародны турнір упершыню адбыўся пад новай афіцыйнай назвай і сабраў каля 300 спартсменаў. Зборная святога пасада ўдзельнічала ў якасці адмысловага госця па запрашэнні арганізатараў. Князь Альберт II павітаў членаў дэлегацыі і згадаў нядаўнюю святую імшу, якую Леў XIV цэлебраваў на гэтай арэне. Падчас эстафет выкарыстоўваліся палачкі з лацінскім надпісам, які наўпрост адсылае да слоў з Евангелля святога Яна. Напярэдадні папа асабіста благаславіў атлетаў падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы святога Пятра. Прадстаўнікі атлетіка Ватыкана двойчы занялі чацвёртае месца: Сара Карнічэлі ў бегу на 5000 метраў і Джузэпе Тэта ў кіданні кап'я. Эмільяна Марбіделі фінішыраваў 10-м у бегу на 5000 метраў, Паўло Тэта заняў 12-е месца ў штурханні ядра, а Джулія Пьерантоцы 16-е у бегу на 100 метраў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Даследчыкі з каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца ў Мілане высветлілі, што маленькія дзеці здольныя распазнаваць намеры, перавагі, эмоцыі ў чалавечым позірку, але амаль не ўспрымаюць аналагічныя сігналы ад гуманоідных робатаў. Даследаванне стала вынікам супрацоўніцтва італьянскіх і японскіх навукоўцаў. У ім удзельнічалі дзеці ва ўзросце ад 3 до 5 гадоў. Даследчыкі паказвалі ім, як чалавек або гуманоідны робат глядзяць на пэўны прадмет, і вывучалі, ці могуць дзеці вызначаць, які аб'ект з'яўляецца найбольш пажаданым для таго, хто на яго глядзіць. Калі чалавек глядзеў на прадмет, малыя схіляліся да высновы, што гэты прадмет яму падабаецца. Аднак у выпадку з робатам дзеці не прыходзілі да такой высновы. Паводле даследчыкаў, гэта сведчыць пра тое, што дзеці выкарыстоўваюць чалавечы позірк як важны носьбіт інфармацыі для разумення жаданняў і намераў іншых людзей, але пакуль не гатовыя ўспрымаць аналагічным чынам паводзіны робатаў. Кіраўніца праекта прафесар Антанела Маркетці падкрэсліла, што вынікі не азначаюць непрыдатнасці робатаў для адукацыі або сацыяльнай сферы. Аднак для эфектыўнай камунікацыі з дзецьмі недастаткова проста імітаваць асобныя чалавечыя сігналы, такія як позірк. Дзіцячае ўспрыманне патрабуе больш складаных і натуральных формаў узаемадзеяння, якія уключаюць словы, жэсты, узаемнасць і прысутнасць. Швейцарскі пастар і шпітальны капелан Цьеры Ленуар у сваёй новай кнізе «Езус. Тэрапеўт глыбіняў» сцвярджае, што асоба Хрыста можа быць мадэллю гарманічнага развіцця цела, душы і духу. Кніга даследуе сувязь паміж Евангелем і псіхалогіяй Юнга. Ленуар сцвярджае, што швейцарскі псіхіятр быў глыбока натхнёны асобай Езуса і бачыў у ім архетып паўнаты чалавечай асобы. Аўтар нават называе Езуса юнгіянцам яшчэ да Юнга. Ён падкрэслівае падабенства паміж хрысціянскай духоўнасцю і юнгіянскай канцэпцыяй індывідуацыі, працэсу ўнутранага станаўлення чалавека, адкрыцця жывой крыніцы у глыбіні уласнай душы. Езус часта кажа аздароўленым людзям, што іх выратавала уласная вера, а гэта адпавядае ідэі ўнутранага аздараўлення праз асабістую трансфармацыю, лічыць Ленуар. Каталіцкая супольнасць у Пакістане вельмі станоўча адрэагавала на згадку Беназір Бхута у энцыкліцы Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Як паведамляе Asia News, у дакуменце пантыфік паставіў былую прэм'ер-міністра Пакістана ў адзін шэраг з такімі постацямі, як Мартін Лютэр Кінг, Нельсон Мандэла і маці Тэрэза з Калькуты, адзначыўшы яе як чалавека, які абараняў годнасць і змяняў гісторыю. Беназір Бхута стала першай жанчынай прэм'ер-міністрам у гісторыі Пакістана і была забітая ў 2007 годзе падчас перадвыбарчай кампаніі пасля вяртання з 10-гадовага выгнання. Яна запомнілася намаганнямі па ўмацаванні дэмакратыі, адукацыі, ахове здароўя і падтрымцы правоў жанчын. Пхута падтрымлівала ўдзел хрысціян, індуістаў, сікхаў і іншых меншасцяў у палітычным жыцці краіны і адкрыта крытыкавала рэлігійны экстрэмізм. У Нігерыі за апошнія 3 месяцы у выніку нападаў на парафіяльныя супольнасці былі забітыя не менш за 9 чалавек, яшчэ 25 былі выкрадзеныя. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва Фідес. Апошні напад адбыўся ўвечары 21 мая у архідыяцэзіі Кадуны. 5 чалавек былі забітыя, 10 выкрадзеныя. 2 закладнікаў пазней удалося вызваліць. Напады прымушаюць многіх людзей пакідаць свае дамы. Яны становяцца унутрана перамешчанымі асобамі. Архідыяцэзія Кадуны заклікала ўлады ўзмацніць меры бяспекі для абароны жыцця людзей і маёмасці. Крызіс бяспекі закранае і іншыя рэгіёны Нігерыі. Ахвярамі становяцца не толькі хрысціянскія супольнасці. Асацыяцыя жывёлаводаў народнасці Фулані паведаміла пра забойства 8 сваіх членаў у штаце Когі. У сувязі з небяспекай улады заклікалі жыхароў штатаў Когі і Квара часова спыніць правядзенне набажэнстваў у горных і лясных мясцовасцях. Як паведамляе National Catholic Register, у Эстоніі, якая ў 2011 годзе была прызнаная найменш рэлігійнай краінай свету, назіраецца нечаканы рост цікавасці да касцёла. Падчас пасхальнай вігіліі 4 красавіка біскуп Філіп Журден ахрысціў у катедры ў Таліне 33 дарослых, а на Вялікдзень 15 ахрышчаных прынялі першую камунію. Гэта найбольшая колькасць дарослых навяртанняў у гісторыі эстонскага касцёла, дзе католікі складаюць менш за 1% насельніцтва, прыблізна 10 тысяч чалавек. Амаль усе новыя вернікі – этнічныя эстонцы. Усё часцей гаворка ідзе пра моладзь 20-гадовага узросту. На рост цікавасці і даверы паўплывалі папскія візіты, а таксама пандэмія каронавіруса і вайна ва Ўкраіне. Апошнія 2 ўзмацнілі экзістэнцыяльныя пытанні моладзі. Біскуп Журден адзначае, што калі раней маладыя людзі успрымалі хрысціянскую веру як прыкмету слабасці, то сёння гэта сведчанне перакананняў і асабістай сталасці. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.